0: trošimo i drugu polovinu ovog mjeseca. U ovom mjesecu ćemo dočekati i jesen.
1: Tako je, ali, naredne sedmice.
0: Da, da, ali ipak evo, još uvijek imamo one dnevne temperature dosta visoke. Ove jutarnje pa polako nagovještavaju to godišnje doba koje će uskoro nastupiti.
1: Jeste, jutro se pogotovo u višim predjeljima poprilično sveže.
0: 4 stepena je na Skocu i to je najniža temperatura. Na Palama je 5, 8 je u Foči, Gacku, Zvorniku, Han Pjesku, Istočnom Sarajevu i Srebrenici. 9 je u Nevesinju, 10 stepeni u Modriči, Šamcu, u Mrkonjići gradu i Šipovu. 11 je u Brčkom, Derventi, u Banja Luci, Doboju, Višegradu, Rogatici, u Tesliću, 11 mjeri i Kozarska Dubica, Novi Grad i Prijedor. 12 stepeni sada je u Gradišci i Bijeljini, a 13 u Bileći. Najviša temperatura je 16 stepeni u Trebinju.
1: Lijepo vedro jutro, zato i nešto svježije, to sve najavili meteorolozi od sinoć razvedravanje, pa evo imamo sada zaista, kad govorimo o vedrini, jedno lijepo jutro, bit će to i lijep dan pred nama, dolazi nam jedna promjena vremena, o tome ćemo nešto kasnije u prognozi. Prognoze, kao što znate, prva na kraju vijesti, za nekoliko minuta vijesti priprema pred Dragulin, pa će uskoro biti sa nama u studiju uz muziku po izboru Bratislava Božića, ćemo ući u ovaj 16. septembarski dan. Tonski će emisiju jutro realizovati Ženimir Ćorković, Slavica Ričina i Draško Ratković, tu se da vas do 9 provedu kroz ovo jutro.
0: A nadamo se da ćete nam se i vi pridružiti tako što ćete i ovog jutra slati poruke na naš Viber broj 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa i na taj način možete komunicirati sa nama. A kada je riječ o temi jutra, pa od danas do 22. septembra građani Evrope učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu koji se odnosi na urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti, koja se svake godine organizuje u više od 2.500 gradova u 40 zemalja.
1: A ove godine tema je mobilnost za sve s fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. E sad, koliko su kod nas zastupljena prevozna sredstva poput bicikala, trotineta u gradovima, koliko je razvijena infrastruktura za njih, kako, naravno, ono što je kod nas specifično, ocjenjujete ponašanje onih koji voze ova prevozna sredstva, mopede, bicikle, trotinete po gradskim saobraćajnicama, a i pitanje gdje je nastalo ono dobro staro šetanje od posla do kuće, jer imamo situaciju da mi nemamo toliko velike gradove. Banja Luka najveći grad, pa gdje god da krenete, ako živite u Banja Luci na posao, ne treba vam više od 3-4 km najčešće, a to je nekih do pola sata šetnje, a skoro niko to ne radi.
0: E, da, imamo mi i pješačke i biciklističke staze i sve, ali ipak najviše se voze automobili. Zato ćemo jutros na neki način svojom pričom da pokušamo da podstaknemo i ove druge načine kretanja, da kažemo, kroz grad i prevoza, a da ne kažem, na, imamo i gradski prevoz, evo konkretno u Banja Luci, u drugim gradovima možda je ga nema, ali svakako da bi trebalo i tekako da imamo malo veću kulturu, da kažemo, svih ostalih prevoznih sredstava osim automobila.
1: Zdravije navike, ne samo zbog našeg zdravlja, nego i zbog vazduha koji udišemo. Eto, to je tema Razbudinika, možete se pridružiti porukama na 065-32-2233, naš Viber broj, ili na naše stranice, društvene mreže, Instagram i Facebook.
0: Eto, čuli ste, a sada je 6 časova, 5 minuta. Mi uplovljavamo u novi radni dan, 16. septembar, i dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: Vrijeme je da u 6 časova, 9 minuta čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra, a Predrag Vulin je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniciju, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Oni su optuženi za ratne i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno. Islamska zajednica samoproglašeno Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni i albanski protesti podrške liderima terorističke oslobodilačke vojske Kosova u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da uoči izricanja presude pojačaju prisustvo posebno u mješovitim i srpskim sredinama južno od Ibra. Republika Srpska i Srbija u protekla dva dana zajednički su obilježile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U prisustvu najviših zvaničnika u Banja Luci održana svečana akademija, a u Beogradu su uručena odlikovanja ličnostima i organizacijama iz javnog i političkog života.

0: života. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je sloboda najveća vrijednost koju srpski narod ima i koju treba njegovati zarad budućih generacija. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, počinje danas i trajeće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Manifestacija će biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će u Evropskom parlamentu u Strasburu govoriti o prioritetima za narednu godinu i predočiti njenu viziju za rješavanje izazova sa kojima se suočava Evropski blok. Sadržaj govora von der Leyenove drži se u strogoj tajnosti, ali analitičari smatraju da će najvjerovatnije govoriti o klimatskim promjenama i požarima koji su tokom ovog ljeta zahvatili Evropu, sukobu u Ukrajini, stanju na Bliskom istoku i tenzijama u međunarodnoj trgovini. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Hvala Peđa, čekamo 7 jutarnje novosti, a u nastavku o vremenu govorimo, pa ćemo prvo podsjetiti na vrijednosti temperatura. 4 je najniža, toliko je na Sokolcu, 5 stepeni je na Palama, 8 u Foči i Gacku, Zvorniku, Hanpjejsku, istočnom Sarajevu i Srebrenici. 9 stepeni, ovog jutra mjeri na Vesinje, a 10 Modriča, Šamac, Mrkonjići grad i Šipovo. 11 stipendi je sada u Brčkom, Derventi, u Banja Luci, Doboju, Višegradu, Rogatici, Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Novom Gradu i Prijedoru. 12 u Gradišci i Bijeljini, 13 u Bileći, 16 stipendi sada je u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Danas sunčano i toplije uz malu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutro svježe, ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u južnim krajevima jutro sumirana bura, danju južni. Maksimalna temperatura od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano i toplo uz povećanje oblačnosti. U zapadnim predjelima moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. U petak i subotu promjenjivo oblačno i svježije, mjestimično kiša ili pljuskovi. U južnim područjima ponegdje grmljavina. Relativno je povoljan biometeorološki uticaj. Mnogi će se osjećati dobro. Slabije tegobe moguće kod veoma osjetljivih meteoropata i hroničnih bolesnika.

0: Sada je 6:18 minuta, uobičajeno vrijeme kada prvo dobro jutro upućujemo prema Automoto Savezu Republike Srpske, a sada je tamo na telefonskoj vezi Sanja Tomić. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i naravno dobro jutro želim slušaocima. Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj jutros je prohodna i saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja i zastoja. Ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle, a na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, gdje je potrebno voziti sa povećanom pažnjom i poštovati privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova su izmijenjeni radovi, odnosno odvijanje saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Lamovita, Ivanjska, Kozarac, Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci usiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a na mostu se zabranjuje saobraćaj i za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijetno vam i do slušanja.
0: Također, Sanja, zahvaljujemo za ove prve informacije.
1: Pre Automoto Saveza je 12.85, tu možete 24 časa dnevno dobiti informacije o stanju na putovima, ali i pomoć ako vam je potrebna. Ovo je Razbudilnik, 6 časova je 21 minut.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 6:39, podsjećamo danas je Evropski dan, Evropska sedmica mobilnosti počinje danas, traje do 22. septembra kada se obilježava dan bez automobila, a ono što mi vas ovog jutra pitamo, da li se vi isključivo vozite automobilom ili ipak se koristite biciklom, pa ako ste u mogućnosti da imate i trotinet, trotinetom, ili možda ste više pješak, što ova sedmica mobilnosti također propagira.
1: Jer kad pogledate automobile, evo sada već pa u narednih sat, dva vremena u Špicu, ne samo u Banja Luci, nego u svim mjestima, primijetit ćete da u skoro 80-90 automobila je jedan vozač, jedan putnik, ljudi idu na posao automobilom, iako mnogi imaju mogućnosti da idu, evo na primjer jutros, jeste malo svježije, ali je suvo, vedro.
0: Ali idealno za šetnju.
1: Idealno za šetnju. Za biciklom možemo se toplije obući, trotinetom kako god, nemamo tu naviku, izgleda još dovoljno izgrađenu. Kako ste jutros došli na posao, eto, možete nam poslati poruku na 065-322-233 ili na naše društvene mreže. O tome ćemo kroz Razbudnik jutros govoriti, to je tema jutrošnje emisije, naravno i servisne informacije prikupljamo, pa možete nam i tu pomoći porukama na 065-322-233. Da nam pošaljete ako imate neku informaciju koja je korisna za ostale slušalce, od onog stanja na putovima pa do ostalih informacija. Jedna od najbitnijih servisnih je i vremenska prognoza, nju ćete čuti za nekoliko minuta.

0: 4 stepena, najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, 5 mjeri Pale, a 8 stepeni Foča, Gacko, Zvornik, Ham, Bjesak, Istočno Sarajevo i Srebrenica. 9 je u Nevesinju, 10 stepeni sada je u Modriči, u Šamcu, Mrkonjići gradu i u Šipovu. 11 je u Brčkom, Derventi, u Banja Luci, Doboju, Višegradu, Rogatici, u Tesliću, Kozarskoj Dubici, Novom gradu i Prijedoru. 12 stepeni je u Gradišci i Bijeljini, 13 je u Bileći, a 16 stepeni je u Trebinju.
1: Jutro vedro svježe. Ponegdje ima i magle, to ste čuli izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, pa upozorenje vozačima da budu oprezni, a danas će biti sunčano uz nešto malo oblaka i toplije. Temperatura od 24 do 30, na planinama oko 20, u Banja Luci oko 29 stepeni. Sutra će prvi dio dana biti sunčano uz nešto malo više oblaka na zapadu, a od sredine dana sutra povećanje oblačnosti u svim krajevima, na krajnjem zapadu ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. Sutra ujutru malo toplije, od 10 do 15, na jugu do 19, u višim predjelima oko 6. Dnevna temperatura sutra također malo viša, od 25 na zapadu do 32 na severoistoku i jugu, a na planinama oko 22. Petak donosi oblačno svježije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ujutro od 9 do 14, na jugu do 19, na planinama oko 6. A dnevna malo niža, od 20 na zapadu do 28 na istoku i jugu, na planinama 15. U subotu i dalje je oblačno, sa povremenom kišom, na jugu će u subotu biti pljuskova sa grmljevinom. Ujutro od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna temperatura u subotu od 19 na zapadu do 25 na severu istoku i jugu, a na planinama oko 14. Tako je ugodnije temperature nam dolaze. Ispod 30 stepeni bit će i kiše od četvrtka posle podne, ali ne u svim krajevima.
0: Sada je 6:47.
1: Dobro jutro.

Dobro jutro, drugari. Pozdravljamo vas na početku emisije Dobro jutro, djeco. Danas ćemo saznati kako paukovi pletu mrežu.

Teško da postoji mjesto na svijetu gdje nećete naići na pauka. Možete ih pronaći pokraj mora, ali i na planinama, u šumi, močvarama, pustinji, po podrumima. Neki ljudi se plaše pauka jer su neke vrste poznate kao opasne. Svi paukovi, izuzevši dvije vrste, imaju otrovne žlijezde. Ali to ipak ne znači da svi paukovi koji imaju otrovne žlijezde mogu naškoditi čovjeku. Paukovi sami vladaju svojim otrovnim žlijezdama i upotrebljavaju ih samo u izuzetnim prilikama radi odbrane. Kad su ulovljeni i vide da nema drugog izlaza, poslužit će se otrovom kao posljednjim sredstvom odbrane. Većina nas misli da paukovi svoja svilenkasta vlakna upotrebljavaju isključivo za pletenje mreža. Zapravo, nijedna druga životinja ne koristi svoj svileni konac u toliko različitih svrha. On pauku služi za gradnju skrovišta, kanala za spasavanje, zamki i naravno mreža. Paukovi ne spadaju u insekte. Za razliku od njih imaju 8 pari nogu, nemaju krila i građeni su samo iz dva dijela. Gotovo u svim klimatskim područjima mogu se pronaći. Oni se kreću po zemlji, pužu uz biljke, čak i žive u vodi. Svoje svilene niti pauk stvara u jednoj žlijezdi koja se nalazi u stomaku. Pri samom vrhu stomaka nalaze se određeni organi sastavljeni od niza tankih kanala. Svila se luči, prolazi ovim kanalima i izlazi kroz otvore. Pri izlazu iz otvora ona je još u tečnom stanju, a čim dođe u dodir sa vazduhom, odmah očvrsne u svilene niti. Od tog svilenkastog konca pauk može isplesti mrežu, ali i neke druge tvorevine. Od ljepljivih vlakana plete mrežu koja mu služi za lov na insekte. I same mreže mogu biti vrlo različite. Postoje mreže u obliku točka, tunela, a jedna podvrsta pauka izrađuje svoje mreže u obliku jama s pokretnim otvorenim poklopcem koji se odmah spusti i zatvori jamu čim u nju upadne insekt.

0: grupe terorističke OVK. Za danas su najavljeni i albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji.
1: Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da uoči izricanja presude pojačaju prisustvo posebno u mješovitim i srpskim sredinama južno od Ibra, te je pozvala Srbi i ostali građani da ostanu mirni i ne reaguju na eventualne provokacije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorila je svoje državljane na velike proteste i savjetovala ih da ograniče kretanje.
0: Politički analitičar Srđan Barac ocijenio je za Tanjug da kakva god da bude presuda specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu, četvorici vođa takozvane OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, za Srbe na Kosovu i Metohiji nema dobrog ishoda i treba da budu na oprezu.
2: Apsolutno da postoji veliki strah za Srbe da će osuđujuću presudu, makoliko ona bila slaba ili mala, pretvoriti u pogonsko gorivo za veliki deo albanskog stanovništa koji je već dugo vremena zadojen apsolutnom mržnjom prema Srbima i to će zloupotrebiti, ne bi li imao povod da ponovo napadne Srbe sa jednim jasnim političkim ciljem da im kaže da Srbima nije moguć normalan život na prostoru Kosova i Metohije. Za Srbe nema danas dobrog ishoda. Koji god da bude ishod, Srbima će biti teško jer Srbi su ugnjetavani, proterivani, ubijani i ceo svet je žmurao na tim. Na sve to što su bili proglašavani zločincima i remetilačkim faktorom.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, počinje danas i trajeće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić u programu našeg radija najavio je da će ovogodišnja manifestacija biti svečano otvorena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviše zvaničnika.
3: Manifestacija će se održati od Sombora i Subotice pa sve do Vranja i Niša. Zatvaranje same manifestacije biće 25. septembra u Nišu. Predstavit će se naši umjetnici kroz različite programe. Ono što je moje iskustvo svih ovih prethodnih godina jeste da sve su manifestacije izuzetno dobro posjećene. Dakle, cilj naše ove manifestacije jeste da dodatno građanima Srbije približimo sve ono što se dešava u Republici Srpskoj i da na jedan, rekao bih, dostojanstven način pokažemo da je sve ono što imamo i mi u Republici Srpskoj identično sa onima što Republika Srbija ima.
0: Republika Srpska i Srbija u protekla dva dana zajednički su obilježile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U prisustvu najviših zvaničnika u Banja Luci je održana svečana akademija, a u Beogradu su uručena odlikovanja ličnostima i organizacijama iz javnog i političkog života. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je sloboda najveća vrijednost koju srpski narod ima i koju treba njegovati zarad budućih generacija. Evo što su tim povodom izjavili premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
4: Ovaj praznik je obaveza prema budućnosti. Obaveza da ostanemo jedan narod, bez obzira na to koliko granica nas deli. Obaveza da zastavu čistu i nepromenjenu u značenju predamo onima koji dolaze posle nas. Neka ovaj dan, gde god ga obeležavali, u Beogradu, u Banja Luci, u najmanjem selu ili najvećem gradu, u otačbini ili tuđini, bude dan kad ćemo makar na trenutak zastati, pogledati zastavu iznad sebe i osjetiti ono što su osjećali na dobrom polju i Kajmakčalanu, da je sloboda najveća vrednost koju jedan narod može da ima.
5: I Republika Srpska i Srbija predstavljaju jedan jedinstven otačbinski prostor. Ovdje imamo sve isto kao što i u Banja Luci imamo sve isto i mislim da na svaki mogući način treba to da čuvamo i gajimo u slobodi, naravno.
0: Predsjedajući pododbora za Evropu Američkog kongresa Keith Self izjavio je da nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske.
1: Self je na saslušanju u Kongresu o američkoj politici i bezbjednosnim izazovima na

0: U 7 časova, 18 minuta. Mi ćemo još jednom ovog jutra do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas očekuje Daniela Tarlać sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima.
1: Dobro jutro, Daniela.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Magla jutro smjestimično smanjuje vidljivost u kofinama i duž riječnih tokova, dok se odroni česta pojava na dionicama u usjecima i pored kamenih kostina, zbog čega je neophodna oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Oprez se savjetuje i na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj. Zbog radova režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice, Šargovac, u Trnu, Rača, Bijeljina, Bijeljina, Glavičice, Krupac, Bogatići, Crkvina, Modriča, Lamovita, Ivanjska, Kozara, Slamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo, Lončari, Lepenica i Brčko, Lončari, Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac prevo Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje, saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima i svima koji putuju želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan dan.
0: Također, Daniela, i mi vama to želimo, a želimo i vozačima da budu koncentrisani u saobraćaju, da obrate pažnju posebno ovako u jutarnjim časovima i u ovo doba jutra na pješake, prvenstveno na djecu koja su na putu do škole.
1: Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske, sada je 7 časova i 21,5 minuta. Dobro jutro.

0: Sada je već 7 časova 26 minuta, pa je vrijeme za servisne informacije. Prikupili smo ih i evo o čemu je riječ. Od 9 do 12 časova u Banja Luci danas bez struje ulica Branka Grbčića, kao i ulica Dragana Bubića, Knjaza Miloša, Srednjoškolska i Ivana Gorana Kovačića. Od 9.30 do 12.30 struju neće imati Kordunaška ulica, a od 9 do 14 Krčmarice. Također u tom terminu bez struje i naselja Goleši i Dragočaj. Od 9 do 14 bez struje i ulica Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, a od 8 do 15 naselja Jovići, Gajići i Pantuši. Od 8 do 14 časova naselja Krupa na Vrbasu i Rekavice, a od 9 do 14 časova naselje Mišin Han bez struje.
1: Od 9 do 14 u

0: Vesinju, Strujni će biti u Žarajićima, Soldima, Damjanci i Vukosavi. Doboj 9 do 11.30 dio naselja Butlešić, Tovira Janjići, a od 12 do 14.30 Bušletić, Tovira Cvjanovići. U Modriči od 9 do 14.00 Miloševac, zaseok Stranatići. U Tesliću od 9 do 10.30 Lug 2 Barići, a od 11 do 14.30 Đulić. U Brodu od 8.30 do 9.30 Bestroj ulica Gavrila Principa, od 10 do 10.30 dio Starog Metela Majla, a od 11.30 do 12.30 dio Velike Brusnice uz magistralni put. U Novom Gradu od 8 do 12 naselje Mazića, od 8.30 do 14 Hašani i Kozi.
1: U Janji danas bez struje naselje, odnosno ulica Šarampovo, 9 do 12 časova, kao i naselje Staro Selo, dio Glavičica, Bjeloševac, Tavna Put od 9 do 17 časova. U Ugljeviku, Kacevac, Brđani, Banjica, Manastir Tavna od 9 do 17 časova bez struje. Također u Ugljeviku, Jaković je od 8 do 13.30, Donje Zabrđe od 12 do 15 časova. U Loparama, Jekić je od 8.30 do 14.30, Mrtvica od 9 do 13, kao i naselje Novakovići. U Zvorniku Srpsko Snagovo neće imati električnu energiju od 9 do 14 časova. A također bez struje i Pilica, Branjevo, Rikići, Delagići, Ivanići, Gavrići, Čapor Mala, Gudura, Radonjići, Lokanj, Bare, Gradac, Donji Šepak i Gornji Šepak, sve od 9 do 17 bez struje. Od 9 do 12 časova bez struje Borogovo. A u Vlasenici Gavništa, Lovničko polje i Bišina od 9 do 15 časova.
0: Istočna Iliđa od 11.30 do 14.30, Vojković i Krupac, Grlica, Donji Kotorac, Gornji Kotorac, Radulovac, Gornje Mladice, Vrela, Stara Gora, Krešnice, Naklo, bez struje u Foči od 12 do 14, Beleni, Prijeđel, Mazoče, Tečići, Pejkovići, Hum, Bastasi, Tjentište, Popo, Most, Vojnovići, Pirovići, Ljubina, Vrbnica, sela oko Tjentišta, Nacionalni park Sutjeska i rafting kampovi, dakle sve u Foči od 12 do 14. A u Rudom od 8 do 13, Sjeverin, Ustivar, Kula, Mioče, Trnavci, kod Rudog, Trnavci, Oskoruša, Mokronozi, Bagrevine, Donji Uvac, Gornji Uvac, Štrbca, Plema, Bovan, Gornja, Donja Rijeka, Zubač, Bijelo Brdo, Omarine, Prijevorac, Boževići, Đurovići, Mikavice, Vidaković i Vagan. Dakle sve ovo naselja u Rudom od 8 do 13. U Čajniću od 8 do 15 bez struje, Glamočevići, Krč, Batkovići, Hoćevina, Stopići, Gornji Stopići, Todorovići, Zaborak, Veliki Banići, Đakovići, Kunkovići, Brezovice, Mostina i Staronići.
1: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 16. septembar. Sada je pola osam, budite se i razbuđujte se. Mi vam dobro jutro želimo.
0: Dobro jutro.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 23 bebe su rođene u protekla 24 časa u porodilištima Srpske, 8 u Banja Luci, 5 djevojčica i 3 dječaka. 6 beba u Doboju, 1 djevojčica i 5 dječaka. Zatim imamo 2 dječaka u Gradišci, 2 djevojčice u Bijeljini, dječaka i djevojčicu u Trebinju, imamo i 1 djevojčicu u Zvorniku, 1 u Nevesinju i 1 dječaka u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. 23 bebe.
1: A u okviru serijala predavanja i stručnih obuka prosvjeta u centru sedmice, Republički pedagoški zavod Republike Srpske organizuje predavanje digitalne zamke, koji će održati Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu djecu iz Novog Sada. Predavanje je u 18 časova u Banskom dvoru Banja Luci, poziva za sve, dakle, 18 časova Banski dvor u Banja Luci, predavanje digitalne zamke.
0: Sada je 7:41 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: imamo dobrog najaviti u Razbudiniku. U narednom satu najavit ćemo šta će se sve dešavati u Srbiji u okviru Dana Srpske u Srbiji, u kojim gradovima ćete šta moći pogledati i kako će to sve izgledati. To počinje sve danas, naravno tu su i naši Zrkovci, nešto više ćemo i o temi ovog jutra. Podsjećamo, u Razbudiniku podržavamo Evropsku sedmicu mobilnosti. Evo poziva i za vas da nam pošaljete poruku kako ste jutros došli na posao.
1: Na primjer.
0: Eto. Između ostalog i to, ali naravno i komentari o tome koliko se koriste alternativne vrste prevoza u gradskim sredinama. O svemu tome naravno u posljednjem satu Razbudinika. Sada je minut i po do 8. Nakon sljedeće pjesme čućete i vijesti. Ostanite s nama.

znojan.

0: Sada je 8 časova 2 minuta. Nama u studiju pridružila se i Olga Korać sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro našim slušaocima. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK. Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Islamska zajednica samoproglašeno Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice

0: Prema mjerenjima temperature u 8 časova, 4 stepena je najniža i to na Sokocu. 8 je u Gacku, Driniću, u Ribniku i na Čemernu, 9 stepeni, sada je u Srebrenici, Hampijesku i Šipovu. 10 je u Mrkonjići gradu, 11 u Kalinoviku, Kneževu, Novom gradu, Foči. 12 stepeni sada je u Banja Luci, ali u Bileći, Doboju, Prijedoru, Rudom. 13 stepeni je u Višegradu i Zvorniku, 14 mjeri Bijeljina, Mrakovica i Srbac, a 17 stepeni Trebinje.
1: Sunčano je u većini krajeva, ponegdje još ima prolazne magle, upozorenje za vozače u kotlinama ima i odrona kamenja ovog jutra, budite pažljivi i oprezni. Danas će biti jedan lijep dan, sunčan sa temperaturom od 24 do 30, u višem predjelima oko 20 stepeni, u Banja Luci će biti 29. Imaćemo prvu polovinu sedmice lijepo vrijeme, a drugu polovinu nešto svježije, pogotovo pred kraj i sa malo više oblaka i kišom. Ali evo krenemo redom, dakle danas sunčano i toplo do 30 i sutra prvi dio dana će biti tako lijepo sunčano, malo toplije jutro od 10 do 19, na planinama oko 6, a i topliji dan od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku. A poslije podne će se početi skupljati oblaci, pa je moguće da već sutra poslije podne ponegdje na zapadu bude kratkotrajne kiše ili pljuska. Petak će biti oblačno svježije, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima, temperatura do 28, a subotu i svježije od 19 na zapadu do 25 na sjeveroistoku, oblačno sa povremenom kišom, u subotu na jugu i pljuskovi sa grmljavinom. Kako će biti ostatak sedmice, nedjelja i početak naredne, to ćemo pitati meteorologe pred kraj razmjernika.
0: Sada je 8 i 9 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Od 16. do 22. septembra građani Evrope učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu koji se odnosi na urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti, koja se svake godine organizuje u više od 2.500 gradova u 40 zemalja. Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti je mobilnost za sve sa fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Koliko su kod nas zastupljena prevozna sredstva poput bicikala ili trotineta u gradovima i koliko je razvijena infrastruktura za ovaj prevoz, također kako ocjenjujete ponašanje onih koji voze ova prevozna sredstva, gdje je nestalo ono staro, dobro šetanje do posla ili centra grada da bi se nešto obavilo, a sve to spada u ovu mobilnost, da kažemo gradsku, međutim činjenica je da i dalje većina ljudi i na kraćim dionicama, pa svega nekoliko kilometara, ipak sjeda u automobil, traži parking po pola sata ili sat, ali ne odriče se tog prevoznog sredstva.
1: I uglavnom samo vozač u automobilu, rijetko više od njega troje u automobilu u gradskim uslovima, to je zaista rijetkost. A kad govorimo o toj evropskoj sedmici mobilnosti, još 2002. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske unije je pokrenula tu priču, a Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je nacionalni koordinator ove kampanje u Republici Srpskoj. Ona se realizuje u Banja Luci, Bijeljini i Višegradu. 22. septembra, na svjetski dan automobila, koji se najčešće obilježava cjelodnevnim zatvaranjem ulica za motorni saobraćaj ili bolje rečeno otvaranjem ulica za građane kao i biciklijadama i sličnim aktivnostima, to će biti sve iduće sedmice, 22. je u utorak. U Banja Luci to znači već tradicionalno biciklijada, dva su točka dovoljna, a ona će biti održana u nedjelju 20. septembra. I evo poziva.
0: Da.
1: E sad samo čekamo tu prognozu. Imamo prognozu do subote. Za subotu je najavljeno da bi moglo biti kiše na jugu i pljuskova sa grmljavinom, ali kiše povremeno. Kakav će biti nedjelja? Vjerojatno to interesuje i organizatore kad govorimo konkretno o Banja Luci. Onda ćemo pitati to, kao što rekao meteorologe, pred kraj razbudinika, jer svake godine se mnogo ljudi odazove na ovu akciju 20 točka dovoljno. Tu bude jedan lijep prizor gdje su cijeli porodice na biciklima koji se vozuju kroz grad. Eto, poziv već sada za sve vas, ako ste u mogućnosti da se pridružite toj akciji u Banja Luci 20. septembra, kada gdje je kupljenje, tačno to ćemo reći naknadno.
0: Tako je, ali u svakom slučaju danas treba razmisliti o tome kako se zdravo kretati. Šta to znači? Pa to znači upravo to, ne sjediti samo i voziti se, nego prosto dati malo fizičke aktivnosti i unijeti se u taj dio priče.
1: Bicikl ili pješačenje, to je najčešće i najbolje. 8 časova je i 17 minuta, slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 8 časova je 39,5 minuta, imamo još nešto najava za vas. Narodno pozorište Republike Srpske i Službeni glasnik organizuju promociju drame Martin Udio. Autorke Sanje Savić Milosavljević, drama je nastala u saradnji sa Goranom Starčevićem. Ova promocija će početi u 19 časova na sceni Petar Kočić, a učesnici su Sanja Savić Milosavljević, autorka drame, i Goran Starčević, dramaturg. Razgovor sa autorima vodit će profesor dr. Sanja Macura.
1: A u galeriji Žarko Davidović u Istočnoj Liđi otvorena je izložba 10 likovnih sabora od 2014. do 2026. godine, koju je priredilo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. Postavka će biti otvorena za posjetioce do 14. oktobra.
0: A to su najeva, ako smo šta propustili, da bi nam javite na naš Viber 065-322-233, uvijek razbudljenik radu navlje sve što se dešava u vašim mjestima. Mi ćemo u narednim minutama čuti hit Nele Karajlić i pjesma Anđeli, hit Radija Republike Srpske, a nakon hita je ono što vjerujem mnoge interesuje, kako će vrijeme biti danas do kraja dana i narednih dana.
2: Hit sedmice.

0: Sada je 8.44 minute. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Poprilično je svježe jutro bilo.
2: Pa tako, jutro je bilo svježe u većini predjela, lokalno se u nižim predjelima temperatura vazduha spustila ispod 10 stepeni, a najhladnije je bio Sokolaca, samo 3 stepena, gdje je čak bilo i prizemnog mraza. A ponegdje je bilo i magle, pogotovo uz rijeke i duž kotlina. A danas sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini tokom jutra i prije podneva umjerena bura, tokom dana južni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 30, a u višim predjelima od 20 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
1: Znači, danas je jedan lijep, pravi, kasno ljetni jesenji dan. E sad, koliko će to lijepo vrijeme potrajati? Šta nas čeka sutra?
2: Pa i sutra se, tokom jutra očekuje vedro i svježe na istoku i hladno vrijeme. Minimalne temperature vazduha na istoku i sutra će se spustiti samo na par stepeni iznad nule, a u nižim predjelima od 9 do 15, na jugu do 19. Jutro će biti i vedro uz sunčane intervale na zapadu, a u ostalim predjelima sunčano. Prije podne već oblačnije na zapadu i jugozapadu, do kraja dana i u većini predjela. Tokom posle podneva na krajnjem zapadu i jugozapadu može biti i prolazne slabe kiše ili pljuskova. Sutra vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, tokom dana na sjeveru i zapadu vjetar okreće na sjeverni i bit će u pojačanju, a maksimalna dnevna temperatura vazduha sutra od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višnjim predjelima od 22 stepena. Slično vrijeme i u Banja Luci, jutro vedro i svježe, prije podne sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a posle podne uglavnom pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale, a slabo kratkotrajna kiša je moguća samo u široj regiji grada. Vjetar ujutru slab zapadni i jugozapadni, a od sredine dana sjeverni u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 13 stepeni, a maksimalna dnevna oko 29.
1: I još nas interesuje vrijeme za vikend, bilo nekih najava kiše.
2: Pa tako je, u petak i subotu uglavnom se očekuje pretežno do potpuno oblačno vrijeme, svježije. Na istoku će biti i sunčanih perioda gdje će biti i najtoplije. Minimalne temperature će se održavati u nekom intervalu od 9 do 15 stepeni, na jugu je oko 18-19, a u višim predjelima na istoku od 6 do 7, a maksimalne dnevne uglavnom od nekih 20 na zapadu pa do čak 29-30 na krajnjem istoku i jugu. A u nedjelju već tokom dana prestanak padavina, djelimično razmedravanje, tako da će u nedjelju biti toplije sa temperaturama i do 30 stepeni. Padavine se očekuju u petak i subotu i prvi dio nedjelje, međutim one neće biti pretjerano obilne, a najviše se očekuje na krajnjem zapadu i jugu.
1: To znači uvod u jednu lijepu sedmicu naredno.
2: Tako bi trebalo biti.
1: Hvala, Đorđe. Čuli ste kako će vrijeme biti, čuli ste i taj podatak koji smo očekivali za nedjelju kada će biti organizirana biciklijada u Banja Luci. Nadam se da su organizatori zadovoljni s ovim, dakle nedjelja bi trebao biti lijep sunčan dan u većini krajeva, to što bude malo kiše, čuli ste petak i subota i po svemu sudeći imamo jednu lijepu, ugodnu jesen pred nama jer naredne sedmice

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na području Gradiške u toku je opsežna policijska akcija usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem. Akciju sprovode Policijska uprava Gradiška i Uprava za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. U akciji je uhapšeno više osoba i pronađena veća količina naoružanja. Potvrđeno je za RTRS. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke takozvane OVK. Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniću, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseliju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, za koje je tužilaštvo zatražilo do 45 godina zatvora. Optuženi su za zločine nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je više od 100 ubijeno. Žrtve su bili Srbi, Romi, Aškalije, ali i Albanci koji nisu podržali takozvanu OVK. Islamska zajednica samoproglašenog Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Srpska lista zatražila je od Kvora i Euleksa da uoči izricanja presude pojačaju prisustvo posebno u mješovitim i srpskim sredinama južno od Ibra, te pozvale Srbe da ostanu mirni i ne reaguju na eventualne provokacije. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, počinje danas i trajeće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije. Manifestacija pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, bit će svečano otvorena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekaće večeras od 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Sloga je na 6. poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 13 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinski iz Mostara koji ima 18 bodova. Vrijeme sunčano i toplije uz malu oblačnost, temperatura od 24 do 30 stepeni u Banja Luci trenutno 15 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

reći ćeš

0: Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Ređepu Useljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Optuženi su za zločine nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je više od 100 ubijeno. Žrtve su bili Srbi, Romi, Aškalije, ali i Albanci koji nisu podržavali takozvanu OVK. Islamska zajednica samoproglašenog Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Lazar Stević, novinar iz Sjeverne Mitrovice, u izjavi za RTS je rekao da očekuje da EULEX u skladu s mandatom koji mu je povjeren obezbedi mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ajatolaha Alija Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da joj je mjesto uz Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik je naglasio da bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrta ajatolaha Hamneija i da traže da se širom Bosne i Hercegovine čitaju molitve posvećene njemu. Prećutkuje se da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, da je taj isti Iran naoružavao i finansirao muđahedine dok su Srbima sjekli glave, a danas plaća Hamas da kolje civile u Izraelu, naveo je Dodik na X-u. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će u Evropskom parlamentu u Strasburu govoriti o prioritetima za narednu godinu i predočiti njenu verziju za rješavanje izazova sa kojima se suočava Evropski blok. Analitičari procjenjuju da će govoriti o klimatskim promjenama, sukobu u Ukrajini, stanju na Bliskom istoku i tenzijama u međunarodnoj trgovini. Večeras počinje takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope. Od 9 susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sutherland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara bit će odigrano 8 kola. Vrijeme sunčano i toplije uz malu oblačnost, temperatura od 24 do 30 stepeni, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10 časova i 10 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Kao što sam rekla u samoj najavi emisiji, naš današnji gost je predsjednik Privredne komore Republike Srpske, gospodin Goran Račić, kojem želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama u studiju i vašim gledalcima, slušalcima u stvari.
0: Evo, danas nas sad gledaju putem društvenih mreža, tako da niste mnogo pogriješili, a evo, rekla sam u uvodu da ćemo govoriti o cijeni električne energije koja, s obzirom na posljednje račune, je nešto veća skoro za 6% za sve privrednike. Vi ste krajem prošlog mjeseca, odnosno početkom ovog, najavili pregovore sa Elektroprivredom Republike Srpske i rekli ste da ćete razmatrati cijenu, da ćete vidjeti na koji način se može minimizirati eventualno povećanje. Iz Elektroprivrede Republike Srpske stiglo obećanje da do kraja godine neće biti značajnijeg rasta. Šta za privredu Republike Srpske konkretno znači maksimalna cijena koja je trenutno određena i koliko bi ona mogla biti veća od sadašnje?
1: Pa cijena električne energije je nešto što je uvijek aktuelno u zadnjem kvartalu tekuće godine i tada se počinju pregovori s Elektroprivredom i onda se do kraja godine definiše cijena i zaključuje se ugovor za narednu godinu. Mi smo u ovom momentu ušli u fazu priprema za te pregovore tako što smo došli do određenih podataka koliko cijena električne energije učestvuje u ukupno troškovima naših kompanija. Ja želim da napomenem da naša ekonomija u zadnje 4 godine ima negativne pokazatelje koji su nastali kao rezultat krize koja je na zapadnom tržištu i sa tog aspekta ona se indirektno preljeva i na naše kompanije tako što su manje narudžbe od stranih naših partnera na zapadu. U takvim okolnostima, ukoliko bi došlo do većeg povećanja električne energije, to bi direktno uticalo na našu konkurentnost, naše bilanse i sigurno da bi to prouzrokovalo dosta negativne posljedice po same kompanije. U takvim okolnostima mi se pripremamo za te pregovore i hoćemo da argumentovano predstavimo predstavnicima Elektroprivrede koliko cijene električne energije učestvuju u strukturi troškova pojedinih kompanija. I mogu slobodno reći da se to u ovom momentu kod naših prerađivačkih kompanija koje se bave preradom drveta, mašinskom industrijom i hemijskom industrijom kreće u procentu od 5 do 17%. To je veoma značajno učešće cijene električne energije. Ukoliko bi došlo do značajnijeg povećanja, sigurno da bi se to učešće povećalo i da bi to odrazilo se negativno. Zbog toga smo pristalice da ti razgovori budu otvoreni. Mi znamo da Elektroprivreda ima velikih problema u svom poslovnom sistemu, da imaju problema sa radom termoelektrana jer su opterećene i viškom neproduktivnih radnika koji su na bolovanjima. S druge strane, problem je u rudnicima zbog niskog kvaliteta same rude i

0: još uvijek nisu u Ugljeviku započeli sa ozbiljnom eksploatacijom rudnika, ali imaju problem sa nekoliko kuća koje se nalaze na samom kopu. S druge strane, cijena električne energije koja je u ovom momentu trenutno na berzi možda nešto više nego što je bilo u prethodnim mjesecima, također je na neki način opterećena troškovima CBAM-a, tako da sve to se negativno odražava na elektroprivredu uz lošu hidrološku situaciju koja ove godine bila jer nismo imali kiše već nekoliko mjeseci. Svjesni smo da je njima neophodna povećanje cijene kako bi na neki način održali svoj poslovni sistem. Mi hoćemo da će na tu temu da argumentovano razgovaramo. Nije u ovom momentu vrijeme da se razgovara dok se završe izborna kampanja, tako da će ti sigurno razgovori biti onda aktuelni negdje u novembru i decembru mjesecu.
1: Kakav će biti stav, bez obzira na vrijeme održavanja pregovora, kakav je stav komore? Da li, koliko evo sagledavate i poteškoće elektroprivrede, da li će se taj dio njihovih problema preliti na privrednike, na ostatak privrede Republike Srpske, ili ćete ostati pri stavu nula poskupljenja?
0: Pa nismo mi nerealni ljudi da kažemo da cijena električne energije može da ostane u narednoj godini na ovom nivou. Mi smo svjesni da će doći do određenog povećanja cijene električne energije, ali to povećanje mora biti sa mjerom i mora biti takvo da neće ugroziti našu konkurentnost i neće na neki način uticati značajnije na samu strukturu troškova u našim kompanijama. Sa tog aspekta mi smo realni i mi smatramo da elektroprivreda treba da traži određene prihode u nekim drugim potrošačkim kategorijama. Prije svega mi mislimo da je jako niska cijena za domaćinstva. Kada spomenem cijenu za domaćinstvo, onda će građani koji nas slušaju reći da je njima i ova cijena električne energije skupa i da je ne mogu da plaćaju. Međutim, mi smo spremni da podržimo elektroprivredu u povećanju cijene električne energije u 1% razumnom prema domaćinstvima, ali uz potrebu da se definiše socijalna karta u Republici Srpskoj i da oni građani koji su socijalno ugroženi dobiju određene benefite po pitanju cijene električne energije. Jer kada uzmemo da je prva zelena tarifa oko 34 evra, a da je ona pokriva prvih tih 500 kW potrošnje električne energije, da je cijena za privredu 75 evra, onda vidimo da je ona duplo niža od cijene koju plaća privreda. Mi moramo biti svjesni da i ti građani rade u privredi i da oni od privrede, od svojih kompanija očekuju da njihova kompanija posluju, da imaju uredno i redovno plate za svoj rad i u takvim okolnostima ako mi narušavamo konkurentnost naših kompanije, ako kompanije otežano posluju, onda utičemo indirektno na budžete naših ljudi, onda naši ljudi, građani koji rade, radnici imaju problema sa finansiranjem tih troškova električne energije. Zbog toga tu treba imati mjeru, mislimo da ima prostora za povećanje cijena električne energije prema domaćinstvima, ali da se svi oni građani koji su socijalno ugroženi, koji su ispod socijalnog minimuma, dobiju određene benefite i subvencije po pitanju plaćanja električne energije. Da li bi oni dobili jedan dio električne energije besplatno ili bi dobili određene bonove, subvencije na cijenu električne energije. To je nešto što je stav Privredne komore i mislim da na tu temu možemo otvoreno razgovarati i tražiti ona rješenja koja su prihvatljiva i za građane i za privredu.
1: Ono što me zanima, spomenuli ste koliki je udio troškova električne energije kada je riječ o pojedinim granama privrede. Koji su sektori najugroženiji ukoliko dođe do porasta cijena za privredu?
0: Pa možemo reći da uglavnom kompletna prerađivačka industrija, a posebno drvoprerada. Naša drvoprerada ima značajno učešće, zavisno od same strukture proizvodnje. Ona se kreće između 5 i 9, pa čak i neka preduzeća imaju i po 10% učešće električne energije u strukturi troškova, a najviše su izloženi zavisnosti od električne energije proizvođači peleta. Oni imaju značajno učešće električne energije, ali s druge strane imamo i ostale kompanije, na primjer Livar, Jelšigrad, Livnica, ona ima učešće 17%. Imamo kompanija koje imaju 12, 13, 15%, ali to su kompanije koje imaju znatno visoko učešće same električne energije u svojim bilansima i sa tog aspekta

0: Šta se dešava sa privrednicima ako kompanija zbog prekida snabdijevanja pretrpi štetu ili zbog kvara na mašini, gubitka materijala, uništenog i tako dalje, postoji li neka mogućnost obeštećenja ili je to individualno ukoliko su se sami privrednici osigurali negdje? I da li komora može da traži promjenu postojećeg sistema u tom dijelu?
1: Privrednici su u tom dijelu nezaštićeni, jedina njihova šansa je da imaju osiguranje koje pokriva te škart kalo rastvor usled nestanka električne energije i na taj način mogu da nadoknade svoju štetu. Međutim, nažalost, mali broj naših kompanija je u fazi da je potpisao ugovore sa osiguravajućim društvima i da je osigurao takav vid šteta koje se prouzrokuje usled nestanka isporuke električne energije. Mi ih pozivamo i osiguravajuća društva da i predstavnike privrednih društava da uđu u fazu pregovora i da se kod zaključivanja godišnjih ugovora o osiguranju imovine i radnika ili svih drugih vidova osiguranja da jedna od stavki bude i osiguranje usled nestanka električne energije.
0: 10:26, podsjetit ću naše slušaoce da je gost emisije Zajednički talas, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, gospodin Goran Račić. Evo, razgovaramo o cijeni električne energije za privredu, ali i o drugim temama. Gospodin Račiću, kada razgovarate sa privrednicima, šta im je trenutno najveći problem? Da li je to cijena električne energije, visoki porezi, doprinosi, nedostatak radne snage i tako dalje?
1: Pa uvijek je naša privreda pritisnuta sa nekoliko različitih problema koje u znatnoj mjeri ograničavaju razvoj poslovanja. U ovom momentu je sigurno aktuelno pitanje radne snage. Mi smo, nažalost, u situaciji da mladi ljudi koji završavaju škole i fakultete, nije im prvi izbor da idu u realni sektor, da traže tu svoju perspektivu i budućnost, već uglavnom se okreću javnom sektoru. Jedno istraživanje koje smo radili prije nekih 10 godina, oko 80% mladih ljudi koji završavaju srednju školu i fakultet, njima je prva opcija da budu zaposleni u nekoj od kompanija iz javnog sektora ili u vladinim institucijama. Samo 20% mladih ljudi je imalo ambiciju da radi u nekom realnom privatnom sektoru i da tu traži svoju perspektivu. Kada smo to upoređivali sa istraživanjima koja su rađena u Italiji kroz isti taj projekat, tamo je bila obrnuta situacija. Tamo je 80% mladih ljudi imalo opredeljenje da radi u privatnom sektoru, 10% ljudi je imalo ambiciju da krene da radi u javnom sektoru, da stekne neka znanja i iskustvo i da bi ponovo prešlo u privatni sektor. Samo 10% ljudi, mladih ljudi, je htjelo da svoju budućnost traži u javnom sektoru. Znači, dijametralno suprotne imamo polazne pozicije u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa mogu reći u cijelom regionu u odnosu na zemlje zapadne Evrope. U takvim okolnostima danas gotovo nemamo djelatnosti, oblasti u kojima nema potrebe za radnom snagom. S jedne strane imamo negativne percepcije javnosti po pitanju dolaska ljudi sa istoka, a s druge strane imamo u ovom momentu opravdanu potrebu da neke kompanije moraju da angažuju ljude sa istoka da bi održali svoju proizvodnju. Vidimo da u zemljama u regionu je slična situacija. U Hrvatskoj gotovo blizu 200.000 ljudi je stranih radnika angažovanog, gdje znatno učestvuju građani iz Bosne i Hercegovine, Srbije i regiona, ali možemo slobodno reći da dominiraju građani, odnosno radnici iz istočnih zemalja. Vidimo u Srbiji, gotovo u svakom lokalu, na svakom mjestu, da su danas angažovani radnici sa istoka, Turske, i da je građevinska operativa u Srbiji u zadnjih 5-6 godina održana zahvaljujući tim radnicima sa istoka. To je sigurno nešto što će i nas da zadesi. Da li će to biti za godinu, dvije, tri ili pet, ali ja sam ubeđen da će za 5 godina u većini naših ugostiteljskih objekata služiti nas radnici koji nisu sa našeg govornog područja, već će to biti radnici iz istočnih zemalja. Mi tom problemu pristupamo realno i pragmatično. Mislim da stalno potenciramo da Republika Srpska treba da smogne snage i da uđe u fazu restrukturiranja javnog sektora. Mi danas u javnom sektoru imamo znatan broj radnika viška

0: nastavi rast troškova poslovanja, a istovremeno ostanu problemi sa radnom snagom i potražnjom, šta to može značiti za Republiku Srpsku u 2027. godini, odnosno očekujete li usporavanje privrede ili možda li ipak nastavak rasta?
1: Pa, znate kako, ako već u zadnje 4 godine imamo te negativne trendove, nije realno da mi očekujemo u idućoj godini zaustavljanje tih negativnih trendova, jer svi oni sukobi, svi oni izazovi koji su prisutni na globalnom planu nisu zaustavljeni. Mi jedva čekamo da se okončaju sukobi u Ukrajini i u Iranu, da bi se stabilizovala i cijena nafte i da bi se kompletne ekonomske prilike stabilizovala i da bi se svijet iz tih ratnih tenzija upustio u neke mirovne i razvojne programe. Tako da, na nama je da sačuvamo naše ekonomske kapacitete, da pokušamo u takvim okolnostima da obezbedimo konkurentnost kroz racionalne troškove i vođenje računa o samim troškovima u kompanijama i da pokušamo na prostoru zapadnog tržišta, gdje izvozimo negdje oko 70% naših proizvoda, tražimo nove partnere. Na taj način bi uspjeli da sačuvamo naše ekonomske šanse i stvorili mogućnost da kad se zaustave ovi sukobi, da krenemo sa nekim pozitivnim trendovima.
0: I za kraj našeg razgovora, još da vas pitam, šta bi po vašem mišljenju, osim restrukturiranja javnog sektora, otvaranja mogućnosti povratka našim ljudima koji su u inostranstvu, osim tog dijela koji se odnosi dakle na same radnike, šta bi još vlada i institucije Republike Srpske mogle da urade i da privrednicima olakšaju poslovanje i u smislu ublažavanja rasta troškova i ostalog, i šta će biti možda konkretan zahtjev komore u razgovorima sa vladom, sa elektroprivredom i tako dalje?
1: Pa mi očekujemo od novih struktura vlasti koji budu formirani na nivou Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina bude inicijator regionalnih integracija. Mi u ovom momentu smo pritisnuti problema vezano za logistiku. S jedne strane, novi sistem ulaska na prostor Evropske unije definisao boravak naših prevoznika do 90 dana u periodu 180 dana, što je dovelo do velikih problema koji imaju naši logistički radnici, i jedan dio tih radnika je već sad prebacio svoje poslovanje jednim dijelom na prostor Zapadne Evrope, najviše Slovenije. A s druge strane, imamo još uvijek granične prelaze između zemalja Zapadnog Balkana koje također otežavaju poslovanje, zadržavaju nam se kamioni po dan ili dva. Kad idete iz Bijeljine do Beograda, vama zna kamion po cijeli dan da bude na granici i sa tog aspekta stvara dodatne troškove. U takvim okolnostima, 30 godina nakon rata, mi nismo ništa uradili da na neki način olakšamo kretanje i građana i privrednika između zemalja Zapadnog Balkana. Mi moramo težiti da se stvori jedna Balkanska unija, Zapadni Balkan, koji bi bio prostor bez granica u kojima bi ljudi mogli da se normalno kreću, da priznamo jedni drugima sertifikate, da stvorimo jedinstveno tržište rada i da stvorimo prostor koji bi bio interesantan i za strane investitore, gdje bi na taj način imali daleko bolje razvojne šanse nego što imamo sad. Mi smo ovako malo tržište koje ima veoma komplikovane prelaze između samih država. Dosta naših graničnih prelaza nemaju uslove, nemaju prostora gdje mogu da imaju po nekoliko traka za prolaz. Uglavnom su to male ulice, u nekim mjestima je to uglavnom neuslovno. I mislim da moramo stvarati pretpostavke da u prvom momentu stvorimo jedinstvene, integrisane granične prelaze između Bosne i Hercegovine, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gdje bi se na jednoj tački, na jednom mjestu završavalo pregled putnika i robe, a da se u narednoj nekoj fazi ide na potpuno ukidanje graničnih prelaza i da bi se stvorio prostor kao što to danas funkcioniše Evropska unija. Mislim da to treba da bude orijentacija i da moramo vršiti pritisak na zvanične organe vlasti Bosne i Hercegovine, na budući savjet ministara, da umjesto sukoba koje stalno proizvode u regionu, da se okrenu nekim integrativnim procesima i budućnosti.
0: Gospodine Račiću, evo, predlažem da sačekamo da prođu izbori, pa da onda u novembru, kada počnete

0: intenzivnije sa razgovorima i pregovorima i sa novom vladom i sa elektroprivredom, da vidimo kakvi su planovi za dalje.
1: Hvala vam
0: na gostovanju. Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u zajedničkom talasu ugostili predsjednika Privredne komore Republike Srpske, gospodina Gorana Račića. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program.

0: Do 11 časova, još 14 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Na Vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik na Sokocu danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru manifestacije Dani Istočnog Sarajeva povodom Dana i krsne slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog. Slušamo izjave gradonačelnika Ljubiše Ćosića i Aleksandra Markovića, predsjednika boračke organizacije Sokolac.
1: Ovo je mjesto sa koga želimo da pokažemo i sabornost, jedinstvo i zajedništvo. I upravo zbog toga sam jutro zahvalan prije svega ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i borcima Vojske Republike Srpske, članovima svih boračkih organizacija i sastava grada koji su došli da zajedno s nama odaju počast i polože cvijeće. Također, velika zahvalnost ide i bratskim gradovima. Mi danas u Istočnom Sarajevu imamo 13 predstavnika bratskih gradova iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Ruske Federacije, Makedonije. Imamo našu braću i prijatelje kojima želimo da pokažemo istinu onome što je Istočno Sarajevo i kako su ovi ljudi žrtvovali svoje najvrednije, a to su živote, da bi se stvorila Republika Srpska i Istočno Sarajevo.
2: Veoma važno je da njegujemo kulturu sjećanja, prije svega i ne samo u ovim danima, već u svim drugim danima tokom godine, da se sjećamo ljudi koji su za srpski narod i za Republiku Srpsku dali najvrijednije što su imali, odnosno dali svoj život. Naša je sveta obaveza da se sjećamo tih ljudi i ne samo tih ljudi, da se sjećamo njihovih porodica i da učinimo sve što je moguće kako bi im olakšali svakodnevnicu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u drugi sat zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. 11 časova i 5 minuta, 16. je septembarski dan. Mi smo zajedno do podneva, kada počinje informativna emisija. A sa vama su Želimir Ćorković, koji dalje tonski realizuje program. Ja sam Olga Korać i kratko ćemo podsjetiti na temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Banja Luka bilježi 22 stepena, koliko je izmjereno i u Bilići u 11 časova. Bjeljina 24, Višegrad 17, Gacko 19, Doboj 22 stepena, Zvornik 21 i Kalinovik u 11 časova, 14 stepeni Celzijusa. I evo, već ste čuli, ovaj dan sunčan, topao uz malu oblačnost sa dnevnom temperaturom do 30 stepeni. A u Srednjoškolskom centru Mihajlo Petrović Alas u Gljeviku realizovan je projekat vrijedan 180.000 maraka uz podršku kabineta predsjednika i Ministarstva prosvjete i kulture. Škola je dobila novi namještaj, 11 klima uređaja, sanirani su mokri čvorovi, a nakon uređenja enterijera slijedi i sanacija krova. Pravo na poseban dodatak za ličnu invalidninu, koje se primjenjuje od 1. avgusta, ostvarilo je 666 korisnika Centra za socijalni rad u Bijeljini po osnovu novog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Isplatu koja se očekuje ove sedmice potpuno finansira Vlada Republike Srpske. Od 1. septembra grad Derventa povećao je novčana izdvajanja za novorođenčad sa 500 na 1000 maraka i ovo je jedna od mjera pronatalitetne politike koju grad provodi, a uskoro će biti raspisan javni poziv za dodjelu besplatnih placeva mladim bračnim parovima. Ovo su teme koje smo izdvojili za ovaj dio programa Radija Republike Srpske, tačnije u zajedničkom talasu. Tu je i naša stalna rubrika Banja Luka, juče, danas, sutra. Pozdravljamo vas još jednom i to muzikom.

0: Sada je 11 časova i 16 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Pravo na poseban dodatak za ličnu invalidninu, koje se primjenjuje od 1. avgusta, ostvarilo je 666 korisnika Centra za socijalni rad u Bijeljini po osnovu novog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Isplatu, koja se očekuje ove sedmice, potpuno finansira Vlada Republike Srpske. Dodatak se isplaćuje uz postojeću ličnu invalidninu, pa će lice sa 100% tjelesnog oštećenja, koje je do sada primalo 259 maraka, u buduće primati oko 800 maraka mjesečno. Drugo novo pravo odnosi se na poseban dodatak za roditelje njegovatelje za brigu o djetetu s poteškoćama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom starijem od 30 godina. Slušamo direktora Centra za socijalni rad Bijeljina Aleksandra Đurđevića.
1: Sada ta lica prelaze u oblast socijalne zaštite i ne gube pravo, to pravo iznosi od 651 konvertibilnu marku, kao i pravo na dodatak za ličnu invalidninu i mnoga druga prava iz oblasti socijalne zaštite vezano je za prosječnu platu isplaćenu u prethodnoj godini, a imajući u vidu to da u Republici Srpskoj bar svake godine raste prosječna plata, značajno očekujemo da je u narednim godinama i ova prava, odnosno iznosi koji se isplaćuju, budu i značajno veća nego što su danas.

0: 11 časova i 23 minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Od 1. septembra grad Derventa povećao je novčana izdvajanja za novorođenčad sa 500 na 1000 maraka. Ovo je jedna od mjera pronatalitetne politike koju grad provodi, a uskoro će biti raspisan i javni poziv za dodjelu besplatnih placeva mladim bračnim parovima, zabilježila Nikolina Jović.
1: Podrška novorođenčetu u iznosu od 1000 maraka za buduće roditelje veliko je olakšanje. Katarina Kosjer očekuje prvo dijete, pa su troškovi, kaže, znatno veći.
2: Svi znamo koliko su potrepštine za bebu i uopšteno to roditeljstvo skupo, a samim tim što sada dobijamo više novca, mislim da je to jako lepo. Sad se kupuje sve iz početka, tako da svakako ćemo iskoristiti u nešto što će nam biti neophodno, pa možda i da sačeka i dalje.
1: Veća novčana izdvajanja od velike su pomoći i za višečlane porodice. Radenka i Velibor Bilić imaju 6 djece. Velika porodica, kažu, sa sobom nosi i velike obaveze, pa svaka pomoć itekako dobro dođe.
3: Udžbenici su ovaj put bili besplatni za sve đake, ali inače je bilo za svako treće i sljedeće dijete besplatni udžbenici. To znači zaista. Moja djeca ne idu u vrtić, ja sam kući s njima, ali znam da imaju i subvencije za vrtić, da stvarno se trude.
1: Mjere koje grad provodi dale su rezultate, zato Derventa bilježi sve veći broj porodica sa troje i više djece. Značajna novčana sredstva izdvajaju se za vantjelesnu oplodnju i besplatan prevoz učenika, a najavljene su i nove mjere. Govori gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
4: Ulažemo evo sada u besplatne placeve za mlade bračne parove. Ti placevi su ovdje u gradskoj urbanoj zoni sa kompletnom infrastrukturom, voda, kanalizacija, asfaltiran put. Ovih dana bit će raspisan

U proteklih nekoliko godina u Derventi je zabilježen i pozitivan trend povratka mladih iz inostranstva koji porodicu zasnivaju upravo u svom zavičaju.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Evo i najznačajnijih informacija kada je o Banja Luci riječ. Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio rješenja za povećani iznos subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima, a kojim se on povećava na 200 maraka. Naglasio je da je cilj da ove subvencije naredne godine budu povećane za još 5.

0: 50 maraka.
1: A kod nas u Banja Luci, da stvari zovemo pravim imenom, 3000 djece čeka na upisu javne vrtiće. Javni vrtići danas koštaju 210 konvertibilnih maraka i imate situaciju da naši roditelji, njih 3000 isto tako, 3000 u jedan, 3000 u javni, 3000 u privatni, to je preko 6000 roditelja. I ovi 3000 je diskriminisano bilo jer su plaćali 200 do 300 maraka više zato što nemaju sreću da im djeca se nađu na rang listama javnih vrtića. I mi smo rekli da idemo jedan put, a to je da sufinansiramo i dajemo subvencije za privatne vrtiće. Krenuli smo sa 60 maraka, rekli smo doći ćemo do tačke da jednako košta privatni i javni. I danas čak imamo situaciju da ove naše subvencije, evo načelnice koja će posvjedočiti, koje su 200 maraka sada svaki mjesec, mi nekim roditeljima nećemo davati 200 maraka, nego 170, 180. Zašto? Jer im toliko nedostaje da budu jednaki. Što znači da sa ovom subvencijom od 200 konvertibilnih maraka mi možemo reći jednu situaciju koju danas imamo, da 40% privatnih vrtića, 40% naših mališana od 3000 ima jednaku cijenu koštanja javnog i privatnog. Mi smo naš cilj zadat prije 4-5 godina, za 4-5 godina mandata došli do toga da danas 40% roditelja, što znači 3000 koji idu u javni i gotovo, evo da kažem, 1700-800 roditelja koji mi je baš svejedno privatni ili javni ili jednako košta, a naravno usluga mora biti adekvatna, jednako jer postoje standardi. Danas sam ponosan na to što je to tako. Ostalo, da kažem, skoro nekih 30-40% ostalih, što je gotovo 70%, mora dodati od 30 do 50 maraka na mjesečnom nivou. A nekada je ta razlika bila 200 maraka.
0: Komisija za poboljšanje uslova stanovanja porodica sa četvoro i više djece i porodica s djecom s poteškoćama u razvoju danas je objavila rang listu po kojoj će ovaj vid podrške dobiti 20 porodica iz ovih kategorija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste, podnosioci prijeve imaju pravo prigovora koji se podnose gradonačelniku putem Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju. Podsjećamo, ovu podršku u iznosu od po 5000 maraka prošle godine dobilo je 12 porodica sa četvore više djece, a od ove godine ovo pravo je prošireno i na porodice s djecom s poteškoćama u razvoju. Radovi na postavljanju spomenika knezu Lazaru na kružnom toku u naselju Lazarevo su ušli u završnu fazu. Spomenik je još obložen zaštitnim materijalom i postavljen je na postament. Spomenik će ostati pod zaštitnom folijom sve dok se u potpunosti ne završe prateći radovi koji uključuju uređenje unutar samog kružnog toka. Prema najavama, prostor oko spomenika biće ukrašen motivima inspirisanim čuvenom pohvalom knezu Lazaru koju je izvezla monahinja Jefimija. Postavljanje spomenika knezu Lazaru u Banja Luci zvanično je počelo 14. septembra. Dijelovi bronzane statue, teške 4 tone, stigli su iz Livnice u Srbiji, a izvođenje radova po samom kružnom toku označilo je početak montaže ovog monumentalnog obilježja. Evo i nekoliko servisnih informacija. Dijelovi ulica Branka Grčića, Dragana Bubića, Knjaza Miloša broj 6, Srednjoškolska Ivana Gorana Kovačića, struju nemaju do 12 časova. Dio Kordunaške ulice struju nema do 12.30. Dio naselja Krčmarica bez struje je do 14 časova, kao i dijelovi naselja Goleši i Dragočaj. Dio bulevara Vojvode Stepe Stepanovića struju nema do 14 časova, a dijelovi naselja Jović, Gajić i Pantoši bez napajanja su do 15 časova. Do 14 dijelovi naselja Krupa na Vrbasu i Rekavice. Do 14 časova struju također nema dio naselja Mišinhan. Ekipe vodovoda rade u ulicama Franca Šuberta, Dušana i Vlade Kopanje, Blašićkoj, Grčkoj i Đure Đaković. Također otklanjaju kvaru Javoranima, Ljubačevo.

u Jaginom selu, zbog čega će dolaziti do privremenog prekida u vodosnabdjevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja. Septembar u parku, u Banja Luku donosi festival sporta, fitnessa i wellnessa, Wellness Weekend koji će biti održan od 18. do 20. septembra u parku Mladen Stojanović i obuhvatit će niz zanimljivih događaja. Biće ovo festival wellnessa, fitnessa i porodičnog zdravlja koji će kroz tri dana okupiti zajednicu oko treninga, edukativnih predavanja, wellness sadržaja, kids zone, druženje zdravih navika i dobre energije. Prošle godine manifestacija je privukla veliki broj građana, a ovo je prilika da uživaju na treninzima na otvorenom u sjajnim vrhunskim predavanjima i velikom broju aktivnosti za naše najmlađe sugrađane. Istakla je projekt menadžer grada Milana Šukalo. Kastel Rock Fest promijenio je lokaciju održavanja zbog najavljenog pogoršanja vremena koje bi uticalo na organizaciju predstojeće manifestacije u Banja Luci. Ovogodišnji Kastel Rock Fest biće održan u sportskom centru Borik od 17. do 19. septembra, a kompletan raspored i satnica ostaju prema predviđenom i najavljenom programu. Ulaz za posjetioce otvara se sutra u 18 časova, dok koncerti počinju u 19 časova. Još da saopštimo informaciju o vremenu, sunčano toplo uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, temperatura danas oko 29 stepeni, a prema posljednjem mjerenju u Banja Luci zabilježeno 22 stepena Celzijusa.

0: Važnih vijesti izdvajamo.
1: Vođa terorističke OVK Hašim Tači proglašen krivim i prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora.
0: Srbi na Kosovu strahuju od najavljenih albanskih protesta podrške liderima terorističke OVK. Eulex u pripravnosti.
1: Evropska unija je jača nego ikad, ali i najnestabilnija do sada, izjavila Ursula von der Leyen pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu.
0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas u Beogradu i trajaće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije.
1: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na Evropskom prvenstvu.
0: Preovlađuje sunčano uz malu oblačnost i prijatno toplo. Pred specijalizovanim vijećem u Hagu izrečene su prvostepene presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniću, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseliju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na jedinstvenu kaznu od po 25 godina zatvora. Kadri Veselji osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, a Ređep Seljimi na 13 godina.
2: Ovaj panel je odredio pod A. Kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7, i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, panel je u skladu s pravilom 163.4 pravilnika utvrdio kaznu za svaku optužbu po kojoj ste osuđeni. Ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, tačka 5, kaznu zatvora u trajanju 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7, i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
0: Slušate podnevne novosti. Islamska zajednica samoproglašeno Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni i albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Takozvana kosovska policija prekinula je sinoć i zabranila izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku. Lazar Stević, novinar iz Sjeverne Mitrovice, u izjavi za radio televiziju Republike Srpske, rekao je da očekuje da Eulex u skladu s mandatom koji mu je povjeren obezbedi mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije.
3: Kada su to prekli, sigurno nisu mislili da će goreti Priština, Uroševac, Peć, Gnjilan. Ne znamo dobro na koga su mislili, šta su mislili po tim da će goreti Kosovo. To je dodatno unelo nemir među srpsko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije, a zatim i izjava Badrija Hamze, koji je iz Tačijeve stranke, koji je jasno poručio i rekao sudijama Haškog tribunala da ukoliko donesu presudu koja se njima ne sviđa da će biti posljedica. Zaista kada se u takvom nekom scenariju živi Srbi moraju da slušaju takve poruke, a svi dobro znamo, ne tako daleko 17. marta 2004. godine šta smo proživjeli, šta smo doživjeli, kada je stvarno gorelo Kosovo, kada su goreli vekovi, ne možete sa nekom lakoćom da čekate današnji datum. Mi se zaista nadamo da će KFOR imati plan kako da to sve, a ukoliko dođe do toga, kako da to zaustavi i da spreči. KFOR je pojačao svoje prisustvo u srpskim sredinama, kako na severu, tako i enklavama južno od reke Ibar, i mi se nadamo da će imati dovoljno kapaciteta, ali i volje

0: da bilo šta spreču ukoliko dođe do toga.
1: Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić rekao je za radio televiziju Republike Srpske da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima još jedno zakasnjalo suđenje i presuda. Napominje da je nerealno očekivati da javnost ugledaju i saznanja iz izvještaja evropskog izvjestioca Dika Martija o teškim zločinima nad Srbima i trgovini njihovim organima na Kosovu.
2: Opet je zakašnjala pravda, kao i mnogo puta kada su u pitanju srpske žrtve, i evo već imamo preko 25 godina od tih događaja, skoro 30, ulazimo kao što je to bilo i u procesima kada su u pitanju srpske žrtve i koje se dan danas razvlače pred sudom Bosne i Hercegovine zbog toga što, kao što rekao smo, Haški tribunal je završio svoj rad. Ono što je porazno jeste da je kompletno taj Haški tribunal koji se bavio zločinima za zločine na Srbima dosudio samo 64 godine zatvora. I to 45 godina zatvora za zločine na Srbima u Bosni i Hercegovini. Sad zamislite koji je to apsurd. 45 godina za pobijene ljude u Podrinju, Posavini, Hercegovini. Sve zločine koje su se desili samo su odgovarali na 45 godina zatvora. I za sve zločine koje su se desile nad Srbima, na Kosovu i Metohiji, za kompletan pogrom srpskog stanovništva sa njihovih vjekovnih ognjišta, sa mjesta gdje je nastalo uopšte Srbija, 19 godina je bilo uopšte presude za Albance.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Ajatolaha Alija Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da joj je mjesto uz Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
3: Dodik je naglasio da bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt Ajatolaha Hamneija i da traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu, prećutkuje se da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, da je taj isti Iran naoružavao i finansirao mudžahedine dok su Srbima sjekli glave, a danas plaća Hamas da kolje civile u Izraelu, naveo je Dodik na X-u.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, počinje danas i trajaće do 25. septembra u 14 gradova Srbije pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Manifestacija će biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić najavio je da će ovogodišnja manifestacija biti svečano otvorena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske.
4: Manifestacija će se održati od Sombora i Subotice pa sve do Vranja i Niša. Zatvaranje same manifestacije bit će 25. septembra u Nišu. Predstavit će se naši umjetnici kroz različite programe. Ono što je moje iskustvo svih ovih prethodnih godina jeste da sve su manifestacije izuzetno dobro posjećene. Dakle, cilj naše ove manifestacije jeste da dodatno građanima Srbije približimo sve ono što se dešava u Republici Srpskoj i da na jedan, rekao bih, dostojanstven način pokažemo da je sve ono što imamo i mi u Republici Srpskoj identično sa onima što Republika Srbija ima.
1: Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik na Sokocu danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru manifestacije Dani Istočnog Sarajeva, a povodom dana i krsne slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog. Slušamo izjave gradonačelnika Ljubiše Ćosića i Aleksandra Markovića, predsjednika boračke organizacije Sokolac.
5: Ovo je mjesto sa koga želimo da pokažemo i sabornost, jedinstvo i zajedništvo. I upravo zbog toga sam jutro zahvalan prije svega ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i borcima Vojske Republike Srpske, članovima svih boračkih organizacija i sastava grada koji su došli da zajedno s nama odaju počast i polože cvijeće. Također, velika zahvalnost ide i bratskim gradovima. Mi danas u Istočnom Sarajevu imamo 13 predstavnika bratskih gradova iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Ruske Federacije, Makedonije. Imamo našu braću i prijatelje kojima želimo da pokažemo istinu onome što je Istočno Sarajevo i kako su ovi ljudi žrtvovali svoje najvrednije, a to su živote, da bi se stvorila Republika Srpska i Istočno.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

13 je časova i 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u Ritmu dana, emisiju u kojoj vam donosimo informacije iz svijeta, kulture i umjetnosti u Republici Srpskoj i regionu. Sa vama su danas Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: Dodjelom nagrada i priznanja u Gradišci je završen prvi filmski festival Kova posvećen filmskoj montaži. Tokom tri festivalska dana publika je mogla da pogleda 22 filma, a stručni žiri nije imao lak zadatak da odabere najbolje, pratio Borislav Švraka.
1: Od kratkometražnih, igranih i dokumentarnih do studentskih filmova, 22 ostvarenja u tri takmičarske kategorije predstavila su različite pristupe filmskoj priči, ali i umješnost onih koje je montažom oblikuju. Priznanja s prvog Kova festivala poseban su podstrek mladim autorima i montažerima da nastave da se bave filmom. Među njima i Stribor Letić, dobitnik specijalne nagrade u kategoriji kratkometražnog filma.
2: Dobit nagradu na prvom Kova film festivalu, pogotovo u vrijeme kada studiram na akademiji, i to je nekako motivišuće da vidim da se filmska industrija u Republici Srpskoj razvija.
1: Nagradu za najbolji studentski film pripala je Saši Tomiću.
3: Mnogo mi je značajna nagrada zbog toga što je ovo jedan od mojih prvih festivalskih filmova i prva nagrada, kao što je i ovo prvi Kova festival, i nadam se da ovo neka tradicija koja će tek postati tradicija.
1: Jaka konkurencija i kvalitet pristiglih filmova pokazali su da je prvi festival postavio visoke kriterijume. Članovi žirija imali su težak zadatak da među brojnim kvalitetnim ostvarenjima izdvoje najbolje. Predsjednik žirija Milica Jelača.
4: Mislim da je festival bio vrlo uspješan za prvo izdanje, sale su pune, selekcija filmova je bila jako dobra.
1: Član žirija Zoran Galić.
5: To inače govorimo kao floskula, izbor nije bio lagan, ali izbor

0: stvarno nije bio lagan i čini mi se da smo nekako uspjeli da proberemo i nađemo one najbolje među njima ili najbolje među jednakima i da im damo narad.
1: Festival ime nosi Pokoviljki Kovi Bačić, prvoj profesionalnoj filmskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Organizatori prvog festivala Kova su producentske kuće Kozara Film i Kozara Media u saradnji sa gradskom upravom Gradiška, gradski menadžer Bojan Vujinović.
2: Prva godina jeste, nismo željeli da uzmemo neki preveliki zalog i mislim da su ovo lijepi temelji i da ovaj festival će trajati dugo u nekom narednom vremenu.
1: Nagrade su uručene najboljima. Organizatori najavljuju da bi Gradiška i narednih godina mogla biti mjesto susreta filmskih autora, montažera i mladih koji tek grade svoje mjesto u svijetu kinematografije.

0: U Trebinju je povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave otvorena izložba o najvećem našem i svjetskom naučniku Nikoli Tesli. Izložba obuhvata 35 banera na kojima se nalaze kratki pisani sadržaji, fotografije i crteži o Teslinom životu i stvaralačkom radu. Događaj su organizovali članovi Saveza inovatora Republike Srpske s predsjednikom Milovanom Bajićem. Izložba koju je u Domu mladih u Trebinju otvorio direktor Zoran Jakšić bit će otvorena za posjetioce do 25. septembra. Više u prilogu Tatjane Borovčanin.
1: Ova godina u znaku je velikog jubileja, 170 godina od rođenja čuvenog Nikole Tesle, našeg i jednog od najpoznatijih svjetskih naučnika. Povodom toga, Savez inovatora Republike Srpske predstavio je izložbu o Teslinom životu i stvaralačkom radu, koja je predstavljena u gradovima širom Srpske. Trebinska publika izložbu može pogledati u Domu mladih.
2: Na tih 35 banera je prikazano cjelokupan i vremenski period od njegovog djetinjstva do smrti. Dakle, mogu se prisjetiti njegovog školovanja, njegovog rada kao inženjer. Sa 28 godina je otišao u Ameriku bez znanja jezika, bez poznanstva sredstava, radio kao fizički radnik, zaposlio se po preporuci kod Edisona i dalje se prikazuje na tim banerima sve ono što je Nikola dao. Dao je preko 700 patenata. Najpoznatiji su elektromagnetno obrtno polje, Teslin transformator, rengenski zraci, mnoštvo tih inovacija koje je patentirao i ostavio je cijelom svijetu da koristi besplatno. Dobitnik je mnogo priznanja, najvažnije je da njegovo ime nosi naziv za gustinu magnetnog polja.
1: Svi krajevi Srpske mogli bi naći bar po neku poveznicu sa velikim naučnikom. Tesla je bio fasciniran prirodom, obnovljivim izvorima energije, a sve to ima i Hercegovina.
2: Kad bi ja sad trebao da opišem sa nekoliko riječi Trebinje, ja bih rekao da je to prelijep grad, bogat vodnim resursima sa puno hidrocentrala, sa spomen bistvom jedan od malog brojnih gradova koji ima spomenik Nikoli Tesli. Karakteristično ima dosta crkava i manastira, prije svega pravoslavnih, na čelu sa Hercegovačkom Gračanicom. A isti ti epiteti mogli bi se primijeniti kad opisujemo Nikolu Teslu. I on je volio prirodu i golubove i gradio je i projektovao najveću hidrocentralu na Nijagari 1895. godine. A ovdje je uprava elektroprivrede Republike Srpske. Dakle, sve je to toliko srodno i vezano sa Nikolom Teslom da mislim da to nije slučajnost.
1: Nije slučajno da je na neki način Nikola Tesla danas sa Trebinjcima, da se dvije manifestacije pretvaraju u jednu, da se čuje da treba nastaviti njegovati i jačati srpsko jedinstvo i slobodu. Poručeno je iz Trebinja.
3: Veoma nam je značajno da ne zaboravimo ličnosti koje su bile sigurno i tekako značajne za cijeli svijet, a upravo njihovo porijeklo je sa naših krajeva. Tako da hvala svima koji su uzeli učešće i upravo u narednom periodu naš cilj treba da bude da ovakvih i sličnih izložbi treba da bude još više i da obilježimo na adekvatan način ovaj i tekako značajan praznik.
4: Moram da kažem da je Dom mladih

0: i ja lično veoma zadovoljni što uopšte imamo priliku da ugostimo jednu ovakvu izložbu, pogotovo na današnji dan, na jedan veliki praznik, a Nikola Tesla je jedna osoba koja sigurno povezuje Srbe i sa jedne i sa druge strane, znači sve srpske zemlje. Što se tiče same izložbe, izložba će u Domu mladih biti postavljena do petka 25. ovog mjeseca. Mi smo već u pregovorima i dogovorima sa direktorima osnovnih i srednjih škola da dovedu ovdje svoje učenike, naročito na časovima fizike, da pokažu šta to sve ima, jer izložba je zaista zanimljiva.
1: Iako Tesla nije živio u vremenu modernih tehnologija, pametnih telefona, ali je o mnogim stvarima još tada razmišljao i imao viziju koja je mnogo kasnije postala naša svakodnevica. Njegova djela su bila i ostala izvor i inspiracija za brojne naučnike i inovatore širom svijeta.

0: 13 časova, 30 minuta, ovo je emisija U ritmu dana. U Bileći je promovisana prva bojanka sa motivima ove opštine, a koja je osmišljena i izrađena u osnovnoj školi Sveti Sava. Predstavljanje bojanke Bileća, održano u centru grada i bio je to pravi praznik, ne samo za najmlađe. Promocija je posjetioce okupila u humanoj misiji, jer su se kupovinom male šarene knjižice donirala sredstva lokalnom udruženju roditelja i prijatelja djece sa poteškoćama u razvoju Vedar Osmih. Priču nam donosi Dragiša Popović.
1: Radost je bila na svakom dječijem licu. Bojanka Bileća najmlađima je donijela ne samo zabavu, već i priliku da uče o mjestu u kojem su rođeni i ljudima na koje je ponosan svaki Bilećanin.
2: Bojim Bojanku.
1: Šta ima nacrtano na Bojanci?
2: Stadion.
1: Kojom ćeš ga bojom obojiti?
2: Zelenom.
1: Šta to ti bojiš?
3: Tijanu Bošković.
1: Ko je Tijana Bošković?
3: Poznata odbojkašica.
1: Jel ona iz Bileće?
3: Da.
1: I dok su jedni uživali u šarenilu, drugi su na rolerima pokazali šta znaju.
4: Da vozim rolere.
1: Jel inače voliš da voziš rolere? Koliko dugo voziš rolere?
4: Pa ima jedno 3-4 mjeseca. I volim da vozim.
1: Jel bilo teško da naučiš?
4: Pa jeste. Najviše mi je bilo teško da naučim da stanem.
1: Ideja za izradu bojanke nastala je u učionici. Učiteljica Bojana Tomašević kroz rad sa djecom u školi poželjela je da im Bileću približi na drugačiji, zanimljiviji način. Bojanka je tako spojila dječiju igru, druženje i humanost. Kaže autor bojanke Bojana Tomašević.
5: To je bojanka sa motivima Bileće koja je namijenjena predškolskom uzrastu i učenicima prvog razreda. Mislim i stariji od djece, ali to je ciljna grupa. Tu djeca još ne znaju da čitaju, da pišu, pa onda učimo naravno o našem zavičaju uvijek, u svakoj godini škole. Tako smo prilagodili njima, njihovim mogućnostima učenje o našem gradu.
1: Raznovrstan program donio je za svakoga ponešto. Recitovalo se, igralo, pjevalo, a kreativnosti i dječijeg osmijeha nije nedostajalo. Posebnu vrijednost svemu tome dala je humanitarna misija, jer je novac od prodaje bojanki namijenjen udruženju Vedar Osmijeh. Ističe Nikolina Nosović iz udruženja roditelja i prijatelja djece sa poteškoćama u razvoju Vedar Osmijeh Bileća.
6: Mi smo usmjereni da sav novac koji dolazi u udruženje potrošimo u obnovu, u renoviranje prostorija, kupit ćemo neki dodatni namještaj koji nam bude potreban.
1: U programu su učestvovali mališani iz Dječijeg vrtića Budućnost, učenici obje osnovne škole i srednjoškolskog centra. Od prodaje bojanki prikupljeno je 1260 maraka.

0: Ako nije zadovoljan modelom i osjećajem koje mu pruža, mora da čeka na sljedeći instrument. A naš je zadatak da zadovoljimo njegove zahtjeve, jer on plaća za to. To je teže nego kupovina automobila, ali uvijek nađemo rješenje. Uvijek napravimo odgovarajući instrument.
1: Nikolas je posebno inspirisan starim italijanskim majstorima.

0: Znali su matematiku, geometriju i mnogo drugih stvari koje danas ne koristimo. Tačno su znali veličinu pojedinih dijelova. Da bi se savršeno uklopili i da bi instrument dobio savršen oblik, moramo da učimo od njih.
1: Nikolasova velika posvećenost izradi gudačkih instrumenata višestruko je nagrađivana.
0: Osvojio sam bronzanu medalju za violinu, zatim specijalnu nagradu muzičara za zvuk viole prije 3 godine. Jedna od mojih viola osvojila je 5. mjesto na jednom od posljednjih takmičenja na kojima sam učestvovao. Prijavljivao sam se na takmičenja jer mi je bio podsticaj u radu. Takmičenje postoji zbog toga, ne samo zbog rezultata. Jer kad želite da se takmičite u nečemu, primoravate sebe da budete sve bolji. Tako da zaista volim da učestvujem u ovakvoj vrsti takmičenja.
1: Iako je konkurencija među graditeljima violina u Francuskoj velika, Nikolas se ubraja među traženije, ne samo zbog kvaliteta svog rada, nego i svestranosti. 3 godine u Parizu je pohađao radionice Bernarda Sabatiera, na kojima se bazirao na popravci i podešavanju violina, a zatim je u Montpellieru kao asistent Friedricha Albera 8 godina radio na izradi novih violina.
0: U Francuskoj ima mnogo ljudi koji su odlični u našem poslu i ne bih rekao da se razlikujemo od drugih, ali nema mnogo ljudi koji rade oboje. Restauraciju, ali kvalitetnu restauraciju instrumenata i u isto vrijeme izrađuju nove instrumente. U Francuskoj nas ima 10, a u svijetu manje od 5%.
1: Na pitanje da li je teže izrađivati nove instrumente ili restaurirati stare, Nikolas ne može da se odluči. Kaže da je oboje podjednako izazovno.
0: Zaista volim da izrađujem nove instrumente, za to sam se prije svega školovao. Malo kasnije sam otkrio restauraciju i prilično je izazovno kad imate vrijedan instrument pred sobom. Kada radite na starim italijanskim violinama, koje su veoma skupe i jedinstvene, morate da budete veoma pažljivi i da posjetite mnogo pažnje svakom detalju, jer mušterija zahtjeva visok kvalitet rada. Ne smijete pogriješiti, jer nemate za to priliku. Svaki potez mora biti ispravan i rad na takvim instrumentima zahtjeva mnogo razmišljanja, mnogo posla, tako da oboje može da bude veoma izazovno.
1: Za domaće violiniste Nikolasov dolazak u Banja Luku mnogo je značio. Iskoristili su priliku da poprave svoje instrumente, ali i da nauče nešto novo.
0: Naravno, da to što sam ovdje pomaže ljudima da dobiju servis za svoje instrumente. Ipak, ovdje sam samo 4 dana, pa je ovo za mene mnogo posla, ali to je sjajno, jer sam zbog toga ovdje i došao. Volim izazove i mislim da ljudi su zadovoljni ovakvom vrstom servisa, jer mogu da vjeruju nekome sa bogatim iskustvom. Sada već imam 20 godina iskustva, znam tačno šta treba da uradim. Za mene nema iznenađenja i mislim da ljudi s kojima sam radio prošle godine ponovo dolaze da im provjerim instrumente. Mislim da to znači da vjeruju u moj rad i da mogu da postignem još više, tako da mi se to sviđa.

7 minuta nas dijeli od 14 časova, polako smo stigli do kraja druženja u emisiji U ritmu dana. Za kraj vas podsjećamo da će Banja Luka od sutra biti centar regionalne i svjetske rock scene, jer ovogodišnji Castle Rock Fest donosi 3 dana raznovrsnog muzičkog programa koji spaja regionalne fenomene, svjetske ikone i domaću scenu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova na tvrđavi umjesto tvrđave Kastel biće održan u dvorani Bori, kali kompletan program i satnica ostaju nepromijenjeni. Sa vama smo ponovo sutra od 13 časova i 5 minuta. Ostanite uz nas.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sud u Hagu izrekao je četvorici vođa terorističke OVK ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači osuđen je na kaznu zatvora od 25 godina za ratne zločine. Oslobođen je optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica, kao i zločine protiv čovječnosti. Jakup Krasnići osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina, Kadri Veselji na 18 godina, a Ređep Seljin da se optuženi počinili zločin protiv čovječnosti. Nakon što je pred specijalizovanim vijećima u Hagu izrečena presuda po kojoj su lideri nekadašnje OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, na ulicama Haga došlo je do sukoba pristalica takozvane OVK i holandske policije. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako se pojedini demonstranti penju na policijska vozila i udaraju po njima, dok policija pokušava da ih potisne. Uslijedila je intervencija policijskih snaga, protiv okupljenih su upotrijebljeni i vodeni topovi. Prema izvještajima medija, situacija

da se nakon intervencije smirila. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ajatolaha Alija Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da joj je mjesto uz Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt ajatolaha Hamneija, traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu i priznaju da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, Dodik je istakao da je sve jasno, da o njima ne treba ništa više reći, jer su sami sve rekli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da podržava modernizaciju izbornog procesa, ali da tehnološka rješenja ne smiju ugroziti osnovne principe izbora, prije svega tajnost glasa, mogućnost provjere izbornog postupka i zaštitu slobodno izražene volje birača. Cvijanovićeva je u razgovoru sa šefom izborne posmatračke misije OEBS-ove, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, Tanom Dezuetom, istakla da tehnološka rješenja ne mogu biti sama sebi svrha. Ukazala je i na ozbiljne primjedbe u vezi sa načinom i trenutkom uvođenja novih tehnologija u izborni proces. Vlada Republike Srpske odobrila je u ovoj godini više od 2 miliona maraka za zapošljavanje 295 lica kod 168 poslodavaca na području filijale Bijeljina, istakao je resorni ministar Radan Ostojić. On je u Bijeljini naglasio da vlada znatno i kontinuirano ulaže u rješavanje pitanja zapošljavanja, te naveo da je u toku godine izdvojeno oko 18,5 miliona maraka za ovu namjenu u Republici Srpskoj. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Nakon tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Vrijeme sunčano i toplije uz malu oblačnost, temperatura do 30 stepeni, u Banja Luci trenutno 28. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ljubitelji narodne muzike, želimo vam dobar dan. Pozivamo vas da ovo poslijepodne provedete na talacima Radija Republike Srpske uz emisiju Svilen konac, jer tako dobijate mogućnost da saznate mnoge zanimljivosti i čujete mnogo dobre narodne muzike. Nije lako u nekoliko rečenica objasniti kakav značaj, ulogu i simboliku u našem narodu imaju zvjezdana imena, ali mi ćemo to pokušati. Biće tu još i humora, narodnih poslovica i aforizama, a možda najinteresantnija za vas je ipak dobra narodna pjesma. Sa vama su danas vrijedni tonski realizator i vaš domaćin Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Vedro i sunčano uz lokalno malo oblačnost na krajnjem jugu Hercegovine. Vjetar je slab i promjenljiva u Hercegovini južni. U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovik, Sokolac i Han, Pijesak 22, Kneževo 23, Gacko i Rudo 24, Višegrad, Drinić i Srebrenica 25, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad i Foča 26, Srbac i Šipovo 27, Banja Luka i Ribnik 28, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano, znovu uz lokalno malo oblačnost i toplo. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni. Maksimalna dnevna temperatura danas uglavnom od 24 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo, uz slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura oko 29 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova.

Ulaz u objekat je kordon takozvane kosovske policije koji je ranije spriječio okupljanje da se probiju u sjedište Euleksa. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da prvostepena presuda bivšim vođama terorističke OVK predstavlja novo izrugivanje pravu i pravdi i poniženje srpskih žrtava, jer su uprkos dokazanim ubistvima, mučenjima i protivpravnim zatvaranjima oslobođeni optužbi za zločine protiv čovečnosti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je presudom u Hagu potvrđeno da je OVK teroristička i zločinačka i da su njeni lideri lično odgovorni za zvjerstva i ubistva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dačić je istakao da Srbi ne mogu potpuno biti zadovoljni jer nema osude za zločine protiv čovječnosti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je vrijeme da i BiH donese odluku o istupanju iz članstva u Međunarodnom krivičnom sudu, izlasku iz Rimskog statuta, na čemu insistira Republika Srpska. Dodik je naveo da su Sjedinjene države potpuno u pravu kada kažu da ni jedna međunarodna institucija, pa ni Međunarodni krivični sud, ne može biti iznad suvereniteta država i da međunarodno pravosuđe ne smije služiti kao instrument političkog pritiska. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da Washington ne može dozvoliti da njegova spoljna politika na Bliskom istoku bude podređena državi Izrael, naglašavajući da se Sjedinjene države, uprkos bliskim vojnim i obavještajnim vezama sa svojim saveznikom, ponekad ne slažu sa izraelskim vlastima. Vance je ocijenio da predsjednik Donald Trump prepoznaje značaj Izraela kao partnera u oblasti vojne tehnologije i razmjene obavještajnih podataka, ali je dodao da je Trump pokazao spremnost da se raziđe sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom kada se interesi dvije zemlje ne podudaraju. Sport. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će večeras od 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premijer lige BiH. Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac, koji ima 13 bodova, na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinski iz Mostara, koji ima 18 bodova. Vrijeme danas sunčano i toplo, uz malu oblačnost, temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

mudrosti. Niko ne može cijelom svijetu kolača namijesiti. Rode prijeđu cijeli svijet, ali vide samo bare i žabe. Sreća se traži u radu, a ne u hladu. Da je po vučijoj volji, nigdje konja ne bi bilo. Ako se davi, neka u vodu ne povlači druge.

0: Danas ćemo čuti aforizme Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Ko ima ključ uspjeha, obično ga stavi da čuva državnu kasu. Kome je politika udarila u glavu, mora se držati stranačkog plota. Kada je kandidat prefarban svim bojama, obično napiše: čistog sam obraza. Kada se uvjere da je pokojnik 100% izdahnuo, mnogi tek tada odahnu. Otkako nema plavog voza, narod se još više voza. Sponzori naše emisije su Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: objavljena je čitulja. Konačno jedna pozitivna recenzija.
1: Obična boranija nije ni primijetila da je meso poskupilo.
2: Dragi kamen je privilegija bogatih, a siromašnima preostaje kamen spoticanja.

0: Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
2: Radio Republike Srpske.

0: takozvane OVK. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama situacija je u jednom trenutku eskalirala. Pristalice takozvane OVK penjali su se na policijska vozila i udarali po njima, iskazujući nezadovoljstvo presudom. Policija u Hagu upotrijebila je vodene topove kako bi uspostavili red ispred specijalnog suda. Kazna koja je izrečena Tačiju i ostalima je karikatura pravde koja služi da umanje zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.
1: Sramotno je da sistematsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac. Odavno smo znali da u Hagu nema pravde i prava. Sada definitivno znamo da nema ni poštovanja i sažaljenja nad srpskim žrtvama. Činjenica da je suđenje održano 25 godina nakon počinjenih zločina govori da je namjera bila da se ti zločini prikriju.
0: Presudom u Hagu potvrđeno je da je OVK teroristička i zločinačka i da su njeni lideri lično odgovorni za zvjerstva i ubistva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ministar pravde u vladi Republike Srpske Goran Selak ocjenjuje da je ova prvostepena presuda novo izrugivanje pravu i pravdi i ponižavanje srpskih žrtava, jer su uprkos dokazanim ubistvima, mučenjima i protivpravnim zatvaranjima oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je da je presuda razočaravajuća. Nikakvo iznenađenje ne bi bilo da presuda Hašimu Tačiju i ostalima u drugostepenom postupku bude preinačena ili ukinuta, izjavio je za naš radio vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
2: I slučaj Gotovine i Čermaka i Markača upravo je najbolji podsjetnik da se to može desiti. Također ja bih podsjetio da su u ovom predmetu, a prema navodima koje smo čuli od tužilaštva, većinu žrtava činili Albanci, dok su se među žrtvama tek sporadično pojavljivali Srbi. I posebno je upadljivo što su optuženi i osuđeni za određene ratne zločine, ali su oslobođeni odgovornosti za zločine protiv čovječnosti. I upravo ta činjenica otvara pitanje kako će ovaj predmet na kraju biti tumačen i zapamćen.
3: Posebno kad uzmemo u obzir godine na koje su presuđeni oni koji su krivi za protjerivanje i za to što danas na Kosovu i Metohiji skoro pa da nema Srba, ali ništa nas u neku ruku ne iznenađuje. Nije se do sada desilo da su predstavnici drugih naroda bili za zločine počinjene na Srbima, pa tako i ni ovo danas što smo čuli nije iznenađujuće.
0: Advokat Branko Lukić izjavio je da je jasno da je sve bilo usmjereno na to da samo proglašeno Kosovo prođe što bolje.
4: Što znači, ratni zločin može da bude i protiv pojedinca i pojedinačan, ali zločin protiv čovječnosti uvijek mora biti sistematski i široko rasprostranjen. Rekli su nam da to što je i za što su osuđeni, da nije bilo sistematsko i nije bilo široko rasprostranjeno. Što mislim da apsolutno nije tačno, oni su apsolutno imali široko rasprostranjen sistematski plan.
0: Podsjećamo, četvorica bivših vođa takozvane OVK nalaze se u pritvoru specijalizovanih vijeća od novembra 2020. godine.
5: Nakon izricanja presude vođama terorističke OVK neredi su izbili i u Prištini. Grupa Albanaca koja se okupila ispred sjedišta Euleksa gađala je kamenjem i flašama sjedište te međunarodne misije. Kakve su reakcije na Kosovo i Metohiji nakon izricanja presude, čućemo od dopisnika Radio Beograda sa Kosova Ivana Miljkovića.
6: U Prištini su završeni masovni protesti Albanaca koji su na trgu u centru grada posredstvom video bima pratili izricanje presude četvorici lidera OVK. Uzvici nezadovoljstva, skandiranje i zvižduci odjeknuli su kada se čula konačna presuda. Glasnim skandiranjem UČK, pravda za heroje, uspevanje pesme Zavet za Kosovo, masa se kretala glavnom ulicom. Na čelu kolone bili su bivši pripadnici OVK, ratni veterani, ali veliki broj mladih koji su nosili crvene zastave sa emblemom OVK, kakve su pripadnici ovih paravojnih formacija nosili tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji pre 26 godina. Sporadično su iz mase bacane petarde i ostala pirotehnička sredstva. U jednom trenutku demonstranti su počeli da se osipaju po grupi.

0: grupama, a grupa najupornijih je uz glasno skandiranje Tačiju i oslobodiločkoj vojsci Kosova stigla do sedišta Euleksa i kancelarija specijalizovanih veća Haškog suda u Prištini, dok se druga grupa kretala u pravcu Kosova polja gde se nalazi sedište misije Evropske unije na Kosovu. Ovi objekti se inače nalaze pod jakim obezbeđenjem policijskih snaga. Formulacija kojom je sudija izrekao presudu u ime naroda Kosova gotovo trenutno je postala jedna od parola oko koje su se okupili i građani i političari. Na društvenim mrežama i među okupljenima počela je da se širi poruka "ne u moje ime" uz fotografije Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oglasio se predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj rekavši da je odluka suda neprihvatljiva i nepravedna, te da se borba za pravdu mora nastaviti i mora biti dobijena u drugom stepenu.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske, izjavio je predsjedavajući pod Odbora za Evropu Američkog kongresa Keith Self. On je na saslušanju u Kongresu o američkoj politici i bezbjednostnim izazovima na Zapadnom Balkanu ocijenio da je djelovanje Kristijana Schmidta destabilizovalo BiH, ali i da Washington ne želi da se u BiH zadrži trajni međunarodni nadzor. Analitičari su saglasni, budućnost ovako podijeljene BiH je neizvjesna. Opširnije Darko Đurić.
2: Washington je sve glasniji kroz upozorenja da duboke političke i institucionalne podjele u BiH dovode u pitanje održivost sadašnjeg modela zemlje, uz suprotstavljene stavove njenih konstitutivnih naroda i sve dublju krizu povjerenja, ponovo se otvara pitanje koliko je ovakva BiH uopšte sposobna da dugoročno funkcioniše kao jedinstvena država, rekao je predsjedavajući pod Odbora za Europu Američkog kongresa Keith Self.
3: Prošlo je skoro 30 godina od kada je potpisan Dayton. BiH teško da može ispuniti 5 plus 2 ciljeve. S tim u vezi mislim da raspad BiH nije isključen scenario obzirom na stav Republike Srpske.
2: Da se američka politika promijenila prema BiH smatra i profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Laja. On smatra da se to desilo kada je Donald Trump postao novi predsjednik.
4: Da su neki eksperti poput Petru Periša, Jana Bankrofta i drugih još prije 20 godina iznosili i takve mogućnosti, odnosno takve ideje. Međutim, ovo je sada već na određen način institucionalizovano, iako Kongres nije taj koji vodi spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, to radi isključivo predsjednik, ali se na ovaj način ta ideja ubrizgava i u jednu određenu mogućnost i američkoj politici, a samim tim i u globalnim međunarodnim poslovima.
2: Pet ciljeva koje BiH mora ispuniti tiču se rješavanja pitanja državne i vojne imovine, fiskalne stabilnosti, vladavine prava, ali i pitanja Brčko distrikta. Dva uslova odnose se na potpisivanje SSP-a i takozvane pozitivne procjene situacije. BiH polako ističe vrijeme, naglasio je kongresmen Self, navodeći da su razlike sve izraženije. Tome kaže uveliko doprinijela kancelarija visokog predstavnika i Kristijan Schmidt.
3: Otvoreno se postavlja pitanje o ulozi kancelarije visokog predstavnika, koje i danas izaziva podjele u zemlji, a i pozicija visokog predstavnika nije zamišljena da bude stalna, nego da pripremi vlast u BiH da sami preuzmu odgovornost bez međunarodnog nadzora i upravljanja.
2: Kancelarija visokog predstavnika odavno izgubila svoju funkciju zbog koje je na određeno vrijeme i otvorena, naglašava profesor Šolaja.
4: Kancelarija formalno nije predviđena kao institucija u Daytonskom mirovnom sporazumu. Dakle, visoki predstavnik je bio ta institucija koja je na izvestan način išla na ruku Bošnjacima i oni su je intenzivno koristili, a kad je to počelo da se malo relativizuje, prešli smo međunarodne predstavnike Ustavnom sudu, naravno, kad su god mogli koristili svi druge međunarodne mehanizme.
2: Iz Američkog kongresa navode da bi novi visoki predstavnik u BiH trebalo da bude Amerikanac, istakavši da evropske zemlje nisu uspjele da postignu saglasnost o tome. Podsjećamo da je poslije odlaska Schmidta ulogu vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH preuzeo američki diplomata Louis Krišok.
1: Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić otputovali su za Tel Aviv gdje je sutra

0: planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
1: Kako je objavio Dodik, sa Netanjahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta. Poručuje da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da podržava modernizaciju izbornog procesa, ali da tehnološka rješenja ne smiju ugroziti osnovne principe izbora, prije svega tajnost glasa, mogućnost provjere izbornog postupka i zaštitu slobodno izražene volje birača.
1: Cvijanovićeva je u razgovoru sa šefom izborne posmatračke misije OEBS-a Tanom de Zuluetom istakla da tehnološka rješenja ne mogu biti sama sebi svrha. U odvojenom susretu sa Tanom de Zulueta razgovarao je i premijer Savo Minić, koji je izrazio nadu da će predstojeći opšti izbori proteći u fer i poštenoj atmosferi.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je danas da je ponosna na razvoj firme Tehnički remont Bratunac, koja uz određene vidove pomoći može da bude solidna baza za zapošljavanje na ovom području.
1: Cvijanovićeva je tokom posjete ovom preduzeću sa premijerom Savom Minićem naglasila da je potrebno nastaviti raditi na unapređenju uslova poslovanja u ovoj kompaniji i saslušati potrebe zaposlenih i rukovodstva. Vlada će posebnu pažnju posvetiti svim proizvodnim kapacitetima koji imaju perspektivu, a jedan od njih je tehnički remont Bratunac, izjavio je Minić.
0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas, a tokom 9 dana u 14 gradova širom Srbije Republika Srpska predstaviće svoje kulturno, umjetničko, naučno i privredno stvaralaštvo. Pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, manifestacija će večeras biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika i uz prenos u našem programu od 20 časova. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Namjera je da se tokom ovih 9 dana od Sombora i Subotice do Niša i Vranja građanima Srbije približi Republika Srpska, njene vrijednosti, potencijale i stvaralaštvo. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Kokić ističe da su Dani Srpske u Srbiji postali jedna od najznačajnijih i najprepoznatljivijih načina predstavljanja Srpske, ali i prostor za još čvršće povezivanje institucija, umjetnika, naučnika, privrednika i lokalnih zajednica.
3: Saradnja sa Srbijom zadnjih nekih 12-13 godina nikada nije bila snažnija, jača i konkretnija, jer imate samu činjenicu da je Srbija unazad 10 godina uložila u Republiku Srpsku preko 127 miliona evra u različite projekte. U narednom periodu očekujemo zajednički susret dvije vlade i da definišemo neke naredne korake.
2: Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda uz dalje jačanje veza Republike Srpske i Srbije u središtu je ovogodišnjeg programa. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, navodi da manifestacija prevazilazi kulturni okvir jer pokazuje snagu veza ljudi i institucija sa obje strane Drine i otvara prostor za nove oblike saradnje.
4: Da naš narod razumije da smo mi jedan narod, da svi zajedno radimo na očuvanju našeg naroda na ovom prostoru, očuvanje našeg identiteta, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, naših srpskog jezika, naše ćirilice i naravno naše vjere pravoslavne.
2: Susreti, izložbe, koncerti, predstavljanja i brojni drugi programi bit će održani u 14 gradova, a centralni događaj bit će svečano otvaranje u Beogradu. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje večeras u Narodnom pozorištu, a prenos svečanog otvaranja pratite na programu Radio Televizije Republike Srpske od 20 časova i 5 minuta.
0: Istočno Sarajevo obilježava dani krsnu slavu grada Svetog Petra Dabrobosanskog. Na groblju Novi Zejtilnik u Sokocu služen je pomen za 963 poginula borca odbrambeno-otadžbinskog rata, a vijenci i cvijeće položeni su kod centralnog spomen krsta. U gradskoj upravi održan je prijem za zvanice i goste iz Srbije, Crne Gore, Rusije, Rumunije i Sjeverne Makedonije. Opširnije Bojana Mandić.
5: U okviru tradicionalne manifestacije Dan istočnog Sarajeva, delegacije gradske uprave, opština, opština

0: manjinskih boračkih organizacija, bratskih opština i gradova položile su vijence i cvijeće na vojničkom spomen groblju Novi Zentilik na Sokocu. Važno je njegovati kulturu sjećanja ne samo u slavskim danima, već bi se tokom cijele godine trebalo sjećati ljudi koji su za Republiku Srpsku i srpski narod dali najvrijednije što su imali – život. Istakao je predsjednik boračke organizacije Sokolac Aleksandar Marković.
1: Naša je sveta obaveza da se sjećamo tih ljudi i ne samo tih ljudi, da se sjećamo njihovih porodica i da učinimo sve što je moguće kako bi im olakšali svakodnevnicu.
0: Grad Istočno Sarajevo je granitni branik Republike Srpske i istinski bedem koji jača, ali ne bi nikada bio u ovom obliku da nije bilo ljudi koji počivaju na Novom Zejtinliku, istakao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
2: Ovo je mjesto sa koga želimo da pokažemo i sabornost, jedinstvo i zajedništvo. I upravo zbog toga sam jutro zahvalan prije svega ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i borcima Vojske Republike Srpske, članovima svih boračkih organizacija i sastava grada koji su došli da zajedno s nama odaju počast i polože cvijeće.
0: Srbe u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori veže mnogo toga, a oni nemaju samo zajedničku istoriju, nego i budućnost, istakao je potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović.
3: Važno je da se sjećamo svih naših heroja, bez obzira da li živimo u Republici Srpskoj, da li živimo u Srbiji ili Crnoj Gori.
0: Upriličen je prijem za zvanice i goste iz Srbije, Crne Gore, Ruske federacije, Rumunije i Sjeverne Makedonije. Prijemu su prisustvovali i predstavnici bratskog grada Krasnodara i Niša. Povodom dana grada u Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu večeras će biti održana i svečana akademija.
4: U Bijeljini su potpisani ugovori o zapošljavanju i samozapošljavanju između Zavoda za zapošljavanje i poslodavaca. Prema programu vlade o zapošljavanju, u ovoj godini za te namjene planirano je više od 2 miliona maraka za područje Bijeljine, Ugljevika i Lopara. U prethodnih 5 godina vlada je u tom dijelu Republike Srpske realizovala 6,5 miliona maraka za zapošljavanje 1711 radnika. Opširnije Dražen Glišić.
5: Cilj ovog programa je prije svega zadržavanje mladih na ovim prostorima. Podsticaj se kreću od 5.000 do 10.000 maraka u zavisnosti od broja novozaposlenih radnika, odnosno da li je riječ o pokretanju nove firme. Verica Vilotić.
6: Omogućili podsticaj za prijem u radni odnos dva nova radnika. To će mi naravno omogućiti da bar na neko vrijeme od godinu dana ne razmišljamo doprinosima o porezima, a ta sredstva mogu iskoristiti za razvoj i unapređenje nekih stvari u mojim ordinacijama.
5: U filijali Bijeljina ove godine će se realizovati 2,2 miliona maraka za zapošljavanje radnika. Daniel Perić, VD rukovodilac Zavoda za zapošljavanje filijala Bijeljina.
7: Ove godine smo imali odobreno sredstava za 168 poslodavaca, mogućnost 295 lica da se zaposli. Kada govorim o ovim brojkama, ne govorim samo o jednom čovjeku, nego govorim o jednoj porodici koja je ostala ovdje u našoj Bijeljini, u našoj Republici Srpskoj, da živi, da radi.
5: U toku je provođenje 4 programa zapošljavanja po akcionom planu vlade, za što je predviđeno 18,5 miliona maraka u ovoj godini. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
8: Radi se o 3 segmenta, jedan segment zapošljavanja kod poslodavaca, drugi segment je samo zapošljavanje, treći segment jeste finansiranje, to je sufinansiranje pitanja pripravničkog staža za djecu koja su završila srednju školu ili fakultete. Treba se kroz ove programe obezbijed da što više mlađi ljudi dobiju posao, da što više mlađi ljudi ostane u našoj republici.
5: U prethodnih 5 godina vlada je u Bijeljini, Ugljeviku i Loparama realizovala 6,5 miliona maraka za zapošljavanje 1711 lica.
4: 6 lica uhapšeno je u policijskoj akciji na području Gradiške u kojoj je pronađeno i oduzeto više oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio je načelnik Gradiške policijske uprave Slobodan Torbica. On je rekao da se sumnja da je oružje bilo predviđeno za transport van Gradiške i da je ovom akcijom vjerovatno presječen kanal trgovine oružjem koji je djelovao od ranije.
9: Pronađene su znači 22 vojne puške, jedan pištolj, 1900 komada metaka različitog kalibra, 46 bombi, 3 mine, 12 tromblona, jedan ručni minobacač, 4 upaljača te ostala oprema, vojna oprema kao što su dva optička nišana, 7 bajoneta i 67 okvira za puške. U okviru ove akcije pronađeno oduzeto preko 100 grama opojne droge, kanabis kao i novac u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Također oduzeto je lično naoružanje od osumnjičenih lica kao mjera.

0: bezbjednosti, to dve lovačke puške i tri pištolja.
1: U okviru projekta Jačanje sestrinstva u domovima zdravlja u Prijedoru i Kostajnici otvoren je Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova u Srpskoj. Projekat podržava vlada Švajcarske. Opširnije Ivana Pekarić.
2: Dom zdravlja u Prijedoru jedna je od prvih zdravstvenih ustanova koja je prije 10 godina ušla u sistem jačanja sestrinstva. Milijana Rubin, nadzorna sestra službe porodične medicine Doma zdravlja Prijedor.
3: Ovo je jedna vrlo vrijedna i moderna oprema kojom ćemo mi edukovati i veći broj sestara, zato što se sama edukacija vrši u našem domu zdravlja i u našim prostorijama. Morala bih također naglasiti da ovo nije prva ovako vrijedna donacija našem domu zdravlja, jer smo mi dobili i sestrinsku sobu koju naše sestre koriste za upisivanje usluga koje obave na terenu, kao i veoma vrijedno patronažno vozilo.
2: Otvaranju Centra za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara u Kostajnici također je prethodila donacija patronažnog vozila, patronažne torbe i aparata poput EKG-a. Jasna Rodić, glavna sestra Dom zdravlja Kostajnica.
4: Sad smo dobili ove lutke, televizor koji će biti povezan, odnosno linkom gore na kliničkom centru. Smatram da će nam to stvarno koristiti i da ćemo mi to koristiti kao i sve do sad.
2: Uz razvijanje protokole standardne operativne procedure za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i niz aktivnosti koje su tehničari sami razvijali, stepen kvaliteta rada podignut je na viši nivo, kaže resorni ministar. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
5: Sve to zaokružujemo usvajanjem zakona o komorama u okviru kojih će biti i predviđena sestrinska komora, odnosno komora medicinskih sestara tehničara, gdje će oni morati imati licence kao što imaju ljekari na kraju krajeva danas u okviru rada u zdravstvenom sistemu za svoj rad i koji će se obnavljati i zanavljati na bazi edukacija koje će se obavljati u ovakvim centrima.
2: Projekat jačanje sestrinstva u BiH podržava vlada Švajcarske, a u Srpskoj realizuje zajedno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fondacija FAMI.
1: Globalna izloženost djece i mladih opasnostima interneta tema je radionice digitalne zamke koja je danas održana za učenike 8. i 9. razreda Banja Lučkih škola. Organizatori ovog skupa su Republički pedagoški zavod i Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
6: Učenica Ivana Bulajić negativna iskustva sa upotrebom interneta nije imala. Kaže da je to rezultat opreznog korištenja online sadržaja.
7: Ne dešava mi se to često, ali kad me neko, na primjer, zakupi na Instagramu koja ne znam, ne odobrim mu to i ne dopisujem se s nepoznatim ljudima.
6: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Atanasić istakla je da je važno o ovoj temi razgovarati sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Dražen Višnjić rekao je da je današnja radionica jedna od kontinuiranih aktivnosti vlade Srpske na zaštiti djece i omladine od štetnih online sadržaja.
8: Izuzetno je važno govoriti i prevenirati sve one neke neželjene aktivnosti ili stvari koje mogu da se dese na samom internetu. Moram reći da je naš obrazovni sistem još uvijek djeluje preventivno i djeluje blagovremeno.
9: Od roditelja praktično se zahtjeva 24-časovno prisustvo u dječjem životu. To je razlika, odnosno neki raniji period gdje su roditelji povremeno učestvovali u životu djece, sada se doslovno očekuje 24-časovno.
6: Najčešće zamke za mlade u digitalnom svijetu jesu dijeljenje različitog materijala, naročito intimnog, a u suočavanju sa društvenim mrežama djeca su sve više naklonjena samopovređivanju i suicidu, upozorio je predsjednik Centra za nestalo i zlostavljanju djecu iz Novog Sada, Igor Jurić.
10: Deljenje svojih materijala, pogotovo svojih intimnih materijala, to je sada poprimilo jedan potpuno neverovatan oblik i ekspanzija je po tom pitanju, gdje je vrlo lako u nedostatku pažnje u svojoj porodici, vrlo lako zadobiti povjerenje deteta i sama jedna poslata fotografija je već signal realno da će dete biti žrtva.
6: O istoj problematici Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu djecu govorit će na predavanju koje će biti održano u 18 časova u Banskom dvoru.
1: Narodno pozorište Republike Srpske i službeni glasnik Republike Srpske organizuju promociju drame Martin Udio, autorke Sanje Savić-Milosavljević, nastale u saradnji sa Goranom Starčevićem. Opširnije Gordana Prtina.
11: Promocija će biti održana na sceni Petar Kočića. Na promociji će učestvovati Sanja Savić-Milosavljević, autorka drame Putem link,

0: i Goran Starčević, dramaturg. Marina Majkić, viši stručni saradnik.
1: Kroz tri paralelna toka i raspon od čak 8 decenija, ovo epsko djelo nas vodi od Like i Pala preko Zagreba i Beča sve do Beograda, priča o životu. Naravno da je stradanje neminovnost koja prati naš narod, ali ono što je suštinski bitno jeste put ka preživljavanju i nepokolebljiva vjera da razgovori sjećanje vode ka iscijeljenju, to je posebno naglasio i reditelj Nikola Bundalo.
0: Predstava Martin Udio biće dio festivala Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. U galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Iliđi otvorena je izložba 10 likovnih sabora 2014-2026. koju je priredilo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. Postavka će biti otvorena do 14. oktobra.
2: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Sloge i Borca igraće odgođeni meč drugog kola Lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će večeras od 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premijer lige BiH. Trener ekipe Sloge Perica Ognjenović kaže da nije zadovoljan igrom svoga tima, ali da borbenosti na terenu mora biti.
4: Pa ništa, spremamo se utakmicu po utakmicu, jednostavno nemamo šta da drugo radimo, jednostavno moramo da idemo dalje i da probamo da iz utakmicu podižemo ekipu, da igramo sve bolji fudbal i da tražimo te uzroke toga što nam ne funkcioniše, da popravljamo, to je jedini put. Ne zadovoljavamo se uvijek nerešenim rezultatom, međutim, svaki trener će vam to reći i kad ne možeš dobiješ utakmicu, bar je ne izgubi.
3: Borac ulazi u susret sa fizičkim umorom od tri derbi susreta u prethodnih 11 dana, ali i jasnim ciljem, trener ekipe Borca Vinko Marinović.
5: Sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zlatiborskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo. Tako da očekujem od ekipe da uđe sa istim pristupom, disciplinom i da budemo dobri kao što smo bili i protiv Zrinskog. Naravno, još u nekim momentima moramo biti sigurniji i bolji i jedan nam je cilj, naravno, da dođemo do tri boda i tako još više smanjimo razliku odnosno na Zrinski.
3: Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 13 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinski iz Mostara koji ima 18 bodova. Večeras počinje takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Od 9 susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola.
2: Sunčano i toplo, slično će biti i sutra, meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovik, Sokolac i Han Pijesak 22, Kneževo 23, Gacko i Rudo 24, Višegrad, Drinić i Srebrenica 25, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad i Foča 26, Srbac i Šipovo 27, Banja Luka i Ribnik 28, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano, znovu uz lokalno malo oblačnosti, toplo. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima na istoku od 5. Maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 22 stepena.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. U Hagu izrečena presuda vođama terorističke OVK. Tači i Krasnić je osuđeni za ratni zločin na po 25 godina zatvora. Veseljina 18, Seljimina 13 godina. Nakon presude Albanci se sukobili sa policijom u Hagu. U Prištini napadnuta zgrada Euleksa. Presuda bivšim vođama terorističke OVK predstavlja novo izrugivanje pravu i pravdi, smatraju u Srpskoj i Srbiji. U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras otvaranje

0: pred specijalnog suda. Podsjećamo, četvorica bivših vođa takozvane OVK nalaze se u pritvoru specijalizovanih vijeća od novembra 2020. godine.
1: 17 časova 9 minuta, ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. Nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske, izjavio je predsjedavajući pododbora za Evropu Američkog kongresa Kit Self. On je na saslušanju u Kongresu o američkoj politici i bezbjednostnim izazovima na Zapadnom Balkanu ocijenio da je djelovanje Kristijana Šmita destabilizovalo BiH, ali i da Washington ne želi da se u BiH zadrži trajni međunarodni nadzor. O ovakvom stavu SAD-a sa profesorom političkih nauka Filozofskog fakulteta Milošom Šolajom razgovarao je Darko Đurić.
2: Predsjedavajući pododbora za Evropu Američkog kongresa Kit Self izjavio je da nije isključena mogućnost da se BiH raspadne, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske. Koliko je to realno, gospodine Šolaja, i koliko je se promijenila politika Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini?
3: Sasvim je sigurno da je ova inicijativa da se razgovara o tome koja je došla od predsjedavajućeg pododbora za Europu dobila jednu novu dinamiku, iako u ovom trenutku to spada u domen ideja, čak njenih predloga, ali to nije od juče. Čak je sam proces mirovnih pregovora u Daytoni razmatrao i opcije više samostalnih država i na kraju krajeva Amerikanci su i radili na nekoj izvjesnoj pripremi, jer treba znati da je prijevropska mirovna plana koja se predviđala tri neke samostalne nacionalne jedinice u Bosni i Hercegovini, Amerikanci su ju 1994. sveli na dva, znači na Republiku Srpsku i tadašnju federaciju. Oni su u stvari zaslužni za ovu dvoentitetsku podjelu u Bosni i Hercegovini. U samom startu, kada se i pojavljivala ta ideja, nju nisu prihvatali Bošnjaci koji su tada imali mnogo bolju poziciju u svjetskim poslovima i svjetskoj politici, ali u svakom slučaju ostala da se razmatra i evo rečimo samo da napomenem da su neki eksperti poput Matthew Parrisha, Jana Bancrofta i drugih još prije 20 godina iznosili i takve mogućnosti, odnosno takve ideje. Međutim, ovo je sada već na određen način institucionalizovano, iako Kongres nije taj koji vodi spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, to radi isključivo predsjednik, ali se na ovaj način ta ideja ubrizgava i u jednu određenu mogućnost i američkoj politici, a samim tim i u globalnim međunarodnim poslovima s jedne strane, a s druge strane otvara se sada jedan prostor za raspravu. Ono što je bitno, to je da je zamjenik pomoćnika američkog sekretara Lotton, koji je malo spustio tu lopticu, da tako kažem, u odnosu na ovo što je uradio kongresni Self, je činjenica da se Amerikanci određuju drugačije prema Bosni i Hercegovini, to je da se više neće direktno angažovati i na izgradnji onoga što oni zovu nation building, odnosno izgradnji države. Čak je Kissinger svoje vremeno govorio da je to afrički princip, da se prvo napravi država pa onda nacija. Dakle, Amerikanci odustaju od toga, pogotovo što se smatraju da međunarodni mehanizmi nisu dovoljan okvir i nije dovoljna mogućnost da se unutrašnji akteri, kako oni kažu, lokalni, bave državom u kojoj žive i da oni praktično vode međusobne politike i na određen način između sebe usklađuju politike koje treba da idu u pravcu izgradnje Bosne i Hercegovine. Ono što je u ovom trenutku zanimljivo iz tog ugla jeste da su Bošnjaci vrlo intenzivno računali na tu mogućnost da i međunarodne organizacije poklone Bosnu i Hercegovinu na tanjiru, pa čak i neke posljednje izjave možemo posmatrati u tom kontekstu, koja se svodi na to Bosna i Hercegovina bez Republike Srpske, a onda to znači i bez Srba. Dakle, u tom smislu Amerikanci zaista mijenjaju politiku i

0: mislim da se, kad se dođe do realnih unutrašnjih odnosa, s obzirom na sadašnji nivo nerazumijevanja, može vrlo lako govoriti da pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine, posebno entiteti, vode što više samostalnu politiku koja će na kraju krajeva de facto i biti politika koju takvo ključe vode i nezavisne države. Sad, da li će to u međunarodnom smislu biti priznato kao međunarodno pravni subjektivitet i priznanje državnosti, teško je povjerovati u to u ovom trenutku, ali naravno ništa nije nemoguće, jer takve promjene se obično dešavaju u situacijama kad se menjaju globalni odnosi i kad se rade velike promjene na međunarodnom planu. Ako smo vidjeli juče, prekjuče, da su recimo tri relativno samostalne takozvane de facto države u okvirima Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Velike Britanije, a to su Škotska i Sjeverna Irska, a vrlo zanimljivo još i Wales, donijeli jednu zajedničku deklaraciju da će se kretati u pravcu suvereniteta. Dakle, nije to ništa isključeno, očigledno je da se neke globalne promjene u tom pogledu onih država koji se danas označavaju kao neki separatistički ili autonomaški entiteti morat će se kretati ka nekom priznanju da bi se u svakom slučaju smanjila i opasnost po svjetsku bezbjednost, svjetski mir i naravno umanjile sve te neke mogućnosti koje mogu dovesti do komplikata.
1: Kitzelf se osvrnuo i na djelovanje Kristijana Schmidta. Self je rekao da su njegove pojedine intervencije destabilizovale BiH. Tokom sjednice naglasio je da je i kancelarija visokog predstavnika nije osnovana da bi trajala vječno, nego da postoji vrijeme, odnosno da treba pronaći način i odrediti vrijeme kada će kancelarija visokog predstavnika biti zatvorena.
0: To je dio te političke platforme koja govori o potrebi da se Bosna i Hercegovina uputi u neki dalji svoj politički put sa svojim snagama i okvirima svojih unutrašnjih političkih odnosa i unutrašnjih politika koje grade. I upravo je to ono što je protiv one bošnjačke strategije, da računa da će međunarodne organizacije ili međunarodni element uopšte donijeti tu neku centralizovanu unitarnu državu na tanjiru, jer realno kroz odnosi u Bosni i Hercegovini se do toga ne može nikako doći. Tako da, recimo, dugo godina je visoki predstavnik, kako uzmemo činjenicu, da kancelarija formalno nije predviđena kao institucija u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Dakle, visoki predstavnik je bio ta institucija koja je na izvestan način išla na ruku Bošnjacima, i oni su je intenzivno koristili. Kad je to počelo da se malo relativizuje, prešli su na međunarodne predstavnike Ustavnom sudu i naravno kad su god mogli koristili svi druge međunarodne mehanizme, a to je prije svega kad se govori o izborima i ostalim stvarima, koristili su Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju, pa pokušavali u tom pravcu da iskoriste i NATO i sve to. Je ovo sada bi trebala neći neka politička opcija i politička strategija koja bi jednostavno onemogućila takvo djelovanje i uputila prije svega bošnjačke političke elemente na unutrašnja dogovaranja. To se odnosi kako na federaciju kao entitet, jer dosta je problema između Bošnjaka i Hrvata kada je u pitanju i uspostavljanje i funkcionisanje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a i naravno na cijelu Bosnu i Hercegovinu u cilini, računajući znači sva tri naroda i oba entiteta, da se moraju kreirati mehanizmi koji će dovesti do stabilnosti i do neke samostalnog odlučivanja. Mislim, teško je vjerovati u ovom trenutku da bi svijet prihvatio tako odjednom povećanje broja država, tako da tu možda treba biti jako oprezan u nekim očekivanjima, ali je činjenica da u de facto poziciji se može očekivati da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao tri državno-pravne cjeline.
1: Gospodine Šolaja, paralelno sa dešavanjima u Američkom kongresu, Evropski parlament trenutno održava prvu jesenju plenarnu sjednicu u Strasburu koja traje od 14.

0: 17 časova 27 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Privreda Republike Srpske već 4 godine bilježi negativne trendove koji su nastali kao rezultat krize koja je na zapadnom tržištu, a dodatno povećanje cijene električne energije moglo bi dodatno opteretiti poslovanje domaćih privrednika. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić upozorava da iako su cijene električne energije na berzi i u zemljama okruženja znatno više, domaća privreda nema dovoljno prostora za značajnije poskupljenje. Sa predsjednikom Privredne komore Goranom Račićem razgovarala je Slavica Brkić.
1: Vi ste krajem prošlog mjeseca, odnosno početkom ovog, najavili pregovore sa Elektroprivredom Republike Srpske i rekli ste da ćete razmatrati cijenu, da ćete vidjeti na koji način se može minimizirati eventualno povećanje. Iz Elektroprivrede Republike Srpske stiglo obećanje da do kraja godine neće biti značajnijeg rasta. Šta za privredu Republike Srpske konkretno znači maksimalna cijena koja je trenutno određena i koliko bi ona mogla biti veća od sadašnje?
2: Pa cijena električne energije je nešto što je uvijek aktuelno u zadnjem kvartalu tekuće godine i tada se počinju pregovori s Elektroprivredom i onda se do kraja godine definiše cijena i zaključuje se ugovor za narednu godinu. Mi smo u ovom momentu ušli u fazu priprema za te pregovore tako što smo

0: došli do određenih podataka koliko cijena električne energije učestvuje u ukupno troškovima naših kompanija. Ja želim da napomenem da naša ekonomija u zadnje 4 godine ima negativne pokazatelje koji su nastali kao rezultat krize koja je na zapadnom tržištu i sa tog aspekta ona se indirektno preljeva i na naše kompanije tako što su manje narudžbe od stranih naših partnera na zapadu. U takvim okolnostima, ukoliko bi došlo do većeg povećanja električne energije, to bi direktno uticalo na našu konkurentnost, na naše bilanse i sigurno da bi to prouzrokovalo dosta negativne posljedice po same kompanije. U takvim okolnostima mi se pripremamo za te pregovore i hoćemo da argumentovano predstavimo predstavnicima elektroprivrede koliko cijene električne energije učestvuju u strukturi troškova pojedinih kompanija. I mogu slobodno reći da se to u ovom momentu kod naših prerađivačkih kompanija koje se bave preradom drveta, mašinskom industrijom i hemijskom industrijom kreće u procentu od 5 do 17%. To je veoma značajno učešće cijene električne energije. Ukoliko bi došlo do značajnijeg povećanja, sigurno da bi se to učešće povećalo i da bi to odrazilo se negativno. Zbog toga smo pristalice da ti razgovori budu otvoreni. Mi znamo da elektroprivreda ima velikih problema u svom poslovnom sistemu, da imaju problema sa radom termoelektrana jer su opterećene i viškom neproduktivnih radnika koji su na bolovanjima. S druge strane, problem je u rudnicima zbog niskog kvaliteta same rude i još uvijek nisu u ugljeviku započeli sa ozbiljnom eksploatacijom rudnika, ali imaju problem sa nekoliko kuća koje se nalaze na samom kopu. S druge strane, cijena električne energije koja je u ovom momentu trenutno na berzi možda nešto više nego što je bilo u prethodnim mjesecima, također je na neki način opterećena troškovima CBAM-a. Tako da sve to se negativno odražava na elektroprivredu uz lošu hidrološku situaciju koja je ove godine bila jer nismo imali kiše već nekoliko mjeseci. Svjesni smo da je njima neophodna povećanje cijene kako bi na neki način održali svoj poslovni sistem. Mi hoćemo da će na tu temu da argumentovano razgovaramo. Nije u ovom momentu vrijeme da se razgovara dok se ne završe izborna kampanja, tako da će ti sigurno razgovori biti onda aktuelni negdje u novembru i decembru mjesecu.
1: Kakav će biti stav, bez obzira na vrijeme održavanja pregovora, kakav je stav komore, da li, koliko evo sagledavate i poteškoće elektroprivrede, da li će se taj dio njihovih problema preliti na privrednike, na ostatak privrede Republike Srpske ili ćete ostati pri stavu nula poskupljenja?
0: Pa nismo mi nerealni ljudi da kažemo da cijena električne energije može da ostane u naredne godine na ovom nivou. Mi smo svjesni da će doći do određenog povećanja cijene električne energije, ali to povećanje mora biti sa mjerom i mora biti takvo da neće ugroziti našu konkurentnost i neće na neki način uticati značajnije na samu strukturu troškova u našim kompanijama. Sa tog aspekta mi smo realni i mi smatramo da elektroprivreda treba da traži određene prihode u nekim drugim potrošačkim kategorijama. Prije svega mi mislimo da je jako niska cijena za domaćinstva. Kada spomenem cijenu za domaćinstvo, onda će građani koji nas slušaju reći da je njima i ova cijena električne energije skupa i da je ne mogu da plaćaju. Međutim, mi smo spremni da podržimo elektroprivredu u povećanju cijene električne energije u 1% razumno prema domaćinstvima, ali uz potrebu da se definiše socijalna karta u Republici Srpskoj i da oni građani koji su socijalno ugroženi dobiju određene benefite po pitanju cijene električne energije. Jer kada uzmemo da je prva zelena tarifa oko 34 evra, a da je ona pokriva prvih tih 500 kW potrošnje električne energije, da je cijena za privredu 75 evra, onda vidimo da je ona duplo niža od cijene koju plaća privreda. Mi moramo biti svjesni da i ti građani rade u privredi i da oni od privrede, od svojih kompanija očekuju da njihova kompanija posluju, da imaju uredno i redovno plate za svoj rad i u takvim okolnostima ako mi narušavamo konkurentnost naših kompanije, ako kompanije otežano posluju, onda utičemo indirektno na budžete naših ljudi, onda naši ljudi, građani koji rade, radnici, imaju problema sa finansiranjem tih troškova.

0: mijenjati stvari u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva i predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode spoljnu politiku i osnovna premisa spoljne politike novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će neutralan položaj i da nestajemo na bilo koju stranu od velikih sila u ovim sukobima koji se dešavaju, nažalost, širom svijeta, jer oni dovode do unutrašnjih turbulencija u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj svakako je da postanemo članovi Evropske unije i da granice koje sada, nažalost, smo omeđeni sa svih strana postanu irelevantne, da uhvatimo korak sa Crnom Gorom koja je najdalje otišla i Srbijom za kojom kaskamo i da skupa uđemo u Evropsku uniju, što bi, vjerujem, značajno poboljšalo život svih stanovnika i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Oni koji su blokirali državu, koji su je pljačkali, uništavali, zbog kojeg svi građani ispaštaju, tu prije svega mislim na SNSD Milorada Dodika i HDZ Dragana Čovića, neće imati šta da traže u budućem savjetu ministara izvršnoj vlasti Bosne i Hercegovine i to će biti jedan od ključnih preduslova kao član predsjedništva za formiranje novog saziva ministara, a tražit ćemo da isti aršini važe i za formiranje buduće vlade Republike Srpske. Poznato je da, iako nemamo podršku ostalih opozicionih stranaka, još jednom pozivam sve građane Republike Srpske da za predsjednika Republike Srpske podrže Branka Blanušu, predsjednika SDS-a i kandidata opozicije, jer je to sudbonosnog značaja za formiranje nove vlade Republike Srpske bez SNSD-a i za rušenje režima. Punih 20 godina mi smo prepoznatljivi po borbi protiv kriminala, protiv korupcije. Uvijek sam bio spreman staviti glavu gdje neće niko drugi nogu. I još kao novinar trudio sam se da budem istinski zaštitnik svih obespravljenih, poniženih i boraca, i radnika, i penzionera. I mislim da je došlo vrijeme da to sada radim na veći način i da to dobije institucionalnu zaštitu. Mi nemamo podršku ostatka opozicije zato što nismo sluge Aleksandra Vučića. Mi smo jedini slobodni i jedini nemamo centara moći za sebe i zato imamo slogan Sloboda nema cijenu. Neka bude borba neprestana do konačne pobjede. Još jednom vas pozivam da izađete svi na izbore. Svaki glas je važan da podržite mene za srpskog člana predsjedništva i da podržite kandidate liste za pravdu i red za Narodnu skupštinu i parlament Bosne i Hercegovine. Nikad vas nismo iznevjerili, izdali i vrijeme je da nam date šansu.
1: Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, HSS.
2: Poštovani Hrvati i Hrvatice, dragi prijatelji, poštovani građani Republike Srpske, opći izbori 2026. koji su 4. listopada pokazat će mnogo toga što se dešavalo ili će se desiti u narednom periodu. Stranka koja me kandidovala, Hrvatska seljačka stranka HSS, koja mi je dala povjerenje da pokušamo uraditi nešto što do sad nije rađeno. A to je znači briga o čovjeku, o privredniku, o poljoprivredniku, o studentu, o obiteljima koje se iseljavaju. Svo ovo zadnje vrijeme koje se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ukazuje na niz neaktivnosti, nesuradnje i nekomunikativnosti između ljudi koji sjede u institucijama i koje ste vi birali. Zato vaš glas treba biti bitan za ove izbore. Jer vaš glas će promijeniti i mnogo toga što se tiče i za vašu, odnosno našu djecu. A ne da nam djeca odlaze. Mi puteve ne gradimo da bi ljudi odlazili, nego gradimo puteve da narod bude bolje, da dolazi, prolazi. Uz te puteve koje se ceste grade, bilo bi dobro da Hrvati kroz mjesta koja prolaze, a prolaze kroz mnoga, da svoji privredni resurse koriste kako izvana strane investitore, tako i domaće. Hrvatska seljačka stranka će uraditi mnogo toga na suradnji u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer smatramo da je čovjek običan totalno zapostavljen. Iz kojih razloga? Iz razloga što se ne vodi briga o malim ljudima. Svađe nikome nisu ništa donijele. Hrvati moraju znati da su oni ti ljudi koji vlak voze u Europu. Da li će ova dva druga naroda, građani Republike Srpske i Srbi i Bošnjaci, shvatiti u kojem smjeru ćemo mi? Ja sam taj čovjek koji ću se boriti, jer moje iskustvo koje dolazim sa

0: I ove koji me ne podrže, isto su vrata otvorena za suradnju, dijalog i sve ono za dobrobit da bi donijeli našeme društvu. Bog vas blagoslovio i svako vam dobro želim.
1: Petar Đokić, Socijalistička partija, Petar Đokić, Demos, NDP.
2: Socijalistička partija je snaga kontinuiteta i odgovornosti, posvećena borbi za kvalitet života, borbi za čovjeka i borbi za bolju budućnost koju želimo stvarati zajedno sa svima i za sve. Mi smo u prethodnim decenijama kao politička partija dali svoj ogroman doprinos jačanju institucija Republike Srpske, njenim adekvatnim zaštitama u brojnim situacijama kada su te institucije bile napadnute i ugrožavane, razumnim stavovima, realnim, umjerenim pristupom smo davali doprinos i usmjeravali tok brojnih rasprava u vrlo složenim vremenima i situacijama. Ali ono što je u narednom periodu od izuzetne važnosti je da Republiku Srpsku nastavimo graditi, da jačamo njene institucije kao prvi faktor njene sigurnosti i stabilnosti, a onda da je ekonomski snažimo. Ekonomski snaženje Republike Srpske se može odvijati samo kroz nove velike investicije i tu smo mi socijalisti također dali svoj veliki doprinos, vidljiv doprinos u pokretanju velikih investicionih projekata u prethodnim godinama i decenijama. Zato ćemo takvu politiku nastaviti. Upravo vođeni tim ciljem okupili smo koaliciju koju čini Demos i NDP zajedno sa nama i složno želimo da radimo u narednim godinama u najboljem interesu za Republiku Srpsku, za njen ukupni rast i razvoj. Uvjeren sam da ćemo na taj način, kao koalicija koju čine odgovorni i iskusni ljudi, kakav je gospodin Čubrilović i gospodin Šapurić, doprinijeti uspješnom ostvarenju politika Republike Srpske koja će nas voditi ka boljem životu svakog građanina. Republici Srpskoj treba stabilnost, svima nam treba mir, treba nam sigurnost, a mi upravo na bazi svoga znanja, iskustva koga smo sticali u prethodnim godinama i vlastitim sposobnostima da uvijek pronađemo rješenje u svakoj situaciji u kojoj se nađemo, smo upravo ona politička snaga koja može itekako nositi teret i imati i preuzeti odgovornost za budućnost Republike Srpske za kvalitetniji i bolji život svakog njenog čovjeka. Želimo da reformišemo institucije Republike Srpske u dijelu neophodnih reformi koje treba da provede i sama vlada Republike Srpske u svojoj organizaciji. Treba reformisati institucije u Bosni i Hercegovini i konačno se mora i u Bosni i Hercegovini okončati taj dijalog kakva će biti budućnost Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da je moguće u okviru nje izgraditi stabilan i normalan život za sve ljude. Ali prije svega želimo snažnu, razvijenu Republiku Srpsku, zato želimo složno, a to je poruka i drugima da se okupimo i zajedno radimo u najboljem interesu za Republiku Srpsku i njene građane.

0: 18 časova, 20 minuta slušate Mozaik radija Republike Srpske, Narodno pozorište Republike Srpske i službeni glasnik Republike Srpske organizuju promociju drame Martin Udio, a utorke Sanje Savić Milosavljević nastale u saradnji sa Goranom Starčevićem. Gordana Prtina.
1: Promocija će biti održana na sceni Petar Kočića. Na promociji će učestvovati Sanja Savić Milosavljević, autorka drame Putem linka, i Goran Starčević, dramaturg. Marina Majkić, viši stručni saradnik.
2: Kroz tri paralelna toka i raspon od čak 8 decenija, ovo epsko djelo nas vodi od Like i Pala preko Zagreba i Beča sve do Beograda, priča o životu. Naravno da je stradanje neminovnost koja prati naš narod, ali ono što je suštinski bitno jeste put ka preživljavanju i nepokolebljiva vjera da razgovori sjećanje vode ka iscijeljenju. To je posebno naglasio i reditelj Nikola Bundalo.
1: Predstava Martin Udio biće dio festivala Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. U galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Iliđi otvorena je izložba 10 likovnih sabora 2014-2026. koju je priredilo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. Postavka će biti otvorena do 14. oktobra.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih

0: 18:32, vrijeme je za sport. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac. Odavno smo znali da u Hagu nema pravde i prava. Sada definitivno znamo da nema ni poštovanja i sažaljenja nad srpskim žrtvama.
1: Na mogućnost drugačijeg ishoda u žalbenom postupku ukazuje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući na ranija iskustva sa haškim procesima.
2: Mi smo imali vrlo loše iskustvo kad smo ranije mogli da pratimo određena suđenja i vidjeli smo da su i neki ljudi. Dakle, želim na taj način da izrazim svoju sumnju oko toga što će se dešavati u narednom periodu i da li se nešto što je prvostepena presuda takva može preinačiti poslije toga. A imali smo priliku da vidimo da ljudi koji su definitivno zasluživali da odgovaraju za djela koja su počinili, da su bivali oslobođeni, nažalost.
1: Advokat Predrag Savić u izjavi za Tanjug ocijenio je da presuda Hašimu Tačiju nije mogla biti veća jer je donijeta pod velikim pritiscima na sud.
3: Bilo je pokušaja stvarno da se relativizuje Tačijeva odgovornost i da se on osudi samo onoliko koliko je bio u pritvoru. Međutim, toliko je teret dokaza bio velik i snažan i to su strašna, teška krivična dela da ni jedan sud na svetu nije mogao da zažmuri pred ovim dokazima.
1: Podsjećamo, četvorica bivših vođa takozvane OVK nalaze se u pritvoru specijalizovanog vijeća od novembra 2020. godine.
4: Povodom haške presude bivšim vođama terorističke OVK, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju poručuje da su očuvanje mira i stabilnosti najvažnije u ovom trenutku za Srbiju. Evo kako je prokomentarisao samu presudu.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zašto je ovo važno? Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u to vrijeme. Po pitanju ove današnje prvostepene presude, optužnica je imala 10 tačaka, zločini protiv čovječnosti su 6 tačaka, 1, 2, 4, 6, 8 i 10. Po svih 6 tačaka, a to su progon, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanak lica. Dakle, i po tački 1, i po tački 2, i po tački 4, i po tački 6, i po tački 8, i po tački 10 nije utvrđena krivica.
4: Delegacija Republike Srpske ponovo je otputovala u Izrael. Predsjednik Milorad Dodik najavio da će se sutra u Tel Avivu sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posjetu delegacije Republike Srpske Izraelu prati i naš kolega Jasenko Todorović.
6: Politička saradnja Republike Srpske i Izraela već je na najvišem nivou, a i privredna će u budućnosti biti podignuta na najviši nivo. S obzirom da je sutrašnji sastanak premijera Izraela Benjamina Netanjahua sa Miloradom Dodikom zapravo i zakazan da bi se prevashodno produbile privredne veze Republike Srpske i Izraela. Milorad Dodik naveo je da večeras dolazi u Tel Aviv i da će sutra u popodnevnim časovima razgovarati sa Benjaminom Netanjahuom. Rekao je da političke i privredne teme nisu jedine teme o kojima će biti govora. Razgovarat će se i o obrazovanju, saradnji univerziteta iz Republike Srpske i Izraela, ali i o proširenju saradnje iz oblasti kulture. Podsjećam da je o privrednoj saradnji bilo govora i prethodnih dana i prije 7 dana kada je visoka delegacija Republike Srpske bila prisutna u Jerusalimu i sutra će biti govora ovdje u Tel Avivu, ali i da je produbljivanje privrednih veza najavljeno i nedavno kada je u Banja Luci ozvaničeno otvaranje privredne komore Izraela u Republici Srpskoj. Dakle, sutra bogat dan kada su u pitanju aktivnosti delegacije Republike Srpske ovdje u Tel Avivu.

0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da podržava modernizaciju izbornog procesa, ali da tehnološka rješenja ne smiju ugroziti osnovne principe izbora, prije svega tačnost glasa, mogućnost provjere izbornog postupka i zaštitu slobodno izražene volje birača.
1: Cvijanovićeva je u razgovoru sa šefom izborne posmatračke misije OEBS-a Tanom de Zuletom istakla da tehnološka rješenja ne mogu biti sama sebi svrha. U odvojenom susretu sa Tanom de Zlueta razgovarao je i premijer Savo Minić, koji je izrazio nadu da će predstojeći opšti izbori proteći u fer i poštenoj atmosferi.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetili su tehnički Remont Bratunac, kompaniju koja svojim inicijativama predstavlja stub razvoja namjenske industrije u Republici Srpskoj, i novootvorenu firmu Okno u Srebrenici koja se bavi proizvodnjom PVC stolarije, i poručili da podrška institucija neće izostati. Opširnije naša koleginica Zorica Cvjetković.
2: Bojana Mičić je jedna od 100 žena koje rade u pogonu Iskra, koji proizvodi upaljače za minobacače, artiljeriju i raketni program.
3: Pravimo papiriće za Topovsku. Naprimjer, ovaj papirić jedan ima proceduru koji se premazuje kalium nitratom, rastvorom, i onda se premazuje sa njim i suši se, i posle toga mi zumbamo tu.
2: Tehnički remont Bratunac zapošljava 360 radnika. Kompanija se oslanja na edukaciju kadra i digitalizaciju proizvodnih procesa. Zahvalni su rukovodstvu Srpske jer ih kroz međunarodne aktivnosti pominju kao nosioce namjenske industrije, kaže Mile Pejčić, generalni direktor tehničkog remonta Bratunac.
4: Hvala još jednom na podršci i budućim podrškama koje smo danas dogovarali, i po pitanju bankarstva i fondova, institucija i posticaja koje očekujemo o namjenskoj industriji.
2: Zbog složenih geopolitičkih okolnosti i svih izazova neophodna je institucionalna podrška, kaže srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
5: Bila u situaciji da mi određeni predsjednici kažu da li ćete i vi doći na sajam ovih proizvoda, pošto ima i vaša odlična jedna fabrika koja radi, proizvodi odlične proizvode s kojim želimo da nastavimo saradnju, s kojim želimo da u budućnosti uvećamo, da tako kažem, tu lepezu ili proizvoda ili jednostavno količine koje bi dostavljali tamo.
2: Podrška neće izostati ni od vlade Republike Srpske, istakao je premijer Savo Minić.
6: Mi ćemo svakako još u ovom mandatnom periodu vlade formirati posebne fondove koji će morati pratiti ovakve investitore i ovakve ulagače, jer činjenica je da jednogodišnji ciklus isplati podsticaja pod određenim limitima, kako je to ustaljena praksa bila do sada, ne može da zadovolji ovako velike gigante koji moraju ulagati u inovativnost, u razvoj svojih proizvoda, pratiti svjetsko tržište, povećavati broj zaposlenih.
2: Vrata svoje hale za 22 radnika otvorila je novootvorena firma za proizvodnju PVC stolarije u Srebrenici. Među njima je i farmaceutski tehničar Davor Milutinović.
7: Očekujem da plate budu solidne, da se više nešto nauči, da se radi na više mašina.
2: Novootvorenu firmu podržala je i lokalna zajednica, kaže načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić.
8: Podrška od opštine je bila kroz izdavanje povoljno nekretnine, to jeste ove hale u kojoj se upravo danas nalazimo. Firma Okno je uložila određena sredstva, mislim približno oko 200.000 evra.
2: Preduzeće Okno je važno jer je izvozno orijentisana firma, rekla je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
5: U svakom slučaju znači mnogo i za razvoj i za lokalnu zajednicu, ali isto tako i za vjeru u ono da možemo da uspostavljamo nove proizvodne kapacitete i da možemo da zapošljavamo nove ljude.
2: Firma Okno raspolaže sa najsavremenijim mašinama, poručio je predsjednik vlade Savo Minić.
6: Ulaganje u proizvodnju je budućnost, a kad imate ovako savremene mašine, znači najnoviju tehnologiju, i kada je ova firma već sad opredjeljena kao pretežni izvoznik, to je sigurno nešto što zavređuje pažnju.
2: Preduzeće Okno mora osjetiti pomoć institucija jer ove godine nije apliciralo za podsticaje, zaključio je Minić.
0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počela je danas, a tokom 9 dana u 14 gradova širom Srbije Republika Srpska predstavit će svoje kulturno, umjetničko, naučno i privredno stvaralaštvo. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", manifestacija će večeras biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika. Poslušajmo Božidarku Kuvoljo Bašić.
9: Namjera je da se tokom ovih 9

0: 5 dana od Sombora i Subotice do Niša i Vranja, građanima Srbije približi Republika Srpska, njene vrijednosti, potencijali i stvaralaštvo. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Kokić ističe da su dani Srpske u Srbiji postali jedna od najznačajnijih i najprepoznatljivijih načina predstavljanja Srpske, ali i prostor za još čvršće povezivanje institucija, umjetnika, naučnika, privrednika i lokalnih zajednica.
1: Saradnja sa Srbijom zadnjih nekih 12-13 godina nikada nije bila snažnija, jača i konkretnija, jer imate samu činjenicu da je Srbija unazad 10 godina uložila u Republiku Srpsku preko 127 miliona evra u različite projekte. U narednom periodu očekujemo zajednički susret dvije vlade i da definišemo neke naredne korake.
0: Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda uz dalje jačanje veza Republike Srpske i Srbije u središtu je ovogodišnjeg programa. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, navodi da manifestacija prevazilazi kulturni okvir jer pokazuje snagu veza ljudi i institucija sa obje strane Drine i otvara prostor za nove oblike saradnje.
2: Da naš narod razumije da smo mi jedan narod, da svi zajedno radimo na očuvanju našeg naroda na ovom prostoru, očuvanje našeg identiteta, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, naših srpskog jezika, naše ćirilice i naravno naše vjere pravoslavne.
0: Susreti, izložbe, koncerti, predstavljanja i brojni drugi programi bit će održani u 14 gradova, a centralni događaj bit će svečano otvaranje u Beogradu. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje večeras u Narodnom pozorištu, a prenos svečanog otvaranja pratite na programu Radio Televizije Republike Srpske od 20:05.
3: U Bijeljini su danas potpisani ugovore o zapošljavanju i samozapošljavanju između Zavoda za zapošljavanje poslodavaca Bijeljinske regije.
4: Prema programu vlade u ovoj godini za zapošljavanje planirano je više od 2 miliona maraka za područje Bijeljine, Ugljevika i Lopara. U prethodnih 5 godina vlada je u ovom dijelu Srpske realizovala 6,5 miliona maraka za zapošljavanje 1711 radnika.
3: Informacija iz svijeta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Evropske unije i prioritetima za narednu godinu.
4: Navela je da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane prvi pridruženi član unije. Ursula von der Leyen najavila je i da će unija upotrijebiti sva moguća sredstva kako bi smanjila deficit u trgovini sa Kinom. Mnogi poslanici su je direktno prozvali zbog toga što nije govorila o sve većim troškovima života sa kojima se suočavaju građani Evropske unije.
3: Fudbaleri Sloga i Borca igraju odgođeni meč drugog kola Lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobro večer.
5: Dobro večer. U dvoboju je u toku 60. minut utakmice Sloga Borac. To je odgođeni susret drugog kola Premijer Lige BiH. Borac ima iz prvog poluvremena prednost od 2-1. Inače, Borac je ušao u ovaj meč sa 13 bodova i utakmicom manje od Zrinjskog koji vodi sa 18, dok Sloga ima 6 bodova. Večeras počinje takmičenje u Fudbalskoj Ligi Evrope od susreta koji počinju u 21 čas. Izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra. U prvoj fazi koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Dansku u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Oni su u finskom gradu Tampere ponovo napravili preokret, nakon 0-2 došli do pobjede od 3-2 u setovima i četvrti su na tabeli u ovom trenutku sa 6 bodova. U posljednjem kolu grupne faze sutra od 17 časova odbojkaši Srbije igraju protiv Belgije.
3: O vremenu sutra, Đorđe Todić.
6: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo u Krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima na istoku od 5. Maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 22 stepena.

0: Informacijom o vremenu završavamo večernje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
1: Tači, Krasnići, Veselji i Selimi presuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine na Kosmetu. Neredi Albanaca nakon izricanja presude u Prištini i Hagu.
0: Presuda bivšim vođama terorističke OVK, novo izrugivanje pravu i pravdi, poniženje srpske žrtava, kažu srpski zvaničnici.
1: Delegacija Srpske ponovo u Izraelu. Dodik zasutra najavio sastanak sa Netanjahuom.
0: Cvijarevićeva i Minić obišli tehnički remont u Bratuncu i preduzeće Okno u Srebrenici. Podrška institucija neće izostati.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Dobroveče i dobrodošli na svečanost otvaranja manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Himne Republike Srbije i Republike Srpske izveo je mešoviti hor umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod dirigentskom palicom potpukovnika Aleksandra Đurova. Ovo je 14. put kako predstavništvo Republike Srpske u Srbiji ovom manifestacijom na jedan jedinstven način predstavlja našu Republiku Srpsku, našoj Srbiji.
1: Svaka naša manifestacija imala je i ima neko tematsko obeležje. Ovogodišnja manifestacija nas pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, podsjeća da su sloboda i zajedništvo prvi uslov našeg opstanka, te da na svoj način i u svojoj meri da doprinos odbrani srpskog identiteta i prava srpskog naroda sa obe strane Drine.
0: I ova naša manifestacija, verujemo, povezuje kulturu, umetnost, nauku i privredu Republike Srpske i Srbije i predstavlja još jedan most saradnje između Srpske i Srbije. Prvo je i veliko zadovoljstvo što i večeras možemo da pozdravimo čoveka koji sa puno posvećenosti vodi ovaj projekat zajedništva. Molim našeg domaćina, gospodina Mlađena Cicovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Srbiji, da nam se obrati. Gospodine Cicoviću, izvolite.
2: Poštovani izaslaniče predsjednika Republike Srbije, poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske, poštovani izaslaniče predsjednika Republike Srpske, vaše preosveštenstvo, izaslaniče njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija, poštovani predstavnici institucija Republike Srbije, Republike Srpske i srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dragi prijatelji. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime predstavništva Republike Srpske u Srbiji pozdravim na svečanom otvaranju još jednih dana Srpske u Srbiji. Više od jedne decenije ova manifestacija okuplja najviše privrednike, predstavnike naših institucija, naše umjetnike, naučnike, naše gradove i opštine, ali prije svega naše ljude. Svake godine imamo novu temu i novi slogan, ali cilj nam je od početka isti, da što snažnije povezujemo naš narod i da čuvamo sve ono što nas čini jednim narodom. Bez obzira na današnje administrativne granice, mi pripadamo jednom, jedinstvenom, etničkom, jezičkom, kulturnom i duhovnom prostoru. Zato te granice ne smiju biti granice naše saradnje, našeg jezika, kulture, tradicije i duhovnosti. Naša je obaveza da te veze jačamo u svim oblastima koje nas povezuju, a posebno da u tome učestvuju naši mladi. Jer identitet se ne čuva samo tako što ga pamtimo. Čuvamo ga tako što ga živimo i prenosimo. Naš jezik i naše pismo, naša kultura i tradicija, naša vjera, običaj, naše istorijsko pamćenje i naše nacionalne vrijednosti nisu samo naše nasljeđe. Oni su naša obaveza prema budućnosti. A danas, kada su i Srbija i Republika Srpska izložene velikim pritiscima i iskušenjima, ta obaveza postaje još veća. Od Srbije se traži da se odrekne Kosova i Metohije, naše svete zemlje i kolijevke. Od Republike Srpske se traži da se odrekne sama sebe, a od našeg naroda

0: se istovremeno traži da se odreknemo jedni drugih, da zaboravimo da smo jedan narod, da prihvatimo da ono što nas je vjekovima povezivalo više nije važno. Upravo zato smo za ovogodišnji slogan kao poruku našeg vremena izabrali slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Jer sloboda koju danas imamo nije nam data. Ona nam je ostavljena u amanet, sačuvale su je generacije prije nas, često uz najveće žrtve. A naša je obaveza da sačuvamo i predamo onima koji dolaze posle nas. A slobodu možemo sačuvati samo ako smo svjesni njene vrijednosti i ako smo u onome što je najvažnije sabrani. Zato nam danas treba sabornost, ne sabornost protiv nekoga, već sabornost za ono što jesmo, oko našeg jezika i pisma, oko naše kulture i tradicije, oko naše vjere i našeg historijskog pamćenja, oko našeg prava da budemo narod, da Republika Srpska zna da ima Srbiju, da Srbija zna da ima Republiku Srpsku i da svaki naš čovjek gdje god živio zna da pripada narodu koji ima svoje ime, svoju istoriju, svoju kulturu i svoju budućnost. To je suština i dana Srpske u Srbiji. Zato ovo nisu samo dani u kojima Republiku Srpsku predstavljamo Srbiji. Ovo su dani u kojima jedni druge posjećamo na to što nas povezuje i što smo dužni da sačuvamo. Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, s tim mislima želim vam dobrodošlicu na još jedne dane Srpske u Srbiji. Neka nam budu na ponos, neka nas učvrste u onome što jesmo i neka nas još više približe jedni drugima. Hvala vam i dobro nam došli. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija, živio naš srpski narod, ma gdje god živio. Živjeli i vi, veseli i zdravi bili.
1: Hvala gospodinu Cicoviću. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji od svojih prvih dana počiva na saznanju da Drina nije granica, nego nas spaja kao jedan narod i najbliži rod. Upravo zbog toga ovo saborovanje godinama ima duhovni blagoslov Srpske pravoslavne crkve. Večeras je sa nama i zaslanik njegove svetosti, vikarni episkop Novobrdski, gospodin Ilarion.
2: Molimo njegovo preosveštenstvo, gospodina Ilariona, vikarnog episkopa, i zaslanika njegove svetosti, da nam se obrati. Vaše preosveštenstvo, izvolite.
3: Uvaženi gospodine predsjedniče Skupštine Republike Srpske, uvaženi gospodine predsjedniče Vlade Republike Srpske, gospodo ministri, gospodine Cicoviću, direktoru predstavništva Republike Srpske u Srbiji, draga braćo i sestre, dame i gospodo, narode Božiji, pomaže Bog. Hvala gospodu na još jednoj prilici da se saberemo dobrim povodom i da se podsjetimo ko smo. A kako reče i nadahnuto i tačno i mudro moj prethodni gospodin Cicović, sabornost i sloboda jesu osnovni motivi kojima diše naš narod. Sloboda koja se ne da uhvatiti čak i ovaj stvoreni svet koji je pravome hrišćaninu tesan. I zato prostor u kome Srbi žive, a Srb je onaj koji je Hristov i zato se ne boji smrti, kako reču u narodnoj pesmi Đakona Vakum. Prostor u kome Srbin živi jeste mnogo širi od bilo kakve teritorije određene ovozemaljskim granicama i pravi Srbin stoji pre svega pred sudom Božijim, a svaki drugi sud ima manji značaj od onoga suda kome ćemo svi jednoga dana da predstanemo. Te se

a od svog postanka Republika Srpska svoje najdraže dane uvijek ima u Srbiji. Upravo onako kako se zove naša večerašnja manifestacija. Želim da kažem da se to nije desilo odjedno i da posebno apostrofiram zadnjih 14 godina od 2012. kada Srbija i Republika Srpska su dva plućna krila jednog dušnika koji složno dišu iste probleme, istu budućnost i koji prvi put u našoj velikoj, teškoj i krvavoj istoriji zajedno gledaju u budućnost oslonjene jedna na drugu bez straha od prigovora i bez straha da bi neko to mogao da pokvari. Izazovna vremena iza nas, a i ona koja su ispred nas, treba da uvijek svjedoče o sazrijevanju jedne velike generacije koja je u teškom procesu stvaranja Republike Srpske u najtežim uslovima, kada je svijet bio jednopolaran, kada smo imali NATO pakt protiv sebe, Rusiju na tranzicionim koljenima, Kina nije postojala kao sila, Savjet bezbjednosti se nije oglašavao ni kada su umirale banjalučke bebe, a nas su napadale pored NATO pakta i hrvatske formacije iz Hrvatske i Herceg Bosne, Mudžahedini, Armija BiH i jedino što je bilo moguće da nam omogući da dalje dišemo, da nas ne unište i da imamo sve što nam je potrebno da se branimo je bila i ostala Srbija. Naše jedinstvo nije plod trenutka, nego dubokih, što tragičnih, što veselih perioda našeg naroda i sigurno je da je Republika Srpska težeći tome jedinstvu svoju istoriju pisala krvlju ili je okovala ili je kalila suzama i danas predstavlja dio na koji Srbija može da računa čak i onda kada nama samima to nije lako. I na spomeniku u Banja Luci veleizdajničkim procesima iz doba 14. i 15. kada smo u Banja Luci sveštenici, advokati, doktori, intelektualci, pisci osuđivani na smrt u Austro-Ugarskoj u takozvanom veleizdajničkom namještenom procesu. Može se najbolje razumijeti ako se vidi ploča na spomeniku koji karakteriše ulazak srpske vojske u Banja Luku, koji je izrekao onaj koji to nije dočekao, a na tom spomeniku i tada, a i dan danas piše, recite Srbiji da je volim. To je ostala težnja još od 835. kada ste vi, braći, u Srbiji izbacili tursko ropstvo, a nama su jedno tursko namestili drugim austro-ugarskim. Dočekavši cvjetanje i bujanje Republike Srpske, dočekavši da Srbija od 2012. neka me izvinu svi oni koji su pre toga se mnogo toga pitali, zagrljaj sa obe strane Drine, ne prijekor, nego duboko razumijevanje. Dočekavši da sve zajedničke datume i one tragične slavimo zajedno, da sve velike trenutke naše istorije također uzdižemo zajedno, i 9. januar, i Sretenje, i 15. februar, i svaki drugi datum koji govori da smo narod koji se nije odrekao časti, slobode i sebe. I ako bih htio da dam neki primjer kao završetak ove besede za koju se zahvaljujem gospodinu Cicoviću, onda bih mogao da kažem da te 1915. iz Banjalučke krajine je 24.000 momaka otišlo u Srbiju da popuni Drinsku, Kolubarsku, Dunavsku, Moravsku i sve druge divizije, a da su u to vreme ostali nezaštićene svoje porodice, kuće koje su trpile zulume i teror Austro-Ugara i Šuckovra, ali da su znali da je jedina šansa da ako Srbija pobjedi, da će i oni i njihove porodice da budu žive. Vratilo ih se nešto manje od 800. To je podvig i to je dokaz ljubavi kakav se teško u istoriji bilo koga naroda može pronaći. Ali taj proces nije završen. Želim da vam kažem da je 1995. po završetku rata u Bosni i Hercegovini u jednom tragičnom događaju gdje ću spomenuti jedno ime, bez namjere da govorim o njemu lično, nego o slici ljubavi Republike Srpske prema Srbiji iz Srbobranske brigade koja je rasturena u padu zapadnokrajiških opština. Mnogo poginulo, 10.000 ljudi je protjerano u nekoliko dana, pobijeno je 6 djece ispod 10 godina.

0: i jedan Aleksandar Kisin i njegova porodica koji su se borili 5 godina, tada su završili kao izbjeglice, mislim da su u Gajdobru došli. 1998. Aleksandar Kisin se javio u dobrovoljce Vojske Srbije i otišao na karaulu Košare, gdje je i poginuo. Prvo teško ranjen, a onda poginuo. To je slika našeg osjećanja, naše povezanosti, koja govori o tome da kada smo jedinstveni, da smo nesalomljivi, i to je slika one ploče na spomeniku u Banja Luci koju vam spomenuh, koja vrijedi i za mrtve, ali i za nas danas žive. Uvijek možete da smatrate da smo rekli i da ćemo govoriti i sutra po bilo koju cijenu ono što piše na tom spomeniku. Recite Srbiji da je volim. Najljepša hvala.
1: Hvala, gospodine Stevandiću. Republika Srpska je napunila već 34 godine postojanja kao država srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Njegovog opstanka i trajanja, njegove slobode, mirnog života i rada, njegove garantovane budućnosti. Pozivamo predsjednika vlade Republike Srpske, gospodina Sava Minića, da nam se obrati i proglasi manifestaciju Dani Srpske u Srbiji 2026. otvorenom. Gospodine predsjedniče, izvolite.
2: Vaše preosveštenstvo, poštovani izaslaniče predsjednika Republike Srbije, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnici institucija Republike Srbije i Republike Srpske i srpski predstavnici u institucijama BiH, uvaženi ministri u vladama Srbije i Republike Srpske, uvaženi predstavnici naše Srpske pravoslavne crkve, vaše ekscelencije, braćo i sestre. Velika mi je čast večeras biti ovdje sa vama i zvanično otvoriti 14. dane Republike Srpske u Srbiji. Ovaj slogan, slobodom nadahnuti, sabornošću vođen, je možda i najbolja poruka koja bi trebala da bude trajna. Naime, danas smo i juče u Beogradu, prekjučer u Banja Luci, svakim danom su dani i Srbije u Republici Srpskoj i obrnuto. Ovo je manifestacija koja treba samo da nas malo više nadahne, da nam napravi jedan presjek u istinu onoga što mi treba da radimo. Razmišljajući i slušajući govor moga uvaženog kolege i prijatelja Miloša Vučevića, tačno sam kroz ono što sam ja učio i u školi i kroz istoriju i sve ostalo uvidio koliko smo nekad kao narod spremni na žrtvu, a koliko smo nekad kao narod lakomisleni, lakovjerni. I nećete mi zamjeriti ako kažem da nam treba malo više samopoštovanja. Ne samo da bi bili zajedno, da bi se osjećali jačim, nego da jedne druge bodrimo. Ove dvije zastave su zastave jednog naroda. Mi smo danas slušali dvije himne. To su dvije himne jednog naroda. Neko je uporno pokušavao da nas razdvaja u svakom smislu te riječi. Mislim da je došlo vrijeme da sve one barijere i sve ono što smo i večeras mogli čuti, da je Drina Kičma tačno, da su Republika Srpska i Republika Srbija dva plućna krila. Tačno. Ali ono što je najbitnije, srce toga je narod. Srce toga smo mi. I mi pokrećemo sve ono što je bitno da se napravi jedan jedinstven otadžbinski prostor. Bez obaveze da se bilo kome pravdamo. Kad god smo se pravdali, kad god smo pokušali da budemo ponizni, dešavalo nam se upravo ovo o čemu smo slušali od mojih prethodnih govornika, evo konkretno i od kolege Miloša, da smo slavili i likovali one

0: u kojima ništa nismo znali, da smo to prihvatali, a to nije dobro. Kada pričamo o onome šta treba da radimo, mi već neke stvari radimo sami od sebe, kao jedan narod. Zajedno slavimo mnoge praznike, da ih ne nabrajam, zajedno tugujemo i obilježavamo naše zajedničke dane kroz istoriju. Međutim, ono što nam mora biti vodilja u budućnosti, naša djeca, naši mladi naraštaji, nama je neko ovu slobodu ostavio, plaćao je krvlju i životom. Mi trebamo iskoristiti ovo vrijeme gdje to ne trebamo raditi na takav način, ali trebamo biti svjesni da moramo više raditi i sarađivati u smislu da naše generacije koje dolaze imaju bolje uslove za školovanje, da naše generacije koje dolaze imaju spremnije poslove, da standard u Srbiji i Republici Srpskoj, a sada je vrijeme, dignemo na taj nivo, ne da kažemo mladima ostanite u otadžbini, nego da oni sami ostanu, da oni ovo shvate kao svoj životni prostor, da ovdje žive i rade i da im mi budemo ta podrška. Ja sam uvjeren da sve ono što su do sada radili i predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik i potpisivanje naše deklaracije i sve ono što nas pravi moćnim i snažnim je samo bio početak jedne saradnje koju ne samo institucionalno i ne samo prožeti kulturom i tradicijom. Treba svi da podržimo. Dani Republike Srpske u Srbiji i dani Srbije u Republici Srpskoj moraju da budu na nekakav način samo presjek. Mi živimo zajedno 365 dana u godini, a ovo je samo jedan od datuma u kome kažemo da uradili smo to, obaveza sljedeća nam je ta i ta. Da to usaglasimo, da to bude naša ne samo jedinstvena obaveza, nego da je živimo i duhom i tijelom. Prije neki dan smo slavili praznike koji su prožeti slobodom, koji su prožeti zastavom. Slušajući i mog kolegu Stevandić, zajedno smo podnosili i davali žrtve i apsolutno nije postojala prepreka da kroz jedan dio vremenski budemo jedno. Nikada više ne smijemo dozvoliti da to ne budemo. Ne postoje ti sudovi i ti strani agitatori koji će našu djecu učiti istoriju. Ne postoji taj sud koji treba više da nas preplaši da bi shvatili koliko je u ovom momentu bitno da smo zajedno. Više nego ikada. Ja znam da vi to znate i to znam i ja i na nama svim koji vučemo bilo koju dionicu društvenog, kulturnog, političkog ili bilo kog segmenta moramo da povučemo jače. Moramo da povučemo složnije i moramo da pokažemo da to što smo zajedno nije prijetnja nikome. To je samo poziv na saradnju sa jednim velikim, ozbiljnim narodom koji ima svoju kulturu, tradiciju, istoriju, svoju trobojku, svoje slave, svoju svetu crkvu i onda će nas više cijeniti i poštovati, u to sam ubijeđen. Želim da budemo zajedno. Želim da shvatimo da Srpska ima Srbiju, da Srbija ima Srpsku. I čast mi je, dozvolite mi da proglasim otvoreni dane Srpske u Srbiji i kako sam na početku rekao i kako je slogan ovih dana slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, neka u tom duhu živi i naša Republika Srpska i naša Republika Srbija, neka živi naša otadžbina. Hvala vam.
1: Hvala gospodinu Miniću. Večerašnja priča je svjedočanstvo o tome da je sloboda vječna potka koja spaja naš narod i briše granice prostora i vremena. Akteri će pred vama rušiti takozvani četvrti zid, putujući kroz dvije prelom

epohe našeg prkosa, pojavljujući se tamo gdje ih istorija ne očekuje, ali gdje su duhovno oduvijek i pripadali. Otići ćemo u oslobođeni Beograd 1944. godine, u Narodni muzej pod upravom Veljka Petrovića, gdje mu u posetu dolazi kao partizan Meša Selimović. Ali ta ista slobodarska iskra vratit će nas unazad u Sarajevo 1908. godine,

0: Izvolite.
1: Druže... Gospodine Petroviću, izvinite što ovako upadam.
0: Tomanite, zovite me čeka Veljko i predstavite se već jednom. Kažite zašto ste došli?
1: Čika Veljko, ja sam Mehmed. Mehmed Selimović. Meša, upoznali smo se prije nekoliko dana, pa ste me pozvali da dođem kod vas u muzej.
0: Mladi čovjek koji zna moje pesme.
1: I pripovjetke, kako ne.
0: I govorite moje stihove. Jao, kako ste o Nomad govorili, kao pravi. Ja biste mogli za moju dušu, 2-3 stiha iz moje pesme, Verujte prvo.
1: Prvo je, svaki neka zna šta hoće. O maglu koplja nikad se ne lome. Slobode? Dobro. Al to nije voće što zrelo pada u šešir makome. Verujte prvo i stisnite pesti. Pa onda tresti.
0: Tresti.
1: Tresti.
0: Ali ova tresi i dalje. Sedite, Mešo. Ja sam to tako davno pisao.
1: Ali danas vaši više nego ikad.
0: Pa uvek će biti magle.
1: Ali i mjesečine.
0: Kad ste vi stigli u Beograd?
1: U novembru, odmah nakon oslobođenja. Pod vatrom smo prešli Drinu. Na skeli smo preveli konje na kojima smo posle jahali do Koviljače, a onda voz do Šapca, a odatle lađom.
0: A vi ste ovdje studirali tokom rata?
1: Da. Ovdje sam diplomirao književnost. Zato su me valjda rasporedili da spasavam knjige iz privatnih biblioteka koje su ostale bez vlasnika.
0: Bože me oprosti, ko neka ratna siročad.
1: Toliko je toga rasuto i razneseno. A opet ima toliko vrijednih knjiga.
0: A gdje sad stanujete? Mislim, hoću reći, gdje se hranite?
1: Stanujem tu, kod jedne udovice Slovenke, na Zelenom vencu. A za hranu...
0: Pa vi ste gladni, sigurno. Pa sad ću da kažem ovim mojima da vam donesu nešto
1: ne,
0: da pojedete.
1: Ne, hvala. Došao sam ovdje da razgovaramo. Vjerujte mi, toga sam najgladniji.
0: Dobro, ali mora bar kafa. Nema dobrog razgovora bez kafe.
1: Kafu ne mogu da odbijem.
0: Sipat ću vam ovako, sam ja pripremao u Sarajevu. Znate, imam čak i filđane.
1: Pa nisam znao da ste živjeli u Sarajevu.
0: Oj, Mešo, to je bilo tako davno. Došao sam u Sarajevo odmah nakon potpisivanja aneksije. A pre toga sam živeo u Zagrebu, pa malo u Sremskoj Mitrovici.
1: Šta vas je odvelo u Sarajevo?
0: Novinarstvo. I patriotizam. Znate, to je bilo doba bujnog, prkosnog poleta srpske omladine. To je Principova, Šantićeva, Kočićeva i Rindina otadžbina. Znate, ja sam tada otišao tamo zato što su me zvali iz srpske reči da budem član redakcije. Ja sam pisao i za druge listove i uređivao. Možda ste čuli za Bosansku vilu?
1: Kako ne? O vilu sam čitao. Za srpsku riječ sam čuo, o imenima koje pominjete da ne govorimo. Samo kako rekao ste ovog posljednjeg?
0: Rindo. Ristar Radulović. Niste čuli za Ristora Radulovića?
1: Ne.
0: Pa da nije bilo njega, ne bi bilo Mlade Bosne.
1: U Tuzlansku gimnaziju su išli Princip, Grabež i Mladen Stojanović, a za njega, eto, nisam čuo.
0: Pa, Rinda vam je rodom iz Mostara.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša i vaša gošća je gospođa Sava Guslov Marčeta, moja sugrađanka, književnica. Objavila je desetine priča koje su višestruko nagrađene, kao i poeziju, na raznim konkursima u Republici Srpskoj, u Srbiji i u Njemačkoj. Član je Udruženja književnika Republike Srpske i Srbije, kao i Instituta za dječju književnost Beograda. Status umjetnika stekla je 2019. godine. Gospođo Guslov Marčeta, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i zaista ste me obradovali vašim pozivom.
0: Hvala vama što ste došli. Odmah da kažemo našim slušalcima, vi jeste moja sugrađanka Banja Lučanka, ali ste rođeni na Zmijanju. A imate mnogo pjesama o Zmijanju, ali evo da čujemo odmah na početku ovu jednu, Zmijanje je, na vaš prijedlog.
1: Hvala lijepo. Zmijanje je, gdje se glasa snažnim glasom, gdje zanose oči stasom, gdje ujutru ljube nebo, gdje nahrane gladne hljebom, gdje bujadi nepregledno,

0: gdje bez vode okućnice, gdje zableji stado bijelo, gdje zrikavac sumrak zriče, gdje je nebo najplavlje, gdje su zime najsnježnije, gdje mećave pometoše, gdje su suše na sred duše. Sve to gdje je, kod mene je, na zmijanju, na oltaru. Bogovi su darovali ženi mudrost, moć gorštaku. Osvajači nisu htjeli zemlju posnu, kamenitu. Kažu htjeli, nisu smjeli stati zmijanjcu na crtu. Zmijanje je, eto gdje je.
1: Evo baš lijepo, lijepo, kao i ova poema što ste napisali Kočiću Petru Petku na Svetu Trnu. Petku Trnovu, rođeni na Zmijanju, kao i Petar Kočić, pošli ste jeli njegovim putem, pišete. Evo pišete od 7. godine, prve stihove ste tada napisali, ili tako?
0: Da, prve stihove sam napisala i nagrađena sam za tu jednu pjesmu. To je bila pjesma o majci. Nije se odnosila na moju majku, nego na majku mojih rodica koje su rano izgubile majku, i to me je kao dijete mnogo dirnulo, dotaklo. I ja sam napisala jednu pjesmu za koju sam dobila nagradu u 7. razredu osnovne škole. I možete misliti, tada sam za taj honorar koji sam dobila mogla da kupim knjige za 8. razred.
1: Pa lijep jedan honorar, je li tako?
0: Jeste, da, da. Jeste zaista lijep, zato kažem, toga sada nema. Ja sam, najviše sam napisala u ratno vrijeme, zato što sam bila sama. Ja sam majka 2 sina. Tak, moji sinovi i moj suprug su bili, sve trojice su bili u ratu, i bila sam sama, i tako sam to svoje vrijeme strepnje i bola prilikom njihovih ranjavanja i ružnih dešavanja, tako sam utapala u ta moja slova. Na neke sam ponosna, a neke ne baš.
1: Pa dobro. Da, ali vi ste svoje emocije prenijeli na papir i nastavili ste to da radite. Ali za vrijeme rata, evo kada govorimo o tome, pričali ste me kako slušate vijesti, da ste morali da znate svu i svaku informaciju.
0: Da. Njih trojica su bile na 3 različita područja Republike Srpske. Ranjavani su 4 puta. Pošto sam ja prva ranjavanja vrlo teško podnijela, ja sam imala jedan mali tranzistor koji sam stavljala na uho i lijepila ga trakom da mi ne promakne ni jedna vijest sa ratišta. Jer znate, kad pošaljete svoju djecu, ono najvrednije što imate i ono najdraže što imate, onda spavanja nema. Ujutro sam znala svu kosu da počupam dok skidam taj tranzistor i da slušam, naravno, normalno vijesti dok sam u kući. I vijesti nisu uvijek bile povoljne za mene, za moje emocije. Izgubila sam tada i brata. U stvari, ja sam izgubila 3 brata. Od Mogujaka sin je odrastao sa nama u kući. Izgubila sam njega, izgubila sam svog rođenog brata, jedinog kojeg sam imala, i brata po stricu koji je također produžavao naše prezime. I onda sam jednostavno kao pseudonim uzela prezime Guslov da se ne ugasi.
1: Da, vrlo zanimljivo prezime Guslov. Odakle potiče, je li to možda neko rusko prezime?
0: To je rusko prezime, to sam od svog djeda čula, da smo mi porijeklom iz Rusije, i on je izvanredno govorio ruski jezik i njemački. Ja sam se uvijek pitala odakle, ali moj djed rano preminuo, tako da nije sve

0: to prenio na mene. Samo je rekao da smo porijeklom Rusi. Mm-hmm. E sad, ja sam čula kasnije da u Odesi ima mnogo ljudi koji se prezivaju Guslov. To sam čula u Petrolu, u Nestro Petrolu.
1: A nemate pošte... neke rođake da vam se javljaju, da ste bili u kontaktu sa nekim?
0: Ne, ne. Nemam. A, žena koja je živjela u Rusiji je meni rekla da njen kum vjenčani nosi prezime Guslov, tako da ih ima mnogo u Odesi, rekla mi je to. E, samo tu informaciju znam, nisam imala nikad priliku da putujem, da odem u Rusiju, da to istražim, da se raspitam.
1: Mm-hmm. Gospođo Guslov, evo živjeli, rođeni ste na Zmijanju, ali živjeli ste u Banja Luci od svoje 5. godine. Kako je tekao taj vaš put?
0: Pa moj otac je, pošto na Zmijanju sami znate, od zemlje se na Zmijanju ne može živjeti, pogotovo ako je mnogo člana porodica. Moj djed je imao 5 sinova i kćerku. Njih 5 sinova na to malo zemlje koja je posna, koja je više ima bujadi nego obradive zemlje. Nisu mogli svi da žive od toga, tako da su oni krenuli svako svojim putem da se snalazi. Jedan je stric ostao samo. A otac je doveo mene i mlađu sestru. Ja sam imala 5 godina, sestra je imala 3 godine, ali moram vam reći, tad su ljudi bili mnogo drugačiji. Ja se sjećam kuće u koju smo ušli kad su nas doveli. Ta kuća je imala samo 2 sobe. A vlasnik je bio jedan Jovan Ponjević, tako se zvao čovjek. I imao je te 2 sobe. On je živio sa svojom suprugom i 2 djeci u jednoj sobi, a jednu sobu je dao mom ocu i nama dok se mi ne snađemo. I mi smo tako živjeli. Nas 8 u toj kući. E sad možete zamisliti, da sad odete nekom da zamolite, nekom koji ima više, koji ima kuću, koji ima spratko, da zamolite da vas primi, on bi se dvoumio. Da li da primi ili da ne primi. Ali je Jovan rekao sam mom ocu, ja ću svoje stvari iz jedne sobe prenijeti da ti useliš sa djecom.
1: Uvijek ima dobrih ljudi.
0: Da. Da. I to možete misliti koliko je to mene kao dijete. Ja sam shvatila koja je on veličina od čovjeka.
1: Jeste. I tu ste živjeli, išli u osnovnu školu, napisali prvu pjesmu, odnosno dobili ste prvu novčanu nagradu.
0: Da, koju u školi Ranko Šipka.
1: Da, za pjesmu Na majčinom grobu. Da. Nakon toga ste upisali ekonomsku školu. Da. Ali desilo se nešto. Desila se ljubav.
0: Pa desila se ljubav i još neke okolnosti koje ja nisam mogla kao, znate šta, u tim godinama kad je taj nesrećni pubertet, kako ga sad zovemo, nisam ja imala svoje mušice, nego su me neke stvari potresle. Naprimjer, kad sam upisala tu ekonomsku školu, bilo je teško doći do knjiga. Ja i dan danas ne znam razlog. U stvari, moj otac je imao tada nas 4, radio je sam. I ja sam 3 knjige istorije kupila. Svaki put kad sam donijela knjigu u školu, nekom je uzeo. I po nesreći, mene je profesorca prvu upitala, a ja nisam pripremila to. A ja nisam bila učenik koji sebi oprašta poraze. E, to je bio moj prvi poraz, jedinica iz istorije. Ja mislim da je ta jedinica iz istorije tada napravila preokret u mom životu. Pošto sam tad bila zaljubljena, naravno, ne, u momka koji nije bio Banja Lučanin. Bio je u domu. Išao je u školu, on je završavao ekonomsku školu. U stvari, završio je te godine kad sam ja upisala. I on je, kad je vidio koliko sam ja ne...

0: nisu istisnuli vašu ljubav prema pisanoj riječi. Vi ste pisali, sakupljali i prozu i poeziju, čekali ste bolja vremena za objavljivanje. Kada ste vi objavili vašu prvu knjigu? Ili prvu, mislim, ne računajući ovu osnovnoj školi što ste dobili.
1: Prva knjiga je objavljena 2004. godine, u stvari dvije knjige sam objavila, Pečat suza i Dougarka saže žena. 2004. godine. Živjela sam jedan dio života u Mrkonjić-gradu, to vam nisam rekla. Tad sam pisala i pošto sam imala veliko potkrovlje, gore je bio neki stolić, pa sam ja to voljela gore da radim, da pišem i stavljala sam taj svoj rukopis ispod jedne grede. Jel ne možete vi, ako kažete ljudima tamo gdje sam živjela da pišete, obično su tad misli ovaj luda. Ova nije sva svoja. I tako da sam ja krila da pišem. Po nesreći granata je pogodila kuću, baš krov, i to je otišlo u nepovrat. Imala sam rukopis tada za dvije knjige.
0: A da, imali ste zbirke poezije i dio ratnog dnevnika, je da, li tako? Da, u vašoj biografiji da, tako piše.
1: Da, taj ratni dnevnik nije bio dovršen, znate, pošto rat nije bio dovršen, tako da to je treće, to bi bila treća knjiga. Doduše, ja sada imam jedan dio ratnog dnevnika, taj prvi dio je otišao, ali imam jedan dio ratnog dnevnika koji sam pisala za mog mlađeg sina, ali neću još objaviti, još nije vrijeme.
0: A vi ste objavili, vi ste napisali 20 knjiga.
1: Da.
0: Da li biste vi mogli da izdvojite neku knjigu poezije, neki roman?
1: Roman Šest dukata za ikoniju. On je mnogo čitan i bio je u užem izboru za Zlatnu sovu. Nije dobio Zlatnu sovu, ali sam na taj roman ponosna, zato kogod ga je pročitao, pisao je o njemu, ko se bavi tim, pisao je, ima mnogo, mnogo kritika napisanih, pozitivnih. Čak su mi i studenti pisali. Na njega sam ponosna iz tog razloga što sam baš onaj dio koji knjiga je zasnovana na istini toj priči. Ponosna sam na lokalizme koje sam sačuvala iz svog kraja. Na tu priču koja je zaista, zaista odlična. Na taj mentalitet zmijanskog čovjeka, u stvari zmijanske žene. Zmijanske žene su heroine. I ja ću pročitati vam jednu pjesmu o zmijanskoj ženi koja se može prenijeti i na sve ostale žene u prošlom stoljeću.
0: Moram da kažem da su žene inače heroine.
1: Da. A žene na Zmijanju su posebno heroine, jer one nisu, ja sam živjela u bezvodnom kraju, na primjer. Moj kraj, kraj moga oca gdje je živio, nije imao pitku vodu. To je bio neki mali izvor koji ljeti presuši. A tu su bila dva sela na taj mali izvor. Oni su silazili, tu su vam takve strme, takva konfiguracija terena gdje je jako strmo i sad oni onim vučijama ili bremenicama, kako su oni zvali, drvenim nose, ali žene nose vodu, ne muškarci. Žene su nosile i vodu i drva, muškarci ne. Žene su na svojim leđima nosila i vodu i drva, što je bilo jako teško. Podizale djecu, radile u njivama, kuvale, prale, i to su prale na rijeci koja je bila udaljena oko 2 km, nose na leđima, peru. Ako je lijepo vrijeme, suše dole, ako nije lijepo.

0: lijepo vrijeme, onda vrate kući pa suše kod kući. Tako to mokar veš treba donijeti. A to je mnogo člana, članova je bilo u nekim kućama po 14. A to su obično radile snahe. Snahe su bile zadužene za higijenu. I ta zmijanska žena je u mojoj pjesmi Jabuka iz moga kraja predstavljena iz mog ugla. Pa ako želite, ja bi tu pjesmu pročitala.
1: Izvolite.
0: Te hvala. Jabuka iz moga kraja. Iz kog ste kraja, upitah pogurenu ženu. Ja sam iz onog kraja gdje kažu grom te ubiće, zmija te ujela, Bog te ubiće. Ja sam iz kraja gdje žena nije biće, jer ono nije htjela, jer je do udaje niko nije poljubio. Ja sam iz onog kraja gdje ženu samo noću vole, danju se stide da kažu. Iz kraja u kome ni uvrede ne bole, nemaju vremena, jer žene od jabuke češće rađaju. Oni kažu čedu jabuko moja, i kumu kažu kume jabuko, i rudonji, i vilašu, samo ženi kažu kugo. Eto, iz tog sam kraja, gdje sve ispred žene, i vo, i ovan, obor i tor. Svi pitaju kako otac, majka, djeca, kako rudonja i vilaš. Za moje zdravlje niko ne pita. Ja sam odatle i zamislite, žena. Žena s ponosom, zašto da pitaju, ta ja sam dobro, ni grome neće, ni bolest. Marva voli dok je ti marim, drugi će me voljeti kasnije, kada me ne bude bilo. Ja sam iz kraja gdje žena na leđima nosi i teret i pečat, gdje slova po stablu piše samo njoj znanom azbukom, računa brže od njega od motike ispucalom rukom. Ovdje za leđa kažu da su grbača, zgrbe se često ispod drva na planini po snijegu od 2 metra. Ja sam s planine gdje grubo spomenu svetoga Petra, ako čobani slame jabuku ukradu. Razosmorila sam srce kao jabuku u kriške, rađajući bez jauka, razbacala ga svuda po svijetu. Možda tamo jabuke bolje rađaju, ovdje je suša ko u prošlom ljetu. Ja sam iz kraja gdje ženi jabukom kažu volim te. A kako i da kažu kad jabuke rijetko rađaju? E pa volim ja njega, a jabuku nemam zbog sušnog ljubavnog ljeta. Molim te, ovo mu napiši. I eto napisah u ime žene sa planine koja rađa češće od jabuke.
1: Divno.
0: Ovo je moja zmijanska žena, moja heroina.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe je književnica Sava Guslov-Marčeta. Evo, da kažemo da su do sada objavljene knjige, nabrojaću neke, Savo, ako se slažete. Pečat suza, pripovjetke i poeziju, to ste već pomenuli, Dugarka sa žena, poezija, Janjdurina ljubav, pripovjetke, Gdje stanuju nestašluci, poezija za djecu, vi pišete i za djecu, kao i Jedna pjesma, dva dukata, Klupko zlatne paučine, također bajkovite pripovjetke za djecu, monografija Vranješ, monografija Porodice sa zmijanja, Šest dukata za ikoniju, roman koji ste također zvučno snimili za slipa i slabovida lica Republike Srpske. Ovo što ste pomenuli da je roman bio u užem izboru za Zlatnu sovu, imao je, odlične kritike. Zatim Haljina od majčinih suza, roman za djecu i odrasle, koji je bio najčitaniji prozno djelo u Domu za nezbrinuto djelo u Banja Luci. To je roman koji je bajkovito pisan po istinitom događaju o djevojčici iz doma. Ministarstvo kulture otkupilo za biblioteke u Republici Srpskoj. Zatim Drhtaj ispod pepela, oplenačka romansa u predvorju duše, radnja stanja i izbivanja, ponovo poezija za djecu. Zatim imate ovdje poema Porub. Kočiću Petru na svetu petku Trnovu. Zatim poema Porub, pripovjetke na nominaciji za tri nagrade. Sva tri puta Porub je bio u užem izboru. Zatim Šunjalice, poezija za odrasle, Poetika 4, Topla riječ, Oda životu, Vrata moje priče, Pjesnički žubori 2024-25. U zborniku Zmijanski pisci, Kočićevi sljedbenici, pored poezije objavili ste i pripovjetku Hala, svjedočanstvo o petogodišnjem traganju za nestalim bratom Predragom. Rekli ste da je svako slovo u priči istinito i zbog toga je svrstana u dokumentarne priče. Vi ste samo mnogo nagrađivani i za prozu i za poeziju. Koje su vaše najdraže nagrade i priznanja koje ste dobili?
1: Znate šta, ja volim, nisam baš mnogo nagrađivana, jer nisam ja ni slala na konkurse, ali, na primjer, Gajkov pjesnički šešir. Znate što mi je draga ta nagrada? Zato što ja tamo nisam ništa poslala. Nisu ništa tražili, nego su jednostavno ljudi sjeli, 12 ljudi je sjelo i odlučilo da sam ja za tu godinu bila jedan od najaktivnijih književnika i pozvali su me i pitali da li se slažem sa njihovim odabirom, da su me odabrali da ponesem taj Gajkov pjesnički šešir. To nije neka velika nagrada, ali je u mom srcu velika i

0: to su za posljednje dvije knjige. Ja sam godinama pisala stihove, znate, i odlagala ih. To rade maltene svi književnici, ali ja sam to odlagala i odjednom sam primijetila da ja imam gomilu nekih papira u koje nisam danima zavirila i da oni meni jednostavno prave nered u prostoru gdje ja radim. I ja sam onda sjela i počela da sređujem te pjesme. Mi smo zvali Tihohodalica moga brata, zato što je on kao odrastao čovjek, momak, dolazio tiho da ne probudi oca i majku, ali su oni naravno nisu nikad zaspali dok on ne uđe u kuću. I ja sam se sjetila tog kako je on tiho hodao i kad mi je majka rekla on misli da mi spavamo, a on dolazi u 5 sati ujutru i on misli da mi spavamo, ali mi ne zaspimo dok se vrata ne zatvore. U jednom trenutku kad sam kad su moji sinovi odrasli i pošli da izlaze uveče, meni je ta rečenica moje majke pala na pamet, jer ja sam isto tako, na isti način, dočekivala tih 5 sati ujutru kad moj sin zatvori vrata i uđe u kuću. I on se iznenadi, pošto smo imali mali prostor, pa on vidi mene da ne spavam, a on se onda iznenadi i kaže: "Majka, pa ti ne spavaš." "Pa ne spavam, sine, dok ti ne dođeš." "Joj, izvini, nikad više neću kasniti." I zaista nikad više nije došao u to vrijeme, jer nije želio da ja budem budna cijelu noć. I tako da se to, vidite, majka je, godine ništa ne znači, majka je uvijek majka.
1: A
0: U
1: djeca
0: svim
1: su uvijek
0: brigama. A
1: djeca, je
0: djeca
1: li
0: su
1: tako?
0: uvijek
1: Vaša
0: djeca,
1: djeca su uvijek vaša djeca,
0: uvijek
1: da.
0: ih dočekujemo i ne spavamo ni u ratu, ni u miru dok one nisu sa nama. Uvijek mislimo
1: Vaši
0: o tome.
1: sinovi su sada odrasli ljudi, je li tako?
0: Da.
1: Jedan, rekli ste, živi u Mrkonjiću, drugi u
0: U
1: Njemačkoj.
0: Njemačkoj
1: Da.
0: jeste.
1: I vi ste jedna ponosna baka. Imate koliko? 4 unučadi.
0: Jeste, ja imam dvije unuke i dva unuka, ali ja sam i ponosna prabaka.
1: Čestitam.
0: Ja imam Nikšu, praunuka, a moj praunuk Nikša ima i čukun baku, što je rijetkost za današnje vrijeme. Rijetkost je i prabaka, ali moj Nikša ima i čukun baku, to je moja majka koja ima 92 godine.
1: Sa kojom vi sada živite i sa dvije
0: Da,
1: sestre, je li
0: živim sa
1: tako?
0: dvije
1: Živite u
0: sestre i
1: Banja
0: sa
1: Luci.
0: majkom u
1: Da,
0: Banja
1: da.
0: Luci, jeste.
1: Ali majka Čukum baka i dalje je vitalna.
0: Da, majka još uvijek radi u Baštici i ne dam nam ući u tu baštu, čak smo i kritikovane. Skoro me jedna komšinica kritikovala: "Kako vas nije stid, majka u bašti, a vas tri u kući ne ulazite u baštu." Ja kažem: "Pa vi ne znate da ona nama u tu baštu ne da ući, to nije velika bašta." Ali ona je rekla: "Ovo je moj svijet. Vi ste imale svoj svijet, svoje fabrike i svoja preduzeća gdje ste radile. To je bio vaš svijet i vi ste radile. Sad se bavite nekim drugim poslovima, a bašta je moj svijet čitav život." I to je održava najvjerovatnije. Bistra je i još uvijek
1: Da,
0: radi.
1: da.
0: Prije par...
1: Pokretna, uživa u tome, da.
0: Prije 7 dana je vadila luk sama, nije nam dala ući. Jest da je luk kao klikeri, ali ona je to zasadila svojom rukom
1: Da,
0: i
1: nema
0: njena
1: veze.
0: bašta.
1: Recite mi, je li ponosna na Nikšu?
0: Jeste, jeste. I moja unuka često dovede Nikšu. On je dječak koji nikad ne plače i koji voli da ljubi. I on kad vidi svoju čukumbaku, on joj pritrči, on je godinu

0: ublažila tu, tu njegovu oštrinu u njegovim stihovima, zato mi je ta njegova promocija ostala u sjećanju. Inače, prisustvujem mnogim promocijama, zaista, i volim, na primjer, promociju Miladina Berića, jer uvijek je to na kraju smijeh, šala.
1: Pa on je aforističar.
0: Da, on je aforističar, da, jeste. I idem, pratim ja njih. Sinoć baš nisam, sinoć je jedino večer kada ih nisam pratila, pošto sam imala druge obaveze, a inače ih pratim, jer volim da se nasmijem, volim da se opustim. Dosta sam bila u Grču.

0: osim što pišete, gospođo Guslov Marčeta, šta još volite da radite?
1: Voljela sam da vezem, da čitam naravno, i voljela sam da vezim, ima mnogo radova, ali sam povrijedila ruku u maju, 9. maja sam pala i polomila sam lakat na 3 mjesta i sad je to, lijeva ruka je maltene neupotrebljiva, tek 30% mogu sa njom da radim, još uvijek idem na vježbe, vježbam ruku, teško ide, ali ide, ja sam uporna, dovešću ja nju u red, još ću ja da radim. I moram da vam spomenim da obožavam zmijanski vez. I da vam spomenim jedno...
0: Znate lijepo da vezete.
1: Znam.
0: I, peget, konac, bijelo, da, platno, da, pokrstice.
1: I da vam kažem da mi godinama razmišljam o tome. Najviše oko zmijanskog veza je uradila Grozda Regodić. Grozda je sve pripremila. Apsolutno sve. Ali nikad nije pohvaljena, nikad je niko nije nagradio za njen rad, jer zmijanski vez zajedno sa udruženjem, humanitarnim udruženjem Žena Duga, Grozda je napisala i knjigu i pripremila za UNESCO sve što treba. Međutim, nikad je niko nije spomenuo, jer to je trebalo da ide preko neke institucije, ne, Grozda preko kao muzeja, jedinka, da. I a meni je žao što Grozda nije nagrađena od našeg grada, jer zaista je. I da vam kažem i ovom prilikom, najveće monografije, najbolje monografije uradila je Grozda Regodić o zmijanju.
0: Evo, sad smo je pomenuli i taj njen trud i rad. Kažite mi, volite li da putujete? Volite li da kuhate? Volite li da šetate?
1: Evo ovako. Pošto sam sama, kuvam samo ono što ja volim. Ponekad napravim ručak dok nisam povrijedila ruku, pardon, od kad sam povrijedila ruku drugi me hrani, sestre i majka. Tako da nisam neki posebno. Dok smo bili porodica, pravila sam i kolače i naravno imala sam mušku djecu koju ne možete nahraniti.

0: pogotovo u pubertetu. I mnogo mi nedostaje to, znate, nedostaju mi ti porodični ručkovi ili večere gdje smo sjedili, šalili se, razmjenjivali mišljenja, gdje su moji sinovi, oni inače, pogotovo stariji sin, on sve pročita što ja napišem i onda razgovaramo o tome, da mi neke primjedbe i tako, jer voli da čita. Nedostaju mi mnogo djeca.
1: Jasno, a putujete li, idete li kod njih?
0: Rijetko idem kod njih. Mlađi sin je, naravno, rekla sam, u Njemačkoj. Ja sam bila za ovih 10 godina samo 2 puta. Nisam bila u prilici, nisam imala priliku, pošto sam bila i u radnom odnosu i u mnogim obavezama, onda nisam išla, ali ću ići sada ove zime, pošto je moj sin preselio, sada ja moram da vidim gdje živi i gdje stanuje. Ovaj sin iz Mrkonjića, on dođe često zato što su mu i kćerke ovdje. Jedna je udata, a druga živi ovdje samostalno, tako da on često dođe da nas obiđe. On ima nas 4 djevojke, kako kaže, suprugu i nas još 3, tako da nas obilazi redovno. Šta ste me još pitali, da li volim da putujem? Volim da putujem, ali imala sam i auto, to vam nisam rekla, a auto sam prodala da bi objavila 6 dukata za ikoniju. Između te dve ljubavi odabrala sam roman 6 dukata za ikoniju i nisam se pokajala, iako sam mahom maltene cijeli roman podijelila.
1: Pa jedna humana žena.
0: Pa ljubav košta to.
1: Jeste.
0: Sad nemam auto. Sad tako negdje sa kolegama, gdje u neki drugi grad ako idem, bila sam u Brodu prije 2 dana. Što je Ibrahim Honđo, to je jedan književnik koji živi u Kanadi. On je preko 40 pisanih dijela i objavio i veoma je cijenjen tamo. Preveden je maltene na, ja mislim, na 30 svjetskih jezika da je preveden čovjek. Da su mu dijela prevedena i zaista čovjek dobro piše. On je Brođanin i svake godine dolazi, pošto mu je sin od 9 godina poginuo u Brodu u saobraćajnoj nesreći. On svake godine dolazi na grob svome sinu i ima književno veče, tako da smo ja i Vojin Trivunović bili pozvani na to veče, pa smo išli i veče je bilo divno.
1: Da, bili ste počasni
0: gost. Da, bila sam počasni gost. Eto, to su ta moja putovanja. Išla sam u Trebinje, tamo sam imala promociju ovog Poruba. To je 25 pripovjedaka. I tamo je Herceg televizija snimila isto ovakvu emisiju jednu sa mnom. I zaista mi je bilo lijepo u Trebinju. Trebinj je grad u kome bi poslije Banja Luke
1: da, grad sunca.
0: Grad sunca, baš je lijepo bio. Lijepo je putovati, ali ja nemam sredstva za putovanje. Putovanja su skupa.
1: Da.
0: Jako skupa. A kad čovjek ode u penziju, ja sam mogla da priuštim mnogo toga dok sam radila. A sad je već to drugačije. Znate šta, ušla sam u onaj mirni dio života, ipak je meni 74 godine, ušla sam u taj mirni dio života gdje pišem, šetam, volim svoj grad, volim prošetat po Banja Luci, družim se sa majkom, sa sestrama, sa kolegama. Odlazim na književne večeri, tako.
1: Koji su vaši planovi za budućnost? Pišete li nešto? Planirate li?

0: Pa
1: da
0: ja
1: piše.
0: imam dječju poeziju za tri knjige sada i imam napisan roman. Trebam još malo da ga uredim, pa ću da ga objavim.
1: Da.
0: To je novi roman
1: To je jedan od planova,
0: od planova,
1: Ana.
0: jeste. I ja se ne smirujem, da vam iskreno kažem. Meni godine ne znače ništa, zato što sam još uvijek osjećam energiju, radnu energiju, da mogu da uradim još mnogo šta i uradit ću, ako Bog da zdravlje.
1: Da će
0: Mnogo
1: nego
0: šta.
1: šta će, da.
0: Da.
1: I evo i na kraju našeg razgovora, gospođo Guslov Marčeta, da vas oslovim ovako formalno. Šta biste poručili našim slušaocima?
0: Znate šta, mene ova situacija ne sviđa mi se. Ova današnja situacija u našem društvu zaista mi se ne sviđa. Ja bi za kraj, ako mi dozvolite, pročitala jednu pjesmu koja će na kraju reći sve.
1: Izvolite.
0: Evo samo Kao korov mržnja raste ulicama. Sporo dok prilazim put sketaju grane. Ne koračam lako, ko nekad poskakujući. Jer sve je zarastlo u šiblje i trnje. Jedva sam prišla našoj staroj kući. Obukla se vrata mahovinom zboka. Tu si mi poljupcem plaćao osmijehe, sve više ga trebam za biser iz oka, dok posmatram prazna gnjezda ispod strehe. Pola krova nema, rogovi su goli, lastavice davno napustili gnjezda, plavi nam prozori na nebo ne liče. Odbrvana djetlić pravio sklonište. Ne plašim se sada da sjedim gdje sjedim. Više poskok nema kuću ispod praga. Ovdje sve je tiho i zalazak blijedi. Nigdje živog stvora ljubavi ni traga. Kažu da u raju što dođe procvjeta, ako biraš cvijeće jorgovan nek bude. Kažu da su u njem svi srećni ko djeca, da zmije u klupku jedna drugu ljube. Ne bojim se zmija, ja se bojim ljudi. Uvezli su sjeme, zasijali mržnju, usjevi im nisu samo po njivama. Kao korov mržnja raste ulicama. Nemam gdje da idem, gdje laž ne caruje. Uprede se s mržnjom, boji i osnuje. Onda je otkaju prošaranu zlobom. Kako mir da nađem, onaj vječni s tobom?
1: Nadam se da ćemo pronaći mir. Gospođo Guslov Marčeta, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vama na pozivu i bilo mi je zaista čast.
1: Hvala vam. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je književnica Sava Guslov Marčeta. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

0: Tematsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac. Odavno smo znali da u Hagu nema pravde i prava. Sada definitivno znamo da nema ni poštovanja i sažaljenja nad srpskim žrtvama.
1: Na mogućnost drugačijeg ishoda u žalbenom postupku ukazuje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući na ranija iskustva sa haškim procesima.
2: Mi smo imali vrlo loše iskustvo kad smo ranije mogli da pratimo određena suđenja i vidjeli smo da su i neki ljudi. Dakle, želim na taj način da izrazim svoju sumnju oko toga što će se dešavati u narednom periodu i da li se nešto što je prvostepena presuda takva može preinačiti poslije toga. Imali smo priliku da vidimo da ljudi koji su definitivno zasluživali da odgovaraju za djela koja su počinili, da su bivali oslobođeni, nažalost.
1: Advokat Predrag Savić u izjavi za Tanjug ocijenio je da presuda Hašimu Tačiju nije mogla biti veća jer je donijeta pod velikim pritiscima na sud.
3: Bilo je pokušaja stvarno da se relativizuje Tačijeva odgovornost i da se on osudi samo onoliko koliko je bio u pritvoru. Međutim, toliko je teret dokaza bio velik i snažan i to su strašna, teška krivična djela da nijedan sud na svetu nije mogao da zažmuri pred ovim dokazima.
1: Podsjećamo, četvorica bivših vođa takozvane OVK nalaze se u pritvoru specijalizovanog vijeća od novembra 2020. godine.
4: Povodom haške presude bivšim vođama terorističke OVK predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su očuvanje mira i stabilnosti najvažnije u ovom trenutku za Srbiju. Kaže da presude četvorici bivših lidera takozvane OVK nije obuhvatila sve zločine počinjene nad Srbima. Također je ukazao na odbačene tačke optužnice izostavljena zločina protiv čovječnosti, ali činjenicu da se sud nije bavio širim kontekstom formiranje djelovanja takozvane OVK i njenim ciljem odcjepljenja Kosova i Metohije od Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Vučić je poručio da je takav pristup još jedna lekcija o dvostrukim aršinima i licemjerju međunarodne pravde.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. U to vrijeme. Optužnica je imala 10 tačaka, zločini protiv čovječnosti su 6 tačaka. Po svih 6 tačaka nije utvrđena krivica. I ovo nam je velika lekcija. Kao što nam je veliki pokazatelj i velika lekcija kakvi su dvostruki aršini i kakvo licemjerje vlada u svetu oko nas. Možete da imate i pravosnažne presude i nepravosnažne, potpuno je sve jedno. Uvijek će Srbi da budu zločinci, a svi drugi će da budu oslobodioci, heroji i junaci i svima će to biti dozvoljeno, sem Srbima.
4: Kompletan srpski narod i u Srbiji u Srpskoj nakon rata je doživio veliku golgotu od Haškog tribunala i njegovih presuda kojima se nastoje zamijeniti teze o žrtvama i agresorima. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Po njima je, kaže, samo srpski narod bio agresor, a svi ostali žrtve. Dodaje da je Haški tribunal formiran pod parolom pravde i pomirenja, a danas je sve samo to, a nije pravda i pomirenje.
6: Kompletan srpski narod i u Republici Srbiji i Republici Srpskoj je zapravo doživio veću gotovo golgotu nakon rata od Haškog tribunala i njihovih presuda, kojima su htjeli da naprave narativ svih ovih godina o zamijenjenim tezama žrtve i agresora. Samo je srpski narod po njima bio agresor, svi su ostali bili žrtve. I kako to često imamo običaj reći, naše crne marame nisu iste kao njihove bijele. Evo i to je samo nastavak u kontinuitetu napada i na civilno i na vojno rukovodstvo i Republike Srbije i Republike Srpske i na cijeli srpski narod. Napad koji se dešava i u krivično-pravnoj sferi i preko Haškog tribunala. Njihove presude su samo htjele da kažu da su Srbi jedini krivci na svim ovim prostorima.
4: Reagovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić koji je rekao da je takozvana OVK teroristička organizacija. Slušate Hroniku dana radi

0: Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić otputovali su u Tel Aviv, gdje je za sutra planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom.
1: Kako je Dodik objavio, sa Netanjahom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta. Poručio je da Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji ju poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.
0: Strateško opredjeljenje Republike Srpske je dodatno pozicioniranje na međunarodnom planu. Ovo je izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u emisiji Telering naše televizije. Ona je rekla da Srpska pokušava da ostvari kontakte sa zemljama koje imaju razvijene tehnologije u raznim oblastima, posebno u sektorima koji su direktno uticali na poboljšanje života u Srpskoj.
2: Želimo da se povezujemo i ekonomski, gledamo na koji način možemo nešto od onoga što savremeni svijet danas koristi u raznim oblastima. A važni su za život ljudi, za život poljoprivrede, poljoprivrednika, za ne znam, sve ono što je bitno u infrastrukturnom smislu, kako da to dakle, postane sastavni dio onoga što je plan rada naše vlade. Gledamo na koji način možemo i sigurno ćemo tu morati dosta poraditi s obzirom na te nove stvari, sigurno i to neće biti nimalo lak zadatak, jeste polako to naše dakle, obrazovanje i naš sistem preusmjeravati na način da sve što naša djeca sutra postanu ima upotrebnu vrijednost i za njihove živote, privatno, kao neko ko je radnik ko će poslati, i kao za društvenu zajednicu u kojem žive, a to je Republika Srpska.
0: Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, slogan je manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja je počela večeras svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja 14. po redu manifestacija trajeće 9 dana u 14 gradova širom Srbije. Akademiji su prisustvovali predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske i Srbije. U prilogu Aleksandra Javurca.
3: Obaveza Republike Srpske i Srbije je da gaje slobodu i stvaraju dobre uslove za život kako bi mladi ostali da žive i rade u otadžbini, poručuje predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je zvanično otvorio 14. manifestaciju Dani Srpske u Srbiji.
4: Trebamo biti svjesni da moramo više raditi i sarađivati u smislu da naše generacije koje dolaze imaju bolje uslove za školovanje, da naše generacije koje dolaze imaju spremnije poslove.
3: Srpski narod počinje da živi jedinstvo Srbije i Srpske, koje svoje jedinstvo pokazuju na djelu, naveli su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević.
5: Naše jedinstvo nije plod trenutka, nego dubokih, što tragičnih, što veselih perioda našeg naroda.
6: Treba da se uzdižemo, da svedočimo odnosima Srbije i Srpske i da tvorimo jedno jednodušno uverenje o jedinstvu i slozi kao spasu i utehi.
3: U vremenu pritisaka na Srbiju i Republiku Srpsku, srpskom narodu potrebna je sabornost, poručio je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
7: Naša je obaveza da te veze jačamo u svim oblastima koje nas povezuju, a posebno da u tome učestvuju naši mladi.
3: Vikarni episkop Ilarion i zaslanik njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija rekao je da je prostor u kojem žive Srbi širi od teritorije omeđene ovozemaljskim granicama i da ne treba da se prihvate granice i sudovi ovog svijeta.
8: Da se ne bismo mi njima porobili, nego da bismo pre svega pronikli u savršeni zakon slobode i služili našem Gospodu Hristu neodstupno.
3: Sombor, Subotica, Niš i Vranje samo su neke od 14 gradova u kojima će u narednim danima biti upriličeni brojni sadržaj u okviru ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Do 25. septembra Republika Srpska će predstaviti svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je prisustvovao svečanoj akademiji povodom krsne slave Svetog Petra Dobrobosanskog i Dana grada Istočno Sarajevo, najavio je da će republičke institucije nastaviti snažno pomagati razvoju ove lokalne zajednice. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, kojem je uručena zlatna plaketa grada Istočno Sarajevo, naglasio je da nagrada predstavlja obavezu i odgovornost da ova institucija nastavi prikupljati materijale i upoznati svijet o stradanju srpskog naroda.
9: Onda kada mislite da je sve zapravo izgubljeno i na

0: najvećim tragedijama. Na njima se stvarala i stvorila snaga da evo danas, 30 godina nešto, imamo jedan sjajan modern grad, jedno središte administrativno u ovoj regiji, jedno središte kulturnog, sportskog, turističkog, ekonomskog, univerzitetski jedan grad i tako dalje. Republika Srpska i sve njene institucije su sve ove projekte koji su bili svih ovih godina podržavala ovdje u Istočnom Sarajevu i podržavat će i dalje. Naša je obaveza upravo na takvoj jednoj strašnoj tragediji sudbini Srba sa ovog prostora da učinimo ovo mjesto dobrim za sve naše buduće generacije.
1: Velika odgovornost, velika čast i velika obaveza prije svega da nastavimo jednoj misiji, a ta misija se zove očuvanje svega ono što predstavlja srpsko stradanje i srpska istorija. Ona podrazumijeva da nastavimo odgovorno, čvrsto i beskompromisno prikupljanje svjedočanstava o stradanju srpskog naroda, da tu istinu, to stradanje predstavljamo širom svijeta.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetili su tehnički remont Bratunac, kompaniju koja svojim inicijativama predstavlja stub razvoja namjenske industrije u Republici Srpskoj, i novo otvorenu firmu Okno u Srebrenici koja se bavi proizvodnjom PVC stolarije, i poručili da podrška institucija neće izostati. Tamo je bila i naša koleginica Zorica Cvjetković.
3: Bojana Mičić je jedna od 100 žena koje rade u pogonu Iskra koji proizvodi upaljače za minobacače, artiljeriju i raketni program.
4: Pravimo papiriće za Topovsku. Naprimjer, ovaj papirić 1 ima proceduru koji se premazuje kalijum nitratom, rastvorom, i onda se premazuje sa njim i suši se, i posle toga mi zumbamo tu.
3: Tehnički remont Bratunac zapošljava 360 radnika. Kompanija se oslanja na edukaciju kadra i digitalizaciju proizvodnih procesa. Zahvalni su rukovodstvu Srpske jer ih kroz međunarodne aktivnosti pominju kao nosioce namjenske industrije, kaže Mile Pejčić, generalni direktor tehničkog remonta Bratunac.
5: Hvala još jednom na podršci i budućim podrškama koje smo danas dogovarali i po pitanju bankarstva i fondova institucija i posljedica koje očekujemo o namjenskoj industriji.
3: Zbog složenih geopolitičkih okolnosti i svih izazova neophodna je institucionalna podrška, kaže srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
6: Bila u situaciji da mi određeni predsjednici kažu da li ćete i vi doći na sajam ovih proizvoda, pošto ima i vaša odlična jedna fabrika koja radi, proizvodi odlične proizvode s kojim želimo da nastavimo saradnju, s kojim želimo da u budućnosti uvećamo, da tako kažem, taj tu lepezu ili proizvoda ili jednostavno količine koje bi dostavljali tamo.
3: Podrška neće izostati ni od Vlade Republike Srpske, istakao je premijer Savo Minić.
7: Mi ćemo svakako još u ovom mandatnom periodu vlade formirati posebne fondove koji će morati pratiti ovakve investitore i ovakve ulagače, jer činjenica je da jednogodišnji ciklus isplati podsticaja pod određenim limitima, kako je to ustaljena praksa bila do sada, ne može da zadovolji ovako velike gigante koji moraju ulagati u inovativnost, u razvoj svojih proizvoda, pratiti svjetsko tržište, povećavati broj zaposlenih.
3: Vrata svoje hale za 22 radnika otvorila je novootvorena firma za proizvodnju PVC stolarije u Srebrenici. Među njima je i farmaceutski tehničar Davor Milutinović.
8: Očekujem da plate budu solidne, da se više nešto nauči, da se radi na više mašina.
3: Novo otvorenu firmu podržala je i lokalna zajednica, kaže načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić.
9: Podrška od opštine je bila kroz izdavanje povoljno nekretnine, to jeste ove hale u kojoj se upravo danas nalazimo. Firma Okno je uložila određena sredstva, mislim približno oko 200.000 evra.
3: Preduzeće Okno je važno jer je izvozno orijentisana firma, rekla je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
6: U svakom slučaju znači mnogo i za razvoj i za lokalnu zajednicu, ali isto tako i za vjeru ono da možemo da uspostavljamo nove proizvodne kapacitete i da možemo da zapošljavamo nove ljude.
3: Firma Okno raspolaže sa najsavremenijim mašinama, poručuje predsjednik vlade Savo Minić.
7: Ulaganje u proizvodnju je budućnost, a kad imate ovako savremene mašine, znači najnoviju tehnologiju, i kada je ova firma već sad opredjeljena kao pretežni izvoznik, to je sigurno nešto što zavređuje pažnju.
3: Preduzeće Okno mora osjetiti pomoć institucija jer ove godine nije apliciralo za podstice, zaključio je Minić.
2: Slijede informacije iz svijeta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Europske unije i prioritetima za narednu godinu.
10: Navela je da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane prvi pridruženi član Unije. Ursula von der Leyen najavila je da će Unija upotrijebiti sva moguća sredstva kako bi smanjila deficit u trgovini sa Kinom. Mnogi poslanici su je direktno prozvali zbog toga što nije govorila o sve većim troškovima života sa kojima se suočavaju građani Evropske unije.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pred izbore za Državnu dumu da je učešće na izborima zajednički doprinos pobjedi Ruske federacije.
10: Naglasio je da će stanovnici Donbasa i Novorusije birati poslanike Državne dume prvi put nakon ponovnog ujedinjenja sa Rusijom. Izbori za poslanike Državne dume zakazani su za 20. septembar.
2: Fudbaleri Borca savladali su slogu doboju u Ligi BiH, odbojkaši Srbije pobijedili su Dansku na evropskom prvenstvu. O sportu kolega Dalibor Dafinčev.
11: Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su na gostovanju tim Sloge iz Doboja sa 2-1 u odgođenom susretu drugog kola Premier Ligi BiH. Borac je pobeo u 11. minutu golom Abela Paskvala, izjednačio je Savić u 29. minutu. Novu prednost i ispostavilo se pobjedu Borcu je donio Roguljić u 45. minutu. Sloga je šesta na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji sada ima 16 bodova na drugom mjestu, vodeći tim Lige Zrinski iz Mostara koji ima 18 bodova. Večeras je počelo takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Od utakmica koje su završene do ovog trenutka izdvajamo pobjedu Sparte iz Praga u Jerevanu protiv Ararata 4-1 te Omonije u Nikoziji protiv Seltesa 1-0. U prvoj fazi koja traje do 28. januara bit će odigrano 8 kola. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je ekipu Danske sa 3-2 u setovima u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije četiri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 10 bodova, koliko ima i Belgija, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije.
2: O vremenu sutra, meteorolog Đorđe Todić.
12: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo u Krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima na istoku od 5. Maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 22 stepena.
2: Informacijom o vremenu završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, želimo mirnu i laku noć i još jednom podsjećanje na informacije koje su obilježile današnji dan.
10: Tači Krasnići, Veselji i Seljimi presuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine na Kosmetu. Neredi Albanaca nakon izricanja presude u Prištini i u Hagu.
2: Vučić, lideri takozvane OVK nisu osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima.
10: Delegacija Srpske je ponovo u Izraelu. Dodik zasuta najavio sastanak sa Netanjahuom.
2: Cvijanovićeva i Minić obišli tehnički remont u Bratuncu i preduzeće Oknu u Srebrenici. Podrška institucija neće izostati.
10: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.

0: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je tokom posjete Podrinju da očekuje da će Bratunac i Srebrenica dati veliki doprinos pobjedi SNSD-a, kako za Narodnu skupštinu i parlament BiH, tako i za izbor kandidata SNSD-a za predsjednika Republike i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Ovo je kraj u kojem se razumije da ako hoćete stabilnu vlast ili ako hoćete da stabilnost u Republici Srpskoj, onda ne možete imati improvizator, ne možete imati improvizaciju, morate imati ljude koji razumiju određene procese, ljude koji razumiju koliko je važno da dok branite poziciju Republike Srpske, otvarate vrata širom svijeta, ne zaboravite ono što su potrebe naših stanovnika, ne zaboravite ono što su...

0: kulturne sruge, pa i konačno i one socijalne davanja i slično.
1: Republiku Srpsku napravit ćemo sigurnim i bezbjednim mjestom u kojem može dobro da se živi i koje može da komunicira sa svima, okupljeni oko njenih interesa, zajedno pokazujući snagu naroda i institucija, poručila je Cvijanovićeva u Srebrenici.

0: odlične rezultate, a 4. oktobra očekuje još bolje.
1: Radili smo jako, radili smo odgovorno i očekujem dobre rezultate i siguran sam najveći broj poslaničkih mjesta.
0: Naša ekonomska i nacionalna politika su stabilne i samo tako može da se ide naprijed, rekao je predsjednik stranke Nenad Stevandić.
2: I u nacionalnoj politici gdje nikad nismo ustukli, nikad nismo trgovali, nikad nismo kalkulisali i ekonomskoj politici tamo gdje mi rukovodimo da su sve te firme pozitivne, da nije da nije gubitaš, što je također nešto što se najbolje može rangirati u Republici Srpskoj.
0: Trudit ćemo se da ispoštujemo povjerenje svih građana i da ostvarimo najbolji rezultat, poručili su sa tribine Ujedinjene Srpske održane u Popovima.
3: Nuvo Plakalović, nosilac liste Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, poručio je da je usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada odavno postalo floskula, iza koje ne stoje konkretne promjene. Suštinska reforma podrazumijeva nove nastavne planove i sadržaje koji će mladima pružiti savremena znanja i vještine, od programiranja, vještačke inteligencije, obrade podataka do pregovaranja i timskog rada, poručuje Plakalović u saopštenju.
4: Kandidat Partije za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović u Srbcu je ocijenio da je dosadašnji tok kampanje pokazao da je on apsolutni favorit.
5: Kako kampanja odmiče, sve jasnije da je jedini častan način da Marinko Božović izađe iz ovih izbora, da se povuče, jer on nema podršku ključnih ljudi, čak ni u SDS-u, Ljubiše Petrovića, ani ljudi oko Milana Miličevića. Jasno je da je kod nas u skupovi sve masovni.
4: Prioritet u radu kao srpskog člana predsjedništva bit će spoljna politika, kaže Vukanović.
5: Ko pobjedi za člana predsjedništva, prije svega treba oti spoljnu politiku koja će nas izvući svih mogućih svjetskih sukoba i turbulencija, što znači da ćemo tražiti da imamo status kao što imala Austrija nakon drugog svjetskog rata, vojne i političke neutralnosti.
4: Osim neutralne spoljne politike, Vukanović je najavio i da će po hitnom postupku predložiti usvajanje zakona o porijeklu imovine.
3: Kandidat koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Snežana Bognar navela je u saopštenju da je vrijeme da mijenjamo obrazovanje, da djecu ne učimo samo da pamte, već da razmišljaju, povezuju, rješavaju probleme i snalaze se u stvarnom životu. Danas postoje savremeni pristupi poput sistema koji kroz igru, kretanje i praktične zadatke razvijaju upravo takvo znanje. Želim da svako dijete ima jednake šanse, kvalitetno obrazovanje i sigurno mjesto za odrastanje. Socijalisti su uvijek bili na strani čovjeka, porodice i društva koje napreduje, poručila je Bognar.
0: Kandidat Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Daniel Perić poručuje u sembirskom naselju Dvorovi da je osnovni cilj ove političke partije osvajanje što većeg broja glasova, čime će postati jedan od ključnih političkih faktora na nivou Republike Srpske. Republička stranka Srpske je već izgradila snažnu prepoznatljivost na lokalnom nivou, zahvaljujući predanom radu svog odborničkog kluba, ali i prepoznatljivom humanitarnom radu lidera stranke Slavenka Ristića.
6: Mi pričamo, govorimo, radimo, djelujemo povodom problema i nije bitno od koga dolazi neka ideja. Mi ako smatramo da je ta ideja, inicijativa kvalitetna, dobra, mi ćemo je podržati i sigurno da svaki poslanik Republičke stranke Srpske će imati kičmu, govorit će, djelovat će povodom svih problema i zastupati interese svih Semberaca i svih Bijeljinaca.
0: Sa sloganom Djela prije riječi, stranka je u proteklom periodu inicirala i realizovala brojne projekte u Dvorovima i okolnim sembirskim selima s ciljem da se mještanima ovih mjesnih zajednica olakša svakodnevni život.
7: SDS nosi jednu poruku širom Republike Srpske, a to je da se pravda vraća u Srpsku pobjedom na predstojećim izborima, poručuje na tribini u Palama Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva. To je vidljivo ovih dana širom Srpske, istakao je Božović.
8: Potpuno smo sigurni da i oni to znaju i da će naredne dane do 4. oktobra sigurno učiniti sve da to promijene, ali ono što se u Republici Srpskoj posljednjih 20 godina dešavalo, to je oslabljivanje Republike Srpske, oslabljivanje njenih institucija.
7: Svi dijelovi Srpske će se nakon 4. oktobra ravnomjerno razvijati, istakao je Božović.
8: A da ono što su nadležnosti srpskog člana

0: predsjedništva u domenu vođenja spoljne politike, međunarodne saradnje i stvaranja takvog ambijenta da u Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku dolaze investicije.
1: SDS će 4. oktobra ostvariti dvije pobjede za srpskog člana predsjedništva i za predsjednika Srpske, zaključio je Božović. Nosilac liste SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Višković pozvao je građane na tribinu u Srebrenici da 4. oktobra glasaju tako da Republika Srpska više nikada ne bude dovedena u pitanje. Odnosi u svijetu se trenutno mijenjaju i Republika Srpska ne bi smjela da propusti tu priliku, poručuje Višković.
2: Stalno možete čuti pozive o ukidanju Republike Srpske, o ukidanju njenih institucija, sankcionisanje, sramni sudski procesi i tako dalje, a sada je došlo vrijeme, mi smo konačno po prvi put dobili prijatelje u Americi, u Rusiji, u Kini, Srbiji, Mađarskoj, Izraelu i trebamo to iskoristiti da Republika Srpska postane vječna tvorevna.
1: Tako ćemo Republiku Srpsku, za čije stvaranje i živote dalo preko 30.000 vojnika i civila, ostaviti našim potomcima, poručuje Višković u Srebrenici, za koju je rekao da je važan faktor u opstanku i očuvanju Republike Srpske. Željko Dubravac, nosilac liste Narodnog fronta za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naveo u saopštenju da su ukupna godišnja sredstva za izgradnju puteva u Srpskoj veća od 500 miliona maraka. Stav Narodnog fronta je da je potrebno smanjiti akcize kako bi građani imali jeftinije gorivo, a sredstva prikupljena od tih nameta koristiti isključivo namjenski za ono za što jesu planirana, a to je izgradnja i obnova puteva. Sa namjenskim trošenjem ovih sredstava mogu da se izgrade svi neophodni putevi, poručuje Dubravac.
3: Partija za pravdu i red Republiku Srpsku braniće na svakom koraku, a posebno u Sarajevu, istakao je nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 1 Aleksandar Savić.
4: Oni prioriteti su funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, ali ne na štetu Republike Srpske. Nećemo blokirati institucije zbog određenih pojedinaca ili pojedinih političkih opcija. Imamo mehanizme kojima možemo štititi interes Republike Srpske, dakle, a ne pojedine džepove nekih tajkuna.
3: Partija za pravdu i red u Sarajevo zajedno sa narodom poslat će najbolje predstavnike, poručio je Savić.
4: Dakle, to su obrazovani, pošteni, časni ljudi koji su prije svega ovdje iz dobrih namjera, a ne da bi se borili za funkciju, nego da bi sprovodili volju naroda u djelo.
3: Kada je u pitanju Srbac, Savić je najavio pokretanje inicijative o uspostavljanju graničnog prelaza sa Hrvatskom između Srbca i Davora.
1: Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručila je na tribini u Jablanici kod Gradiške da je narod ovog mjesta pokazao da želi promjene i da vjeruje da možemo bolje. Svi smo složni da Republika Srpska zaslužuje novu, stručnu, odgovornu i čestitu vladu koja će raditi u interesu svih njenih građana, rekla je Trivićeva. Nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 2 Radoslav Dončić ukazao je na težak status boraca, dodajući da je u programu stranke poboljšanje socijalnog statusa boraca jedna od ključnih mjera. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručuje na tribini u Srebrenici da je ovo mjesto od posebnog interesa koje ima perspektivu i da SNSD kao ozbiljna politička partija može da obezbijedi radna mjesta u ovoj lokalnoj zajednici. Istovremeno svi politički pritisci koji su postojali prema Srebrenici polako jenjavaju jer istina izlazi na vidjelo, ocjenjuje Minić.
5: Mi u Srebrenici danas smo razgovarali o tome šta ćemo raditi, koja radna mjesta ćemo otvoriti, šta će vlada investirati. Srebrenica će biti poželjno mjesto za život i imat će nova radna mjesta. To može uraditi ozbiljna politička partija, to može uraditi SNSD sa svojim koalicijalnim partnerima. I ne sumnjam da ćemo imati podršku i po današnjem skupu i po energiji i po onom što smo sve mogli čuti.
1: Podrška iz Srebrenice je snažan vjetar u leđa, rekao je Minić, dodajući da je politički pravac SNSD-a jasan, a to su snažne institucije, ekonomski razvoj i zaštita interesa Republike Srpske na međunarodnoj političkoj sceni.

0: Na širom Republike Srpske dobijamo poruke da su nam potrebne promjene, da Srpska ne ide u pravom smjeru i da treba vratiti pravdu i sigurnost, poručuje na tribini u Palama Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.
1: Ono što je naš cilj, to je da se vrati pravda u Republiku Srpsku. Mi ćemo to krenuti sa tim već od 4. oktobra, tako da jedna od prvih mjera koje ćemo uvesti to je dopuna, odnosno izmjena zakona o ispitivanju porijekla imovine i insistirat ćemo na dosljednom provođenju tog zakona.
0: Vratit ćemo dostojanstvo svakom čovjeku nakon izbora, istakao je Blanuša.
1: To je građanima Republike Srpske, to je neophodno uz tu pravdu da se vrati i sigurnost, a sigurnost će se vratiti onda kada oni budu mogli da sa onim što rade i što zarađuju normalno žive.
0: Još jedna mjera koju ćemo uvesti je transparentnost u radu javnog sektora, istakao je Blanuša.
2: Potrebno je podhitno zaustaviti bespotrebno trošenje sredstava, koje je vidljivo i u aktualnoj izbornoj kampanji, rekao je na tribini u Srpcu kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske partije Pokreta za pravdu i red, Ostoja Jerinić.
3: Imam zadatak da ljudima kažem da ne trebaju da se boje, da zaustavimo ovo zlo više propadanje i da jedan puta krenemo normalno, jer ovo što se dešava sad na terenu, samo kad pogledate Ben Luka, koliko je oblijepita, koliko je to bacanje para, mislim da je to suludo.
2: Povjerenje građana u izbornoj jedinici 2 za Jerinića je neupitno.
3: Privatnik sam 25 godina, živim, radim, svakome živom sam pomogao. Normalno živim, djecu u školu, fakultetski obrazovao, doprinosim ovdje, ništa nikad nisam dobio sa budžeta. To je, mislim, dovoljno da ljudi obrate pažnju na mene.
2: Jerinić je naglasio da će se u parlamentu Srpske boriti za interese svih građana Srpca.
4: Nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske ispred Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i kandidat ove stranke za Narodnu skupštinu Zoran Savanović poručili su tokom skupa na Manjači da ovo područje ima ogromne turističke potencijale.
5: Napraviti prostor za hipodrom, za prostor za jahanje konja, prostor za to da imate ne samo jednogodišnje borbu bikova, nego da arena bude ta koja je izgrađena i koja postoji, koja fiksno stoji.
6: Jedna od bitnih stvari koje promovišemo u našem programu je ta da je u Namanjači svim ostalim krajevima bude ravnomjerno razvijena, da ljudi se vraćaju na ove krajeve, da ne živi, nažalost, među 500 do 700 ljudi koji procenjuju da trenutno zanoće na platovu Manjače. Sigurna cijena, to jest zagarantovana cijena okupa mlijeka i drugih poljoprivrednih proizvoda je ono za što ćemo se mi boriti, za što se zalagaće buduća vlada na čelu sa premijerom Draškom Stanivukovićem.
4: Kandidati su naglasili da je večeras Manjača jasno poručila da želi promjene.
7: Nosilac liste Socijalističke partije Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH i predsjednik foruma mladih SPS-a Milan Unčanin navajao je da će forum mladih ove partije uputiti zvaničnu inicijativu institucijama pod nazivom Naši ljudi, naša budućnost s ciljem sistematskog zadržavanja i povratka mladih stručnjaka, ljekara, inženjera, IT eksperata i naučnika. Predloženi model podrazumijeva transparentno partnerstvo države i najtalentovanijih pojedinaca, gdje ulaganje u obrazovne i radne uslove donosi direktnu korist cijelom društvu, navajao je Unčanin u saopštenju.
8: Savez nezavisnih socijaldemokrata očekuje ubjedljivu pobjedu na sva četiri nivoa vlasti na predstojećim izborima, izjavio je večeras u Bratuncu Zoran Stevanović, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske za izbornu jedinicu 7.
9: Mislim da će to biti najbolji ikad rezultat SNSD-a na sve četiri nivoa. Očekujemo ozbiljnu pobjedu i našeg kandidata gospođe Cvijanović za člana predsjedništva, naravno ozbiljnu razliku i za gospodina Minića kao kandidata za predsjednika, ozbiljan broj mandata u Narodnoj skupštini, naša je želja 3.
8: Marko Mrkajić, kandidat za narodnog poslanika, istakao je da će pobjeda SNSD-a biti posebno izražena u Bratuncu.
10: Treba podržati i nastaviti kontinuitet razvoja, stabilnosti privrede Republike Srpske.
8: Kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu predstavili su se večeras i u Bratuncu i u Srebrenici.

duboko, još dublje, postoji mjesto skriveno u meni, razumaču. U njemu sve više,

0: Ta po redu manifestacija trajaće 9 dana u 14 gradova širom Srbije. Akademiji su prisustvovali predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske i Srbije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pred izbore za Državnu dumu da je učešće na izborima zajednički doprinos pobjedi Rusije. Naglasio je da će stanovnici Donbasa i Novorusije birati poslanike Državne dume prvi put nakon ponovnog ujedinjenja sa Rusijom. Izbori za poslanike Državne dume zakazani su za 20. septembar. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć ekipu Danske sa 3-2 u setovima u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Tim Srbije ponovo je gubio sa 2-0 u setovima, ali je napravio veliki preokret i osvojio bodove. Igrač ekipe Srbije Veljko Mašulović.
2: Iskreno, krenuli smo baš loše kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, verovali smo. No, nikad nismo odustali, ta prva se to su bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo krenuli opet i nadam se da ćemo u sljedećem meču od prvog pojena da krenemo kako treba.
1: Poslije 4 kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu danas, sastav Srbije igraće protiv Belgije od 17 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju Tim Sloga iz Doboja sa 2-1 u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Borac je poveo preko Paskvala u 11. minutu, izjednačuje Savić u 29. a pobjedu Borcu donosi Roguljić u 45. minutu. Šef stručnog štaba ekipe Borca Vinko Marinović.
3: Čestitam svojim momcima, ujedno naravno ovo nam je i ova 2,5 mjeseca i možda i 15. utakmica koju igramo, uključujući evropske utakmice, ali sve u svemu naš cilj je danas bio ovdje da osvojimo 3 boda i to smo uspjeli.
1: Sloga je na 6. poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 16 bodova na drugom mjestu, vodeći tim lige je Zrinjski iz Mostara koji ima 18 bodova. Sinoć je počelo takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Odigrano je 9 susreta, izdvajamo rezultate Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2 i Sunderland Alkmaar 1-0. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu večeras, a izdvajamo meč Bešiktaš Marsel koji počinje u 21 čas. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
0: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 25 do 32 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later